0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej plody z Južnej

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: V noci, keď je veľa,

Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Ahoj vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

syne poslušník, kto po ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v pravenisku rušno je možnosť.

myšku naháňa. A tá myška šup do diery. A kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa. Smeje sa hneď za rána.

rýžička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus

na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapísal.

0: Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám, aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
2: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
1: Keď i na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Počúvaš Detské rádio. Pizza.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o pozitívnom myslení. No a my sme sa už tu rozprávali o mnohých, mnohých veciach, ale zabudli sme na jeden výraz. Ten výraz je taký odborný, opäť budem frajerovať samozrejme. Ten výraz je, že empatia. Dobre, čo? Zapamätáme si ho? Že empatia, dobre? Empatia je taká zvláštna vec. A tu budete potrebovať, keď chcete naozaj pozitívne myslieť a hlavne, keď chcete byť super kamoš. A keď chcete mať super kamošov. Pretože empatia znamená, že ja sa viem vcítiť do toho druhého. Ale pozor, nie tak vcítiť, že teraz ako sa vcítim do teba ako nejaký duch. To nie. Ale že keď napríklad môj kamoš je smutný, lebo sa mu stala nejaká zlá vec, tak ja naozaj viem s ním precítiť ten jeho smútok. Nebudem sa z neho smiať, nebudem len tak, akože pri ňom sedieť, ale sadnem si k nemu, nemusím ani nič hovoriť, len budem pri ňom a viem si predstaviť, čo asi teraz prežíva. A práve preto, že si to viem predstaviť, tak viem, čo by som mal robiť. Viete, ľudia, ktorí nie sú empatickí, tak to sú ľudia, ktorí si nevedia predstaviť, čo prežívajú iní ľudia. A práve preto sa im potom vysmievajú, ubližujú im a robia veľmi, veľmi zlé veci. A potom sú prekvapení, keď napríklad ten človek urobí niečo zlé. Keď ten človek naozaj z toho, čo prežíva z tých zlých vecí, urobí niečo, no ani o tom radšej teraz nebudeme hovoriť. Jednoducho buďte empatickí a nedajte sa zmiasť všelijakými hlúpými dospelákmi. Dobre? Je na svete jeden dospelák, ktorého niektorí ľudia obdivujú, pretože je to najbohatší človek na Zemi. Volá sa, že Elon, nebudeme ani hovoriť druhé meno, lebo to je ako Voldemort, že jeho meno sa nehovorí. A tento pánko, napriek tomu, že sa mu veľmi darí a my mu to budeme prijať, tak on povedal, že najhoršia vec, ktorá je, je to, že máme empatiu. A to je presne vidieť na ňom. Viete, to je presne vidieť, že tento človek už úplne nevníma reálny svet. Že tento človek nevie iným spôsobom pomôcť, len pomocou peňazí. A myslí si, že takto vie napríklad akože nejakého človeka podporiť, že takto vie sa vcítiť napríklad do nejakého kamoša alebo tomu kamošovi pomôcť. To nie je pravda. Empatia je najpodstatnejšia vec, ktorá nás ako ľudstvo drží pokope. Alebo keby sme neboli empatickí, nevedeli by sme sa vcítiť do iného človeka, tak vtedy by sme si nevedeli pomôcť, nevedeli by sme prežiť s tým druhým jeho trápenie, nevedeli by sme prežiť jeho radosť, nevedeli by sme prežiť jeho smútok a hlavne nevedeli by sme sa zomknúť ako spoločnosť.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, poslali ste mi množstvo otázok k pozitívnemu mysleniu a ja vám sľubujem, že my sa k tejto téme ešte vrátime. A hlavne ste sa ma pýtali, že ako si môžete tie veci, ktoré napríklad získate pri tom pozitívnom myslení a keď sa budete tak správať, ako sme si hovorili, že ako ich môžete potom uchovať, aby ste ich nestratili. No tak hlavne sa o tých pozitívnych veciach rozprávajte. Rozprávajte sa o tom so svojimi kamošmi, rozprávajte sa so svojimi rodičmi, rozprávajte sa so svojimi súrodencami, pretože keď sa o niečom rozprávame, tak tomu dávame vážnosť. Viete, náš mozoček si povie, aha, tak tomuto niekto venoval svoju pozornosť, tak to je asi veľmi podstatné. Tvorte. Keď chcete byť pozitívne naladení, keď si chcete uchovať to pozitívne naladenie, tak tvorte, to znamená, buďte kreatívni. A to neznamená, že musíte robiť divadlo, alebo že musíte skladať pesničky, ale kreslite, modelujte, robte niečo s hlinou, vymýšľajte návrhy, napríklad návrhy na auta, vymýšľajte módne návrhy, dievčatá, chalani, no aby ste ukázali, aké napríklad šaty by sa mohli nosiť v budúcnosti, čo je veľmi podstatné, starajte sa o seba. No, normálne sa starajte o seba a majte sa radi. Nie tak pyšne, viete, že si poviete, že ste najlepší na svete, ale že sa majte naozaj radi, že si povedzte, áno, mám sa rád, lebo som taký, aký som. A keď vám niečo na vás vadí, tak to zmeňte. Dobre? Normálne si povedzte, dobre, no, niečo mi vadí, ale som to ja. Preto sa mám rád, ale skúsim to zmeniť. Pokúsim sa o to. Ďalšia veľmi podstatná vec je tá, že cvičte sa, cvičte, aby ste mali súcit so sebou, ale aj s inými. To je tá empatia, o ktorej sme sa tu rozprávali. Takže kamoši, budeme od dnes pracovať na pozitívnom myslení. A viete čo? My môžeme aj ukončiť dnešné vysielanie, lebo ja si myslím, že nič múdrejšie mi už nenapadne. Možno ešte by mi napadla nejaká taká, nejaký múdry citát, ale na čo už tu citáty, keď vy sa nastavíte tak, že budete pozitívne žiť. Takže kamaráti moji, k pozitívnym veciam patrí aj, viete čo? Patrí aj oddych. No a máme víkend, tak verím, že si cez víkend oddychnete, že naberiete sily. Dnes po obede tu príde ešte Jakub s Jankou a tí vás určite zabavia. A viete čo? K pozitívnemu mysleniu patrí aj tajomstvo. Patrí aj tajomstvo a dnes budeme mať takú tajomnú rozprávku. Rozprávka sa volá Hopsa, Horsa, Zem, Otvor sa. A v tej zemi je ukryté nejaké tajomstvo. Čo, vy to poznáte? Tak viete čo, otvárte sa, že je to pre vás novinka. Majte sa krásne, budem na vás myslieť celý víkend, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka,

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka. Urobte sír. Je tu bodka.
2: Detské rádio. Pesne.

0: Pozerám, ale tuším po daromnici. Chodím po hore, chodím, ale rúčeho javora nezriem. Akurát z javora sa mi najlepšie strúha taniere, lyžice i naberačky. Keď nastrúham, potom na jarmoku predám a jest to, čo do hladných gágorov. Nie je toho bohvie koľko, ale aspoň detiská nekňučia, že im v bruchu muzikanti vrzúkajú. Veď kedy bola pravda na svete, nemusel by sa ja takto predierať. Ale čo už porobím? Otčizňu si starší brat Jano prisvojil. Dom, dvor, statok i polia. A mňa z hrdého dvora do biednej chalúbky vystrnadil. Dám ja ale lamentácii pokoj, bo takto ten javor nikdy nenájdem. Som to ja, ale babrák. Nariekam a tuto na 5 krokov javor ani vo sne. Ukáže sa mi. No, parádny syn na môj dušu. Aj mi ťa ľúto zoťať, ale čo si už v biede počnem. Fíja, a to je už čo? Chlapi ani jedle. A koľký že sú? 3. A na pleciach plné vrecia. Ak zápolitiánu, hej, divno je to. Ukriem sa radšej a vyčkám, čo sa bude robiť.
1: Opsa, horsa, zem otvor sa.
2: Fíha, veď zem sa otvorila a chlapci vošli dnu. Kdeže sa podeli? Ale veď sa už vracajú, lenže bez vriec.
1: Opsa, horsa, zem zatvor sa.
2: Ale čuduj sa, svete, zem sa zatvorila. A tí traja vyťúzi idú, tuším, het. Vyčkám chvíľku a keď sa nevrátia, vyskúšam to čudo.

0: Zdá sa, že tu niet nikoho. Sprobujem, Sápoľa, čo za taje skrývaš.
1: Hop sa, hor sa, zem, otvor sa.
2: Oj, tušil som, že sa tu dáke zbojstvo skrýva, ale toľké samé vrecia. Pozriem sa, čo je v nich. Peniaze, samé peniaze. A koľkože môže byť tých vriec? Hádam aj zo 100, alebo i viac. Hej, nehodno tu veľa rozmýšľať. Naberiem si z toho bohatstva, čo sa mi na plecia zmestí, a pôjdem. No, prvé vrece. A ešte druhé. Nebudem už viac javory stínať. A moje deťurence do síta sa najedia.

0: Tak čo povieš, Zuza, žena moja jediná, to je krása, čo?
1: Neviem sa ti vítať dívať. Viem, kde si nabral toľkého bohatstva.
0: Kto za robotou chodí, bohatstva nachodí.
1: Áda, milé, nechceš povedať, že si za taniere a varešky toľkých peňazí utržil?
0: A to nie, ale netráp sa ty s tým. Chudobným som nevzal. Vari sa na nás aspoň raz šťastie nemôže usmiať.
1: Keď je, tak nedbám. A koľkože je vlastne tých peňazí?
0: Spróbuj ich porátať.
1: No, veď do toľkých ani narátať neviem.
0: No, ako sa prezvieme?
1: To veru neviem. Počkaj, už to mám. Požičiame si od švagrinej mytovnicu a touto porátam.
0: Od švagrinej? O všetko nás pripravili a teraz sa im prosiť máme. Som rád, keď ich nevidím.
1: Pravdu máš, Miško, ale všetko sa zmení. Len sa pozri na Zlatky. Ja nájsť jeho Dorou rozpučí od zlosti a závisti. Pre tú mýtovnicu to dáko vydržíme.
0: Dobre teda, bež.

0: Ej, ale som sa neúrekom posilnil. Až ma berie do spánku.
1: Toľký čas si poriadne nejedol. Nečudo, že ti zrazu až myseľ oťažieva.
0: A čo, deti? Ako sa majú?
1: Spia v komore. Koláčov sa napratali až hrôza. Chudence zmohlo ich to riadne.
0: Nech si len oddychnú po toľkej hostine.
1: Najlepšie si chytro zvyknú. Všetkého bude dosť, veď tých peňazí máme neúrekom. Švagrovú mýtovnicu som nieraz naplnila.
0: Veru, na hojnosť sa dobre privyká. Slobodno!
2: Dobrý deň, vinšuje.
1: Dobrý deň, švagrinka.
0: Vospolok, švagrina, vospolok. A čo že ťa k nám biedný mesie?
1: Vary, nie je dačo v poriadku? Mýtovnicu som riadne vrátila.
2: No, pravda, že vrátila.
0: A teda čo?
2: Nič tako. Prišla som sa pozrieť, či ste reku doma.
0: No, to sme.
2: Hádam, ma len k stolu pozvete. No,
0: pozveme, Dora, pozveme. Sadaj.
2: Ďakujem.
1: Nože... Teda...
2: Hej.
0: Veru, hej.
2: Tak.
1: Jaj, Veru, tak.
2: Tak, Veru.
0: No...
2: Tak je, Veru, ja...
0: Ale Adam ešte nepôjde.
1: Veď, že by chodila, veď iba teraz prišla.
2: Veď, hej.
0: No, dosť planých rečí. Počas si prišla. Ty bohatá švagrina, ktorá k nám dosiaľ cestu nenašla.
2: Ale, švagrík, akože...
0: Nevykrúcaj, Dora, nevykrúcaj. Čo chceš? Ale pravdu.
2: Nuž teda, prišla som sa opýtať, či vám mýtovnica dobre poslúžila.
0: Zuza, povedz.
1: Dobre.
0: Už si spokojná?
2: Hej, a čo ste takto ňou premeriavali?
1: A čože by sme...
0: Hrach, švagrina, hrach. Doniesol som vrece hrachu, reku. Odmeriame ho, uvidíme, dokedy nám vydrží.
2: Hrach, nevrav, švagor, ale že to bol čudný hrach.
0: No čože je na hrachu také čudné?
2: Všeličo.
0: Napríklad?
2: Farba i tvar ako tutoľa. Napríklad...
0: Zlatý peniaz? A kde si ho nabrala?
2: Za obručou mýtovnice.
0: A kde by sa tam vzal?
2: To sa ja pýtam. A teraz, švagor môj, milený, plané reči na bok a pravdu vrav.
0: Ale veď netrep.
2: Ja ti natrepem. Veď som ja tušila, že to u vás nie je pri poriadku. Kdeže by si ty mohol toľké deti nasýtiť? Hádam len nie tými drievkami, čo na jarmoku predávaš. Tak sa len priznaj, kde si tie peniaze nabral? Koho si ozbíjal? Koho si zahlušil?
0: Netáraj!
2: A ty nezahováraj. Nepohnem sa, stane to, kým sa to nedozviem. Alebo to pôjdem ohlásiť rovno pred súdnu stolicu a tam si už všetko zistia.
1: Joj, švagrina, veď maj srdce.
0: Ej, dostala si ma, strida.
2: Bude to!
0: Nič mi nezostáva, iba ti povedať pravdu. Pekne... Po poriadku.

0: Dora, a tak ti to povedal?
1: Tak, Jano, tak veru, muž môj.
0: Hopsa, zemsa...
1: Ale nie tak.
0: Ako?
1: Hopsa, horsa, zem otvorsa.
0: Aha, už viem, už viem. A potom hopsa, horsa, zem zatvorsa.
1: No, vidíš.
0: No, ako si sa mi to nepozdáva.
1: Netáraj. Veď si na tie peniaze museli mýtovnicu požičať.
0: Fíha, tak to ich nebolo málo. Nuž, podumám, vyspím sa na to a uvidím.
1: Ešte to tak. A zatiaľ ta pôjde Mišo a povináša všetko. Už aj choď. Veď je tam bohatstvo, že ešte aj tvoje pravnúčence sa budú v zlate topiť.
0: Ale veď nehúckaj, Dora, no. Ale ak by to mal Mišo, pôjdem radšej ja.

0: Tu by to malo byť. Takto Dora opísala. Zápoľa je tu i javor. Ako to tá Dora nakazovala? Hopsa, horsa, zemotvorsa.
1: Moja Dora pravdu má. Toľkého bohatstva. Samé peniaze, samé zlatiak, joj. Plevrecia. Koľko ich tak môže byť? 1, 2, 3, 4, 5, joj. Ale veď ty ani za deň neporátam.
2: Veru nie.
1: A kto ste?
2: Zbojníci. A toto je naša skrýša.
3: Ale kto si ty? A čo tu hľadáš?
2: Je to jasné, kamaráti. Veď je to ten, čo nám dve vrecia potiahol.
1: Ale kdeže by?
3: Nevykrúcaj. Videli sme ťa.
1: Ale ja som to naozaj nebol, to bol môj brat.
2: Čo s ním urobíme, kapitán?
3: Rozškrtiť.
1: Jaj.
3: A zavesiť na strom.
1: Jaj.

0: Vitaj, dvora, vitaj. Čože nám nesieš? Hádam, si sa len neprišla o majetok podeliť.
1: Ha, veď ťa žarty hneď prejdú.
0: No veru, stačí pozrieť na tvoju kyslú tvár.
1: Jano sa ešte zo zápolenia vrátil.
0: No, asi sa mu tam zapáčilo.
1: Ty naozaj chceš, aby som šla pred súdnu stolicu?
0: No len pomaly, pomaly.
1: Vyberieš sa za Janom a prezvieš čo a ako.
0: Do čerta aj s babou.
1: Bez dlhých rečí a už sa aj zberaj.
0: Ale veď vydrž, vydrž. Vec treba predumať.
1: Tak dúmaj, ale chytro.
0: No, tak daj zapriahnuť do voza. Na voz naložiť 4 sudy, jeden plný vína.
1: Na mizinu ma privedieš?
0: Chceš muža a peniaze?
1: To hej.
0: Tak prikáž nakladať.

0: peniaze alebo život?
1: Peňazí nemám, iba toť víno rozvážam. To si poverte a mne dajte pokoj.
0: Víno vravíš?
2: Tak, pečienke by dobre padlo.
3: A v ktorom súde ho vezieš? A...
1: V krajnom, verte ho.
2: Pomôž, bratku.
0: Tak sa dajte do vína. A ty, čo na ten javor zízaš? Vari, znáš, čo za údy na ňom visia?
1: Čo by neznal.
0: A ktože je to?
1: Boháč z našej dediny. Veď aj toto víno z jeho pivnice veziem.
0: No, sveta znalý sa mi vidíš byť. A takto povedal by si nám, ako sa najľakšie do jeho komôr dostaneme.
1: A na čo sa ta zberáte?
2: Trochu mu preriedím e tie zásoby vína.
0: Čujme teda!
1: No, na voze mám 3 prázdne sudy. Každý vojdete do jedného a ja vás pekne zabedním a odveziem vás do boháčovho dvora a tam vás pekne zložím.
0: Dobrá myšlienka.
2: Dobrá, veru. Len si najprv ešte z toho vínka vypíme.
3: Veru, aby nám cesta lepšie ubehla.
0: No, na zdravie teda.
1: Na zdravie.

0: Súdy sú už poskladané. Zuza, olej máš uvarený?
1: Hej.
0: Tak priprav do naberačky.
2: Hej, priateľko, možno vysadať.
3: Všetko je v poriadku.
2: V poriadku, v poriadku, len vystrž hlavu. Tu sa napí vína, aby si nabral síl.
3: Dobrá myšlienka. Ukáž.
2: Tak.
4: Ja, beda!
2: Čudné víno, čo? Riadne ťa zohrialo. No, a je po ňom. Teraz je druhý na rade. Hej, šuhaj! Vystrč hlavu, nech ti nalejem vína do Gágora.
3: Vína? Ej, nalej ale tuhého!
2: To sa neboj! Na!
3: Ja!
2: No, vidíš, bratku, aké si chcel, také si dostal. A je aj po druhom. Stávaj, bratku, treba zbíjať.
4: Ja, veď, hej, hej, tuším, že ma to... Tuším, že ma to víno zvolilo. No,
2: otvor pekne chlebáreň. Nalejem ti takého, čo ťa povzbudí. A je pokoj.
5: Joj, ale som celý čas trpla, či ťa nepremôžu.
2: Neboj sa, Zuza, chudobný človek má rozumu dosť. A vieš ty, čo teraz urobíme?
5: Neviem. Hádam, si pôjdeme oddychnúť.
2: Nie, Zuza moja, pôjdeme do lesa a tam pred zápolou zakričíme z plných síl: Hopsa, horsa, zem, otvor sa!

0: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.
1: Pán Kúzelník, ideme na to.

0: a zajtra bude zas.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

Detské rádio. Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: Medovníková chalúbka. Na okraji hlbokého lesa býval drevorúbač so ženou a dvoma deťmi, Jankom a Marienkou. Boli veľmi chudobní a už dlhší čas nemali čo do úst. Na vine však nebola iba ich chudoba, ale aj drevorúbačová žena. Tá bola lenivá, do roboty sa jej ťažilo, najradšej sa v perinách gúľala, ale jazyk mala ani britva. Raz, keď si už všetci políhali spať, vraví zlá žena mužovi: ráno zavedieš deti hlboko do lesa a poručeno Bohu, nech si sami dajako poradia, lebo nemáme nič do hrnca. Čo si rozum potratila? Šepkal muž, aby ho deti nepočuli. Ako by som mohol nebožiatka na pospas divej zveri zanechať? Lenže macocha, drevorúbačová druhá žena, toľko do muža húdla, až sa podvolil. Dobre teda, urobím, čo chceš, povedal. Zajtra ráno sirôtky odvediem do hory. Tej noci však deti nespali, čo im od hladu črevá skrúcalo, a všetko si vypočuli. Marienka sa pustila do plaču, že čo si len oni počnú, veď v tom lese iste zahynú. Janko nepovedal slovka, iba sa potichu z chalupy na dvor vykradol. Bola tichá mesačná noc. Na dvore sa kamienky, kremienky trblietali, blískali a Janko si ich nazbieral plné vrecká. Potom sa potichu vrátil do chalupy a ľahol si akoby nič. Ráno im macocha nakazuje: choďte s otcom do hory, robte všetko tak, ako vám tatko prikáže. Deti sa pobrali s otcom do hory. Janko sa tváril, že o ničom nevie, a pomaly kamienky z vrecák spúšťal. Keď si otec myslel, že sa už z lesa nevymocú, prikázal deťom, aby nazbierali raždia, a sám sa stratil v hore. Janko s Marienkou drevo ťahajú a keď už slnko vysoko stálo a otec nič nechodil, unavené deti si ľahli pod liesku a zaspali. Marienka sa zobudila až na húkanie sovy. Vystrašene si sadla a mykala Janka za košelu, len nech sa pre Boha zobudí. Braček chytil sestričku za ruku a dali sa hľadať cestu domov. Kde sa kamienok zablisol, tade sa pustili. Napokon sa celí utrmácaní privliekli domov. Keď ich macocha vo dverách zazrela, div sa nerozliala na kolomaš. No čo mala robiť? Na oko ich milo uvítala, dala im po krajci chleba a poslala spať. Keď sa už nazdala, že deti spia, pustila sa do muža. Ty taký a taký, prečo si deti hlbšie do hory nezaviedol? Sami nemáme čo do úst, čímže ich zajtra nachovám? Veď sa už toľko nepaprč, tíši ju muž. Zobudia sa a čo potom? Zajtra ich zavediem do hory, kde sa len medvede grbáľajú, odtiaľ už chodník nijako nenájdu. Čo ako ticho otec hovoril, deti všetko počuli. Marienka sa pustila do plaču, ale Janko sa len tak v košeli na dvor vykradol a zasa si kamienkou plné vrecká nabral. Potichu, aby ho nik nezačul, vrátil sa do chalupy, ľahol si a pokojne zaspal. O, deti, vstávajte! Budí ich ráno macocha. Otec potrebuje pomoc. Choďte s ním do lesa a tak robte, ako vám nakáže. Janko s Marienkou sa chytili za ruky a vedno za otcom kráčali. Janko však pomaly spúšťa kamienok za kamienkom, aby cestu domov našli. Hlboko v lese nakládol otec oheň a káže deťom, aby konáre a raždie zvláčali, na vatru prikladali, nech nevyhasne. Sám sa pobral do lesa a konár o konár poprivezoval, takže sa zdalo, keď vetrík zafúkal, ako by kto si v diaľke sekerou do dreva búchal. Tatko je na blízku, teší sa Marienka, a zda nás už v hore nenechá. Deti na otca dlho čakali, na oheň prikladali, ale napokon unavené pri vatre zaspali. Keď sa braček so sestričkou zobudili, oheň dávno vyhasol a všade vládla hlboká noc. Len konár o konár búchal, ako by dakto sekerou do stromu zatínal. Poď, Marienka, dáme sa cestičku domov hľadať, povedal Janko, chytil sestričku za ruku a pustili sa v tme vyzerať blízkavé kremenčeky. Kde kamienok zasvietil, tadial išli. Napokon sa celí utrmácaní privliekli domov. Keď ich drevorúbač zazrel, Veru sa aj potešil, že mu deti v hore nezahynuli. Macocha sa na oko pekne okolo nich mala, ale len čo si deti políhali, húdla a sypela do muža, len aby sirôtky do najhlbšej hory zaviedol. Zajtra pôjdem aj ja do hory, čo si aj nohy zoderiem, ale hladné krky doma nechcem, hundrala. Janko s Marienkou všetko počuli. Keď otec s macochou pospali, braček vstal, že pôjde svietivé kamenčeky nazbierať, ale beda. Dvere boli zamknuté. Neboj sa, sestrička, daj ako už bude. Utešoval Janko ustráchanú Marienku, ale tento raz Veru nešťastné deti do samého rána oka nezažmúrili. Ráno, len čo slniečko vyhúplo na belasú oblohu, budí macocha deti. Vstávajte, ideme do lesa. Tatkovi treba pomôcť, pôjdem aj ja. Vy ešte toľko nezvládzete. Macocha dala deťom po krajci chleba a pobrali sa do lesa. Janko sa jednostaj obzerá, čo si chce cestu zapamätať.
1: Čo sa toľko obzeráš? Šomre macocha.
0: Hľadím na holúbka, ako mi spoza komína krídlom na rozlúčku máva, vykrúca sa chlapec.
1: To nie je holúb. To sa iba slnko do komína zapiera, vraví macocha.
0: Janko, aby nik nepobadal, odštipkáva z krajca chleba a odrobinky pomaličky púšťa na zem. Hádam ich večer nájdeme, myslí si.
1: Tento raz blúdili lesom takmer celý deň. Naveľa ich macocha s otcom zaviedli na poľanu, nanosili dreva, rozložili im oheň a nechali deti sami.
2: Janičko, čo si teraz počneme?
0: Strachuje sa Marienka.
2: Ako domov potrafíme, keď nemáme kamenčeky?
0: Nič sa neboj, utešuje braček sestričku. Pán Boh nás neopustí, daj ako už bude. Utrmácané deti napokon pospali. Keď sa zobudili, mesiac jasne svietil, ako by im chcel pomôcť nájsť cestu domov. Janko vstal a rozhliadal sa, či zazrie dajakú odrobinku. Ale beda. Vtáčence chlebík dávno vyzobali. Deti dlho blúdili, podkýnali sa o korene, udierali o pahýle, ale nijako sa z lesa nevedeli vymotať. Ráno si pohľadali korienky a lesné jahody, aby sa aspoň trocha nasýtili, ale od hladu a únavy sa už ledva vliekli. Na tretí deň naďabili na prapodivnú chalúbku. Steny mala zvoňavého chlebíka, strechu zo sladučkých medovníkov a obloky z bielučkého cukru. Janko nelenil, hneď odlomil kus zo strechy a priniesol sladký medovník sestričke.
2: Tu máš, Marienka, najed sa,
0: núkajú. Už sa nemusíme báť, že pomrieme od hladu. Hádam sa už všetko na dobré obráti. V tom sa dvere na chalúbke rozleteli a staréna ježibaba s veľkou bradavicou na nosisku kričí jačí na deti.
3: Odkiaľ, že ste sa tu vzali? Už roky sem nezablúdila živá duša. Ale keď ste už tu, nech sa páči dnu. Dobre vás pohostím.
0: Hladné deti sa u babizni do sýtosti najedli, napili a nič zlé netušili. Baba im odostlala dve postele.
3: Dobre sa vyspite, hrdličky.
0: Vyškýra sa úlistne.
3: Istotne ste len v lísti prespávali, kým ste po horách blúdili.
0: Janko a Marienka pospali, ako by ich do vody hodil. Starena preniesla Janka v spánku do železnej klietky a tam ho zamkla. Potom podrmala Marienku za plece.
3: Hej, ty lenivá hlupaňa, marš do kuchyne. Uvar dačo dobré pod zub. A nech ti to večnosť netrvá.
0: Vrieska ježibaba na dievča, ba ešte ho aj dobre vybuchnátuje.
2: A kdeže je Janko?
0: Starostila sa Marienka.
3: Tam, kde má byť.
0: zvrieskla Ježibaba.
3: Čo sa staráš? Len dobre vyváraj, vypekaj, nech chlapec rýchlo stučnie.
0: Odvtedy jej Marienka slúžila, posluhovala, za to Janka baba samými dobrotami častovala. Po týždni musel Janko ukázať starene prst, či už dosť stučnil. Prešibaný chlapec rýchlo prestrčil cez mreže drievko. Ježibaba bola už našťastie poloslepá, tak sa dala prekabátiť. Ohmatala drievko a jedovala sa, že chlapčisko je ako prútik samá kosť. Jedného dňa ju už však načisto prešla trpezlivosť.
3: Hej, ty mrcha šuchtavá, skríkla na Marienku. Nebudem dlhšie čakať. Choď a nanos vody do najväčšieho kotla.
0: Nešťastná Marienka hneď vedela, koľko bije. Ale čo mala robiť? Babu musela poslúchať na slovo. Navláčila vodu zo studne a na pec postavila najväčší kotol. Ježibaba dobre rozkúrila pec a potom zavolala na utrápenú Marienku.
3: Poď sem, vlez do pece a pozri, či je na chlebe dobre upečená kvorka.
0: Rozkázala dievčaťu a v duchu sa tešila, aké hody si z Marienky a Janka vystrojí. Marienke však svitlo, že aj ju chce babizňa skántriť.
2: Nikdy som do pece neliezla,
0: vykrúcala sa Marienka.
2: Ukáž mi, babenka, ako sa to robí.
0: Staréna sa terigá do pece, že to tej čarbani teda ukáže. No Marienka nelenivá mocne do strigy strčí a to bol babín koniec. Z pece to zavrešťalo, zakvílilo, iskry sa rozleteli na všetky strany a bolo po strige. Dievča rýchlo pozhľadúvalo kľúče a utekalo vyslobodiť si bračeka zo železnej klietky.
2: Ach, Janko, už bude hádam dobre, vraví Marienka a nevie sa z bračeka vytešiť.
0: Na tomu porozprávala, ako ich oboch chcela Ježibaba skántriť. Zo mňa mala byť pečienka a z teba vára. Ježibaba hody chystala, na metle po zázračné nápoje lietala a zlé byliny s vínom miešala. Na hostinu strigy aj bosoráka z Olovenného vrchu volala, hovorí a ukazuje Jankovi obrovský kotol plný vriacej vody. Janko s Marienkou potom už spokojne v medovníkovej chalúbke žili, hlad a biedu nepoznali. Keď sa im medovníky zunovali, vybral sa Janko do hory a ulovil tu diviačika, tu prepeličku. Marienka sa o chalúbku starala, aby v nej bolo čistúčko, izbietky zametala, len tú jednu so zlatou zámkou obchádzala. Jedného dňa sa však nezdržala a hovorí Jankovi.
2: Braček môj, nože poďme a nazrime do tej poslednej komórky so zlatou zámkou.
1: Nedbám, Janko, na to. Babi Ježibaby už niet, tak čo by sa nám mohlo prihodiť?
0: Deti nebojácne otvoria dvere a tam izbica s maľovanými truhlicami. Otvoria prvú a v nej samé zlato, až zrak oslepuje. Otvoria druhú a v nej drahé kamenie a klenoty. Otvoria tretiu a pravé ligotavé perly sa z nej vysypú. Janko s Marienkou si na dlážku posadali, s kamienkami sa ihrajú, perly si guľkajú.
2: Marienka, poďme my domov,
0: rečie odrazu Janko.
1: Cestu už voľako nájdeme.
0: S toľkým bohatstvom nás varí macocha nevyženie.
1: A keby aj, postavíme si chalúbku z dreva a kamenia, vezmeme si otca k sebe a bude nám sveta žiť.
0: Marienka sa potešila, že sa už konečne vrátia domov. Ušila z Ježibabiných hábov kapsu a z tých truhlíc do nej nakládli zlata, perál i drahého kamenia. Janko s Marienkou dlho putovali, kým prišli k veľkej vode. Čo ako vyzerali na druhý breh, nedovideli. Pri kraji však kačička plávala, zobáčik si do vody namáčala.
2: Kačička, kačička, nože nás prevez na druhú stranu, zobáčik ti pozlátime,
0: volajú na ňu.
3: A či naozaj?
0: Pýta sa kačička a krídelkom na deti máva. Marienka z kapsy zlatku vyťahuje a ukazuje kačičke.
1: Kačička priplávala k brehu, Janka previezla prvého, na to si vyložila na chrbátik Marienku a preplávala s ňou na druhý breh. Z vďačnosti deti kačičke zobáčik pozlátili, pekne sa jej poďakovali a náhlili sa ďalej. Kráčali cestami, necestami, no napokon predsa len doputovali do rodnej viesky. Uvideli známy komín aj s Jankovými holúbkami na streche a hneď zabudli na príkoria. Braček so sestričkou sa rozbehli o dušu domov a čo chvíľa si objímali otca, čo ich bol v hore po tri razy opustil.
2: Deti moje radostné,
1: plakal od šťastia drevorúbač, lebo už dávno trpko oľutoval, že si vlastnú krv pre hašterivú ženu zmárnil.
2: Či mi niekedy zlý skutok odpustíte?
1: Janko s Marienkou si však ocka tuľkali, pohládzali, vzácne kamienky mu ukazovali.
4: To sme v perníkovej chalúbke v komórke so zlatou zámkou našli, vraví Marienka.
1: Aj horu sme od zlej ježibaby oslobodili, povedal Janko a obzeral sa, kde je macocha, či sa aj ona z ich návratu raduje. Tu však odjedu razom rozdrapilo, ale nik za ňou nebanoval. Drevorúbač si už potom s deťmi pokojne nažíval, všetkého mali nadostať a keď im dačo zachýbalo, predali kamienok či zlatiak a bolo zasa hej.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kde bolo, tam bolo. Na kraji jednej hory žil mlynár, ktorý mlel múku pre kráľovský dvor. Vždy, keď sa vybrali kráľovskí sluhovia do mlyna, tak či onak, priplietol sa k ním aj maličký princ a či chceli, či nie, museli ho za každým vziať so sebou. Vôňa obilia a hukot mlynice tak očarili maličkého princa, že ten sa ustavične len ťahal za mlynárom a nedal mu pokoja, kým mu celý mlyn od zhora až dolu nepoukazoval. A starý mlynár, pretože mal dobré srdce, to vždy rád urobil. Len jedným oblôčkom, ktorý bol neprestajne zastretý bielým plátnom, sa nikdy nesmel ani pol očkom pozrieť. A tak to zostalo, aj keď princ vyrástol a stal sa z neho mladý kráľ. Každý každučký deň chodieval do hory na poľovačku a nikdy nevynechal príležitosť, aby sa zastavil v mlyne. Až sa všetkým videlo, že ho ani tak nevábi na lov ako mlyn. A v tom mlyne najväčší ten zastretý oblôčik. A tak aj bolo. Raz nadišiel deň, keď sa mladý kráľ ocitol pri oblôčku a starý mlynár bol čímsi inde zaujatý.
1: Teraz prišla moja chvíľa. Musím sa ja dozvedieť, čo sa skrýva za oblôčkom. Keď z ľahúčka nadvihnem plátno, nik nezbadá, že som sa pozrel.
0: Odhrnul plátno a za oblôčkom zočil rybník, v ktorom sa kúpali tri dievčiny. Jedna krajšia ako druhá a tá tretia, najmladšia, najkrajšia. Mohol na nej oči nechať. V tej chvíli sa do nej zamiloval. Keď starý mlynár vošiel do izby, hneď mu bolo jasné, koľko bije. Prísnym okom pozrel na mladého kráľa a pohrozil mu.
2: Ej, mladý kráľ, zlé nedobre ste vykonali. No nepribližujte sa viac k tomu rybníku, bo ak sa ešte raz na tie tri pozriete, seba i dievčiny privediete do nešťastia.
0: Od toho času už mladý kráľ nechodil na poľovačky. Iba blúdil po svojom hrade ako bez duše. Keď tu jedného dňa, kde sa vzal, tu sa vzal, sadol na rám jeho okna čierny havran. Pozrel sa na neho veľkým žltým okom a prehovoril ľudským hlasom.
3: Tie tri devy vás trápia, mladý kráľ. Aj to nie všetky. Len tá tretia, najmladšia. Ale na vašu chorobu je sto lieku. Stačí, aby ste sa prikrádli poza tie vysoké vrby, čo vôkol rybníka rastú. V tretej od kraja má tá najmladšia vo vaječnej škorupinke ukrytú svoju košielku. Šikovne ju uchmatnite a potom sa im ukážte. Ale to vám hovorím, ak ju chcete mať len pre seba, košielku aj so škrupinkou chránte ako oko v hlave, dobre ju pred ňou ukrývajte a nikdy jej ju nevráťte.
0: A čuduj sa svete, mladý kráľ poslúchol čierneho havrana, lebo sa mu tá krásna deva veľmi zapáčila a zatúžil ju mať iba pre seba. Nedbal na radu starého mlynára a vybral sa k rybníku. Prikradol sa poza vrby, odrátal tretiu od kraja, uchmatol košielku v škrupinke, čo tam bola ukrytá, a ukázal sa dievčinám. Dve staršie uchmatli košielky a šupom si ich prevliekli cez hlavky. V tej chvíli sa premenili na pávice. Zamávali krídlami a už ich nebolo. No mladý kráľ, ako by to ani nevidel, oči mohol nechať na tej tretej, najmladšej. A tá ho prosí.
4: Vráť mi moju košielku, vráť mi ju.
1: Až keď mi sľúbiš, že budeš mojou ženou.
4: Všetko ti sľúbim, len mi ju daj.
1: Dám ti ju, ale nie tu, až v mojom zámku.
0: A tak mladý kráľ vlákal krásnu dievčinu do svojho zámku a oženil sa s ňou. Dobre si však zapamätal slová čierneho havrana.
3: Košielku aj so škrupinkou chráňte ako oko v hlave. Dobre ju pred ňou ukrývajte a nikdy jej ju nevráťte.
0: Zdalo sa, že mladý kráľ a jeho krásna žena spolu žijú spokojne a šťastne. Jedného dňa však mladý kráľ odišiel na poľovačku a jeho krásna žena nelenila, prekutala všetky skrine, truhlice i tmavé kúty, až našla svoju košielku vo vaječnej škrupinke. Mladý kráľ sa vracal z lovu a práve v tej chvíli, ako vchádzal na nádvorie, prehodila si jeho krásna žena košielku cez hlavu a premenila sa na pávicu. Než odletela, stačila na ňo už len zavolať.
4: Ak ma ozaj chceš, ak ma ozajstnou láskou miluješ, hľadaj ma na zámku z vaječných škrupín.
0: A frnk, už jej nebolo. Nešťastný mladý kráľ znova chodil ako bez duše. Nechutilo mu jesť, nemohol spávať, len túžil po svojej krásnej mladej žene. Až jedného dňa zašiel k starému mlynárovi v nádeji, že možno znova za zastretým obločíkom uvidí tie tri krásavice kúpať sa v rybníku. A že tam zazrie práve tú jedinú, bez ktorej nemôže žiť. Ale kdeže? Mlynár sedel pri stole a plátna na obločíku už nebolo.
2: A či som vám nevravel, že ak sa k rybníku ešte raz priblížite, seba i tie tri urobíte nešťastnými. Márna je vaša nádej, mladý kráľ.
1: Ach, mlynár, poradte mi, kde mám hľadať škrupinový zámok, lebo ja bez svojej krásnej ženy zahynem.
2: Tak to máte, pán môj, za jedny peniaze. Bo či zahyniete tú túžbou po svojej neveste, alebo vás cestou za ňou zlomia prekážky, je to celkom jedno. A napokon, zo škrupinového zámku, ak by ste ho i našli, i tak živí neodídete.
0: Mladý kráľ však toľko prosil, až sa starý mlynár dal obmekčiť. Podaroval mu železné jablčko, slepé zrkadielko a vyfúknuté vajíčko. A tieto dary mu mali byť na dobrej pomoci.
2: Len toľko vám môžem ešte povedať. Cestu k škrupinovému zámku vám ukáže železné jablčko. A ďalej si už musíte poradiť sám.
0: Mladý kráľ sa poďakoval a vydal sa na cestu. Železné jablčko sa pred ním kotúľalo, až ho priviedlo k Železnej hore. Chodil mladý kráľ okolo tej Železnej hory, obchádzal ju, no nijakovsky na ňu vyliesť nevedel. Kam na ňu stúpil, tam sa šmykol. Taká bola vyleštená, vyblískaná.
1: A či ťa ja nijako nepokorím? Azda, keď mi bolo doteraz jablčko na dobrej pomoci, pomôže mi i teraz. A ukáže mi, ako ťa mám zdolať.
0: A jedným silným vrhom vybrštil jablko od úpetia Železnej hory až k jej vrcholu. A div sa svete. Hora sa ako napovel rozostúpila. poľahky už teraz prešiel cez ňu. No kadiaľ sa teraz vydať? A v tom si spomenul na zrkadielko. Vybral ho z vrecka a ako si ho obzerá, odrazu len vidí, že sa v ňom, hoci bolo slepé, zachytil jeden slabúčký slnečný lúč. Mihá sa, ligoce, ako by mu chcel ukázať smer. Vybral sa teda mladý kráľ, kam mu lúč ukazoval. Už z diaľky zazrel mladý kráľ sklenný vrch. Akoby aj nie. Na slnku sa celý ligotal a skvel.
1: Nuž, parádny si, len čo je pravda. Ale ako ťa mám zdolať?
0: A tak mu zišlo na um, že ak mu bolo slepé zrkadielko na dobrej pomoci celou cestou, že mu varí poslúži aj teraz, tak ako železné jablko. A tak pohol rozumom a zamieril lúč zo zrkadla rovno na vrchol hory. A div sa svete, hora sa v tej chvíli rozostúpila. A za ňou, kde sa vzal, tu sa vzal, stál zámok, bielučký ako sneh.
1: Kdeže by sa tu, mne nič, tebe nič, vzal zámok zo snehu? Zdá sa, že som na mieste. Toto bude ten škrupinový zámok.
0: A veru, že áno. Mladý kráľ stál pred cieľom svojej cesty. V ruke držal vyfúknuté vajce, ktoré sa mu počas celej cesty podarilo udržať nepoškodené, a pred sebou mal zámok, v ktorom, ako dúfal, nájde svoju krásnu ženu. Okolo zámku sa rozprestierala nádherná záhrada. Mladý kráľ, umorený dlhou cestou, ľahol si pod jeden ružový krík, že si oddýchne. Už sa mu zatvárali oči, keď začul známy hlas.
3: Moje milé pávice, krásavice, už to navždy len tak bude, že zostanete v mojom škorupinovom zámku. Nied na svete takej lásky, ktorá by vás dostala z mojej moci.
4: Darmo vzdycháš, sestrička. Už je to raz tak. Mocný čierny havran má pravdu. Ľudia nedokážu skutočne a nezištne milovať. Sestrička, aká som rada, že sa ti podarilo újsť od toho tyrana. Čo to hovoríte, sestry? A ako inak ho chceš nazvať? Veď si ťa nezíska láskou, ale klamstvom a podvodom. Násilím ťa držal pri sebe a to sa nevypláca. Myslím, že to spravil preto, že ma miluje. Miluje? Sestra, to by musel dokázať. A zdá, že by prišiel až sem k nám, prekonal železný i sklenný vrch a slušne požiadal o tvoju ruku. Ale to on nikdy neurobí.
0: V tom mladý kráľ vyskočil na rovné nohy a zvolal.
1: Tu som, ako ste si prijali. Prekonal som železný aj sklenný vrch a prišiel som vás požiadať o ruku vašej najmladšej sestry.
4: Aho!
0: Zasmiali sa tie dve a začali ho balamútiť sladkými rečami a pozývať na svoj zámok. Najmladšia deva len sklopila oči a ani sa na mladého kráľa nepozrela. Sestry pávice, krásavice, pozvali mladého kráľa do zámku a ponúkli mu nocľah. Keď si unavený z dlhej cesty ľahol, sadli si pod jeho okno a začali sa zhovárať.
4: Vidíte, prišiel. Miluje ma.
5: Prísť prišiel, ale či ťa ozaj miluje, to nie je celkom isté.
4: To by musel dokázať.
5: A zda tak, že by pri večeri vypil namiesto teba plný pohár blenu a dal tak svoj život za tvoj.
4: Ach, sestry, či ste len kruté.
6: Kruté?
4: Ale kdeže, sestrička? Veď on to i tak nikdy neurobí.
0: Ale mladý kráľ nespal. dobre počul, o čom sa tie tri zhovárali. A tak večer, keď ho núkali vyberanými jedlami, sedel a z ničoho si nebral. Len keď videl, ako pred jeho mladú ženu postavili veľkú čašu a začali do nej liať čudesný nápoj, odrazu sa len naklonil a bral sa vypiť zvláštny nápoj. Tie dve sa len zasmiali.
5: Aha!
0: V tom najmladšia sestra vyskočila a lakťom zavadila o čašu tak, že mu ju razom vyrazila z ruky a nápoj sa vylial na zem. Len čo sa zeme dotkol, vzblkol a zasičal a premenil sa na smradľavý dym, že po ňom zostala na dláške len hnusná kaluš. Vtedy najmladšia sestra ticho zašepkala.
4: To by bolo z teba zostalo, keby si to vypil.
1: To by zo mňa zostalo, keby som ťa nemal.
0: Vtedy sa najmladšia dievčina na neho pozrela jedným očkom. Keď to tie dve videli, vyskočili od stola a napajedené poslali mladého kráľa spať. No ešte si ani poriadne neľahol, už sedeli pod jeho oknom a zhovárali sa.
4: Videli ste? Temer vypil. Miluje ma.
5: Temer vypil. Ale či ťa miluje, to nie je celkom isté.
6: To by musel dokázať.
5: Azda tak, že by sa nechal namiesto teba zabiť mečom, čo jedným sekom rozmece vyfúknuté vajce na štyri strany sveta.
4: Ach, sestričky, či ste len kruté.
5: Neboj sa, sestrička.
6: To on nikdy neurobí.
0: Len čo to dopovedali, už aj stáli v izbe pri posteli mladého kráľa a prostredná sestra zvierala v ruke obrovský meč. Mladý kráľ všetko počul, no robil sa, že spí. Mráz mu chodil po chrbte, keď sa tá krásna sestra zahnala na neho, no ani sa nepohol. Čepeľ sa zastavila ani nie napiať od jeho srdca.
5: Daj, sestrička, tebe sa trasie ruka.
0: Skríkla na ňu najstaršia sestra a vytrhla jej holý meč. No ani tá nepochodila. Mladý kráľ ležal a hoci by sa v ňom krvi nedorezal, ani sa nepohol. Nedal na sebe znať, že nespí. A v tej chvíli obe staršie sestry spoločne uchopili meč a obe obrátili jeho ostrú čepeľ proti najmladšej. Najmladšia sestra stála a pokorne očakávala svoj osud. Sestry s divokým výkrikom meč zdvihli a mohutným rozmachom cielili na biele hrdlo najmladšej sestry. V tom mladý kráľ vyskočil na rovné nohy a nastavil im do cesty vyfúknuté vajíčko, ktoré dostal od starého mlynára. A div sa svete. Meč urobil takú vývrtku, že tú jemnú vaječnú škrupinku na presné štvrtiny rozsekol a tie sa rozleteli na štyri strany sveta. V tom sa zablískalo a zahrmelo. Nad zámkom krúžil obrovský čierny havran, ktorý sa snažil zachytiť do zobáka tri biele košielky. No tie, ako by sa mu vysmievali, zrazu sa premenili na tri ľahké obláčiky a rozplynuli sa v jasnom slnku. Obidve staršie sestry si padli okolo krku a výskali od radosti. Potom sa uklonili mladému kráľovi a ďakovali mu za vyslobodenie. Zo všetkých strán začali do zámku prúdiť zástupy ľudí, pretože aj železná a sklenná hora sa v tej chvíli odkliali. No mladý kráľ a jeho krásna žena nič z toho nevnímali. Videli len jeden druhého. Šťastný, že sa konečne našli. A takých nazda až dodnes, ak nepomreli.

0: to je ale škandál. Milión žvierkat má a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná, väčšia jaštera.

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Počuli ste už o Zakliatej hore? O hore hustej, tajomnej, o čudných čudách, ktoré v nej číhali na dvoch smelých bratov? Nie? Tak teda práve za tou rozprávkou sa dnes spolu vydáme. No čo, ideme? Správne, veď kto by sedel pri mame?
2: Dosť sme sa navysedávali doma, braček.
1: Povedal jedného krásneho dňa starší z bratov, vysoký, statný mládenec.
3: Pravdu máš, braček. Poďme do sveta na skúsi.
1: Odvetil mu mladší, na vlas taký istý. Podobali sa tí dvaja bratia jeden druhému ako vajce vajcu. Ako sa rozhodli, tak by boli aj spravili, keby sa do toho nezastarela ich mamka. Veď poznáte mamky. Kam by ste chodili, či vám nie je dobre doma? Ale chlapci sa nedali a trvali na svojom. Napokon im mamka ustúpila, ba ešte im na cestu napiekla aj buchiet a chleba. Ale o buchtách, čo ako sladučkých a holom chlebe sa ťažko po svete putuje. Mamka začala zalamovať rukami, že bez poriadného kusa mesa ich do sveta nepustí. Len nech odbehnú do lesa dačo uloviť. Veľmi ich to od cesty nezdrží a nič nie je dôležitejšie ako riadna strava. Veď poznáte mamky. A aby potvrdila svoje slová, šla do komory, vytiahla posledný kus slaninky, nakrájala z nej tenké kúsky, vložila ich medzi chlebík a strčila im to všetko do torby.
2: Ej, či tá slaninka dobre rozváňa,
1: povedal starší brat.
3: Dobre by bolo kus meska do batohu pribaliť na takú dlhú cestu, na akú sa my dvaja chystáme.
1: Dal mamke zapravdu mladší brat.
2: Vezmime pušky, hádam sa nám v lese podarí dačo uloviť.
1: Ako povedali, tak aj vykonali. Ľahšie sa povie, ako urobí. Celý deň blúdili bratia po lese, ani vtáčika letáčika nestretli, nie to dačo väčšie. Už sa aj zotmelo, obrátili sa teda, že sa vrátia na prázdno. Keď tu zrazu... Z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a poď ho do seba. Vlčiská tak po sebe zubami rafali, až im pena od papúľ prskala. Preľakli sa mládenci.
2: Ej, bratku, veď tí sa tak rujú, ako by jeden druhého na skutku o život chcel pripraviť.
3: Čo len to, ale sú takí rozpojedení, že ak ich oboch naraz netrafíme, bude nám veru beda. Počuj, brat môj, a či sa tí tak nehlušia od hladu? Čo keby sme im hodili slaninky s chlebom, čo nám mamka nachystala? A zda ich to utíši a nám možno i život zachráni.
2: Nuž, brat môj, skúsiť môžeme.
1: Vytiahli opatrne každý svoj kus chleba so slaninkou a hodili to tým rozúreným vlkom. Div sa svete. Vlci sa v tej minúte utíšili a šli za nimi ako skrotené psi až domov. Prišli bratia s vlkmi do dediny, ale čo s nimi? Na dvore ich nemôžu nechať, veď by sa susedia ráno na smrť vystrašili. Zavreli ich teda doma štale a sami vošli do kuchyne. Mamke všetko rozpovedali, ale keď sa tá dozvedela, že dvoch divých vlkov zavreli doma štale vedľa kravičky, len rukami splasla a zabedákala, vidiac už v duchu svoju krávku na márne kúsky podriapanú. Vybehli všetci traja doma štale a tam... Čože to ich oči vidia? Krávka pokojne stojí na svojom mieste a vlci tichúčko ležia v kútiku maštale, akoby nič. Čudovali sa všetci traja, bo nič podobné ešte nikdy nezažili. Na druhé ráno sa bratia znovu vybrali do lesa v nádeji, že sa im podarí dačo uloviť, ale márne. Všade ticho, pusto, nikde ani vtáčika letáčika. Unavení obrátili sa, že sa vrátia domov. Keď tu zrazu... Čo to? Z dvoch strán sa vyrútili dva obrovské medvede a ako sa rujú, tak sa rujú. Nebolo našim mládencom všetko jedno? Strach sa ich zmocnil, hrôza obchádzala, bo ak boli včerajší vlci napajedení, tieto medvediská boli strašné.
2: Ej, bratku, veď tie medvediská sa rafajú, ako by sa chceli navzájom o život pripraviť.
3: Zlé nedobre s nami bude, ak tie dve opachy chlpaté obrátia svoj hnev proti nám. Čo ich tak mohlo rozpajediť? Že by boli hladné? Hoďme im po kúsku slaninky s chlebom. Možno ich to upokojí. Skúsiť môžeme.
1: Ako povedali, tak aj urobili. A div sa svete. Medvede po slaninke chňapli a v tej chvíli sa z rozúrených beštií zmenili na miernych dobrosrdečných macov. Priateľsky si mrmlúc po podnosi nasledovali našich mládencov až pred ich dom, ba vobchali sa do maštale, ako by len na to čakali. Svitlo tretie ráno.
2: Poďme, brat môj, skúsiť lovecké šťastie do tretice.
3: Nedbám, braček, poďme. Len či nám mamka poriadny kus slaniny nabalila, aby sme si mali čím holý život ratovať, keby...
2: Šššt, brat môj, nešťastie netreba privolávať.
3: Netreba, príde aj samo.
1: Zdalo by sa, že bratia žartujú, ale to si iba dodávali odvahy, lebo veru, neveľmi sa im zažiadalo ísť do temného lesa. A just tak bolo ako po dva razy. Nič neulovili, len čo sa daromne po lese nachodili. Keď už od únavy ledva nohami prepletali a tma padala na kraj, obrátili sa, že sa radšej vrátia domov na prázdno. Keď tu zrazu... Joj, z dvoch strán sa vyrútili dva levy. Ale aké leviská to boli? Zlaté hryvy sa im leskli v zapadajúcom slnku. Na pružných telách im hrali všetky svaly, ale najúžasnejšie boli ich tesáky. Mládenci zastali ani skamenení, ani dýchať sa neopovážili.
2: Bratku,
1: zašepkal jeden z bratov, ale tak tichúčko, ako by len vánok v korunách stromov zašumel.
2: Či neskúsime
3: dýchať?
2: Nie, hodiť im slaninky.
3: Skúsiť môžeme.
1: Ešte tichšie odvetil druhý brat. Opatrne vytiahol z torby dva kusy slaninky s chlebom a šúch, hodil ich tam medzi rozúrené zvery. No, nečakali viac naši mládenci a táho v nohy. Neverili, že by slaninka, nech bola akokoľvek lahodne vyúdená, upokojila tie dve krvilačné šelmy. Neušli ďaleko. Odrazu len dup, dup, pomedzi stromy sa mihajú dve zlaté levie hrivy.
2: Zachráň sa, kto môžeš,
1: zjojkol starší brat.
2: Už je s nami, amen,
1: zaúpnil mladší, podkol sa a spadol. Starší brat neváhal a prikryl ho vlastným telom, aby ho tak ochránil pred šelmami. No čo to? Leviská na nich nezaútočili, ale veľkými drsnými jazykmi im oblizujú ruky. O chvíľu už vedľa nich cupkali, dubkali ani prítulné mačence až pred dom. Samé sa uložili do maštale do tretieho kúta, na kravku ani očkom nemrkli. Keď svitol nový deň, lúčili sa mládenci so svojou mamkou.
2: Nuž, tak je to, mamka naša dobrá. Pôjdeme do sveta bezpečienky.
3: Ale nebojte sa, tie tri páry zverov vám tu nenecháme. Vezmeme ich so sebou. Hádam, nám budú na dobrej pomoci.
1: Šli bratia svorne, plece pri pleci, sprevádzaní tromi pármi divých zverov, až prišli na krížne cesty. Jedna cesta viedla napravo, druhá naľavo a rovno medzi nimi stála vysoká, košatá lipa.
2: Tu sa rozlúčime,
1: povedal starší brat.
3: Ako povieš, braček, tak bude,
1: odvetil mladší a pokračoval.
3: Ale prv, ako sa rozlúčime, zabodnime každý svoj nôž do kmeňa tohto starého stromu. Ktorý z nás sa prv vráti, vytiahne nôž toho druhého. Ak z rany potečie krv, bude vedieť, že ten druhý je živý. Ale ak voda, bude vedieť, že jeho brat už nežije.
2: Dobre, braček, urobíme tak.
1: A naozaj tak urobili. Najprv si podelili zvery. Každý si vzal po jednom vlkovi, medveďovi a levovi. Potom sa objali, vo tri vrhy sa bratsky poboskali a napokon vytiahli svoje nože. Poťažkali ich v ruke, veď ich nosili pri sebe od tých čias, ako sa s chlapcov stali mládencami. Pozreli sa na seba, usmiali sa a ako jeden prudkým pohybom zapichli nože až po samú rukoveď do pevného kmeňa starého stromu. Bez obzretia vykročili každý svojou stranou, nasledovaný tromi divými zvermi. Láskavá lipa tichým šumom svojho lístia prekryla ťažké vzdychy, ktoré sa im obom vydrali z prs. Lúčili sa takto poprvýkrát v živote. Kto vie, čo ich čaká?

0: niekoľko dní prišiel starší brat do veľkého mesta a to bolo celé potiahnuté čiernym súknom. Vošiel do hostinca a pýta sa.
1: Čože tu počuť dobré?
0: V hostinci sa najprv všetci poukrývali, kto kde vedel, lebo sa veľmi preľakli troch divých zverov, čo nášho mládenca sprevádzali, ale napokon sa hostinský predsa len ozval spoza veľkého suda.
2: Dobrého nič, ale zlého tu máme nad hlavu.
1: A čo také kvári vašich ľudí, že celé mesto obtiahli čiernym súknom?
0: Keď hostinský videl, že zvery tížko ležia svojmu pánovi pri nohách, osmelil sa, pristúpil bližšie a rozprával.
2: Nuž, to je tak. My tu máme iba jednu veľkú studňu a z nej celé mesto berie vodu. Ej, ale tá voda nás veľmi draho vyjde.
1: Čudní ste vy ľudia. Drahota vás tak trápi, že ste sa pre ňu do čierneho ponavliekali?
2: Ja, horký, že drahota. Najprv počúvaj, potom súď. Voda nás preto vyjde draho, lebo pri studni sa usalašil 12 hlavý drak. Každý deň mu musíme priviesť jednu pannu, inak nikoho po vodu nepustí.
1: Á, tak je to. No. Šikovný obchodník tento drak. Panna mi si na miesto dukátov nechať platiť. A či sa tu nikto nenájde, čo by sa tej ohave vzoprel?
2: Našli sa i takí. Boli tu zo dvaja smelci, ale dračisko len raz fúklo. Kdeže je už tým koniec?
1: No, nezávidím vám tú chvíľu, keď sa všetky panny v meste minú. A či tu máte dosť tohto nového platidla?
2: Tebe sa vtipkuje, ale o to práve ide, že nemáme. Už sme dali všetky panny zo všetkých domov. Už nám zostala len jediná. Kráľová dcéra.
1: Nevral.
2: Tak veru. Preto dal pán kráľ celé mesto obtiahnuť čiernym súknom na znak všeobecného smútku. Ale tiež dal všade rozhlásiť, že ak by sa našiel taký, čo by mal odvahu drakovi sa postaviť a aj ho zabiť, dal by mu dcéru za ženu a pol kráľovstva k tomu ako veno. No. A po kráľovej smrti, že by potom ten hrdina dostal celé kráľovstvo. No, to je slušná ponuka, čo povieš?
0: Starší brat sa zamyslel a pokýval hlavou. Iste, kráľovskú dcéru za ženu a pol kráľovstva k tomu, to je naozaj odmena hodná kráľa.
2: Skvelé, to je naozaj hrdinské rozhodnutie. Už aj bežím ku kráľovi.
1: Ku kráľovi? A na čo? Aké rozhodnutie?
2: Vopred ti vrúcne ďakujem v mene celého mesta, osloboditeľ a záchranca náš.
1: Čo to tu splietaš? Kto je osloboditeľ a záchranca? Varia?
2: Samozrejme, že ty. Od prvej chvíle, ako som medzi dverami svojho hostinca zazrel teba a tvoje zvery, vedel som, že iba ty premôžeš draka.
0: V tej chvíli zvery tak zrevali, že hostinský šmyk do kúta, že mu spoza suda len konček pantofle vyčnieval. Starší brat sa však na vlka, medveďa a leva pozorne zadíval a pomyslel si.
1: Hostinský má pravdu. So svojimi spoločníkmi, tromi divými zvermi, som aj pre 12 hlavého draka vážny súper.
0: A nahlas povedal.
1: Tak na čo čakáš, hostinský?
0: Hostinskému nebolo treba dvakrát vravieť. Húbkom šupkom bol u kráľa, že tak a tak do jeho hostinca prišiel host s tromi divými zvermi a...
2: Zberá sa zbaviť mesto 12 hlavého draka a zachrániť kráľovstvo i princeznú od veľkého nešťastia.
0: Kráľ sa veľmi potešil a hneď rozkázal poslať po neznámeho hostia. V tom sa však hostinský poškrabal za uchom a povedal...
2: Ej, pán kráľ, môj host, neznámy hrdina, je síce určite veľmi mocný, keď vedel skrotiť tri také nebezpečné zveriská, ale na oblečenie si veľmi nepotrpí. Na princeznú, keď sa s ňou má čoskoro oženiť, by urobil lepší dojem v honosnejších šatách.
0: Kráľ si síce pomyslel, že hostinský sa správa celkom podľa starého príslovia, ešte vlka nezabili, už na jeho kožu pili, lebo kdeže je ešte svadba, najprv treba zvíťaziť nad drakom. Ale potom mávol rukou. Jedny parádne šaty ho nezrujnujú, nech si ich neznámy hrdina má. Poslal teda po hostinskom Šuhajovi pekné šaty a odkázal mu, aby sa bez zbytočných prieťahov okamžite ustanovil pred kráľa. To bol pohľad. Starší brat v nádherných kniežacích šatách predstúpil pred kráľa. Pravú ruku zvolna položenú na zlatej levej hrive, po jeho ľavici pokojne stojí obrovský hnedý medveď a pri petách, ako verný pes, sivý vlk s blízkavými očami. Král naskutku uveril, že práve tento mládenec porazí draka a že práve on to bude, čo si tak vyslúži ruku jeho céry. Svitlo ráno. A hoci si starší brat v noci poriadne oddýchol, zveri tak akurát nachoval, aby zvládli tuhý boj, a hoci sa mu v ruke blišťala dobre nabrúsená šabľa, nebolo mu všetko jedno. Darmo, 12-hlavý drak je 12-hlavý drak. No, ale kto sa dal na vojnu, musí bojovať, povedal si mládenec. Princezná vysadla do koča a šli k drakovmu dúpeťu. Vpredu koč s princeznou a kočišom a za ním náš Šuhaj so svojimi zvermi. Neďaleko dračej diery starší brat kázal zastaviť koč a povedal:
1: Musíme dajako draka vylákať z diery von. Vypriahneme jedného koňa, vy naň ho vysadnete a prešvihnete sa ponad vchod do jaskyne.
0: A keď zbadal strach v princezniných očiach, dodal:
1: Ničoho sa nebojte, princezná. Len sa mocne držte a dobre popchnite koňa. Ostatné nechajte na mňa a na mojich druhov.
0: Kráľova dcéra spravila, ako jej Šuhaj kázal. Ako vták sa preniesla na vranom koni ponad dračiu dieru. Dračisko už dávno netrpezlivo čakalo na svoju najväčšiu pochúčku. Len čo zaňuchal princeznú, vystrčil hlavu z diery von. Ale to nemal robiť, lebo namiesto peknej princeznej na ňo čakala nabrúsená šabľa. Fik! A už sa zubatá hlava váľa v tráve. Ale drak sa nedal. Namiesto jednej vystrčil z diery hneď tri hlavy a horúcimi plameňmi z nich Šuhaja šľahá. To bola pravá chvíľa pre mládencové zvery. Vrhli sa na potvoru a z troch strán ju trhajú. Šuhaj sa vrtko šabľou oháňa a hneď sú ďalšie tri hlavy sťaté. Ale drak ešte neskončil. Naraz všetkých zvyšných 8 hlav z diery vystrčil a reve a oheň a síru na nich vrhá. Hrôza. 8 planúcich hlav proti 4. Strašná presila. Starší brat sa nevzdáva. Šmík, ďalšia a ďalšia hlava padá. No dochádzajú mu sily. Ešte jedna hlava. Vlk s medveďom sa statočne držia, no tiež už melú z posledného. Drak ako by bol nepremožiteľný. Už sa 10 jeho hlav váľa na zemi, ale ohňa v ňom ako by pribúdalo. Ach, mládenec sa ledva na nohách drží, na poli omámený hroznou páľavou, čo z dračích papúl sála, len tak sa šabľou zaháňa. Zdá sa, že všetko je už stratené. Princezná v hrôze tak zatínala peste, až sa jej na pravej ruke zlomil prsteň, čo od detstva nosila a nikdy z prsta neskladala. Prelaknutý kočiš sa krčí za kočom. Beda je všetkým, beda! V tom leu zareve tak mocne, až sa dračia jaskyňa zatrasie. Rozbehne sa, skočí drakovi na šupinatý chrbát a jediným mocným šklbnutím mu odrapí krk aj s obomi hlavami. Nastalo náhle ticho. Ukonané zvery ťažko dýchčiac ležia kdektorí nedaleko bezvládneho dračieho tela. Iba hlavy sa ešte stále mecú v čudných krčoch. Starší brat na smrť ukonaný bojom sa pozviechal a privliekol sa k dračím hlavám. Vytiahol nôž, vyrezal im jazyky a uložil ich do torby. Od strašnej únavy klesol rovno v prostred hrozného boiska. Vtedy konečne hlavám potemneli oči a ostali bez pohnutia ležať. Prvý sa spamätal kočiš. Neduživý krpáň už dávno pokukával za princeznou a nedbal by oženiť sa s ňou, lebo sa mu tak páčila, že by ju bral aj bez polovice kráľovstva. Teraz zaňuchal svoju príležitosť. Drak je mŕtvy? Tri divé zvery bezvládne ležia, mládenec tiež ledva dýcha, unavený bojom, a možno je i on mŕtvy. Stačí, aby pozbieral dračie hlavy, a k tomu dokáže, že to nebol on, čo porazil draka. Vyskočil spoza koča a dal sa zvláčať podsekávané hlavy. Princezná už tiež prišla k sebe. Konečne si uvedomila, že je po všetkom, a rozbehla sa k svojmu osloboditeľovi.
3: Ďakujem ti, smelý šuhaj, z tej duše ti ďakujem. Stanem sa tvojou ženou, ak si to želáš. Tak ako tieto dve polovice prstenia patria k sebe, tak i my dvaja, ty a ja, sme iba jedno.
0: A vložila mládencovi do dlane polovicu prstenia, čo sa jej zlomil, keď sledovala ľúty boj mládenca s drakom. Starší brat bol taký vyčerpaný bojom, že vládal iba zovrieť dlaň. Princezná si pomyslela, že by ho možno postavil na nohy pohár vína, čo mala v košíku v koči. Rozbehla sa teda tá. Už sa naťahovala za košíkom, keď jej oplan kočiš zovrel bielu rúčku.
4: Kamže kam, princezná?
3: Čo si to dovoluješ, kočiš?
4: Ale... Takto sa správa vďačná kráľová dcéra k svojmu osloboditeľovi.
3: Gukumu?
4: Zachránil som ti život, malička.
3: Kto? Ty?
4: Ja, dievčatko. Vidíš tu azda nejakého iného ženbyschopného mládenca?
0: Princezná sa obzrela, ale na boisku videla len bezvládne zvery a vedľa nich rovnako bezvládne ležiaceho statočného mládenca. Kočiš sa zasmial.
4: Staneš sa mojou ženou.
3: Nikto ti nikdy neuverí, že si ma oslobodil.
4: Myslíš? A čo dračie hlavy?
3: Ale...
4: Aké ale? Darmo sa obzeráš, tamten je mŕtvy. Nevidíš? Tak ako i tie jeho zvery. Tak nasadaj, ak ti je život milý.
0: Na boisku ležalo mŕtve dračie telo. Tri zvery a ich pán nejavili žiadne známky života a koč bol plný dračích hlav. Princezná musela uznať, že kočiš má pravdu. Keď sa mládenec prebral, slnko už bolo vysoko. Zvery sa tiež pomaly prebúdzali zo zdravujúceho spánku. Bolo mu trošku čudné, že princeznú nikde nevidí, ale potom si povedal, že najlepšie urobí, ak sa vráti do kráľovského zámku a tam sa presne prezvie, čo a ako. Skôr ako do kráľovského zámku sa však dostal na kraj mesta just do toho istého hostinca, ako tam bol zablúdil minule. Hostinský ho hneď spoznal, podľa zverov aj podľa šiat, čo mu bol od kráľa doniesol, a tak bol k nemu veľmi priateľský. Na otázku:
5: aké tu máte novinky?
0: Hostinský veselo odvetil:
2: aj samé dobré. Hádam si všimol, že je celé mesto obtiahnuté červeným súknom. To na znak toho, že sa už nemusíme báť o naše céry. Kráľov kočiš zabil draka a práve sa na zámku chystá svadba.
0: Starší brat si v duchu povedal:
5: tak je to teda.
0: A nahlas preriekol veselo, ako by sa nič nebolo stalo:
5: stavme sa, že budem z tej svadby jesť.
2: Keby si bol povedal, že porazíš draka, to by som sa s tebou nestaval, lebo ja sám som si myslel, že práve ty nad drakom zvíťazíš. Ale že by ťa teraz, keď sa kočiš ukázal ako najväčší hrdina v krajine, kráľ na svadbu svojej dcery pozval za hostia, to je poriadna hlúposť. A veru sa s tebou stavím, že z nej jesť nebudeš.
5: Tak teda platí?
2: Platí.
0: Starší brat si vypýtal košík a dal doň polovicu prstenia, čo mu princezná vtisla do dlane, keď položivý, polomrtvý ležal na boisku pred dračou jaskyňou. Košík dal do papule medveďovi a poslal ho na kráľovský zámok. Na zámku boli prípravy na veľkú svadbu v plnom prúde. Varilo sa, pieklo sa, všetky parádne izby sa upratovali a chystali na to veľké veselie. Len princezná sa akosi málo ponášala na mladú nevestu, čo s radosťou očakáva svoj veľký deň. Bledá sedela pri okne a vzdychala. Keď medveď vošiel na nádvorie, hneď sa všetko služobníctvo zbehlo, že ho vyženú, psov na ňo nahuckali, no medveď na to nič nedbá, len stúpa ďalej. Princezná to zo svojho okna videla a zvolala:
3: hej vy, nechajte toho medveďa na pokoji, hneď ho priveďte ku mne.
0: Medveď, krotko ako baránok, k nej prikročil, nechal sa po hlave poškrapkať a košík jej zložil k nohám. Princezná pozerá do košíka. Čo sa to tam leskne?
3: Ach, veď to je polovica môjho prstenia. Môj skutočný záchranca žije.
0: Veľmi sa zaradovala. Dala z kuchyne priniesť tie najlepšie kúsky jedla a veľkú čašu vína. Všetko to naukladala do košíka a do vína vhodila obe polovice prstenia. Keď sa medveď vrátil s plným košíkom, starší brat sa zasmial.
5: Tak ako hostinský, kto vyhral stávku?
0: Hostinský len neveriaco krútil hlavou.
2: Ty, pane, i keď sa mi to nezdá.
0: Šuhaj sa poriadne najedol a keď dobré jedlo zapil vínom z peknej čaše, na jej dne zočil celý prsteň. Hneď si spomenul na princeznine slová, čo len ako v polospánku začul na boisku, keď mu dávala polovicu prstenia.
3: Tak ako tieto dve polovice prstenia patria k sebe, tak i my dvaja, ty a ja, sme iba jedno.
0: Starší brat sa veľmi potešil.
5: To je znamenie, že mi šťastie žičí. Princezná ma čaká a bude na mojej strane. Hlupák by som bol, keby som tu ďalej postával. Hej, pomocníci moji, prišla naša chvíľa. Ide sa na zámok.

0: Na zámku je všetko pripravené na sobáš. Všetko je slávnostne vyzdobené, stoly sa pod jedlami prehýbajú, svadobní hostia stoja na nádvorí, vyfintený kočiš si pred zámockou kaplnkou už ruky medlí a svojej slávnej chvíle sa nevie dočkať.
1: Už len pár minút a princezná a s ňou samozrejme pol kráľovstva bude patriť iba mne.
0: A princezná stojí vo svojej izbe a sekíruje komorné.
2: Tá vlečka je pridlhá, teraz je zas prikrátka.
0: To všetko len, aby čas naťahovala a pritom si myslí.
2: Ponáhľaj sa, ponáhľaj, kde si tak dlho?
0: V tom sa strhol húraj a krik, bodaj by nie, veď to na nádvorie vkročil náš šuhaj so svojimi zvermi. Keď ho princezná zbadala, hneď bola vlečka akurát. Vybehla z izby a hodila sa mu do náručia.
2: Toto je môj skutočný záchranca. To on postínal drakovi jeho 12 hlav.
0: Keď to kočiš, zbabelec a podvodník videl, podlomili sa mu kolená. Ale nemienil sa tak ľahko vzdať svojej koristi.
1: No, no, len pomaly vy dvaja. Ako to chcete dokázať, no?
0: Nastalo ticho. Naozaj. Ako to chce šuhaj a princezná dokázať? Veď všetci videli 12 dračích hlav, ktoré kočiš priviezol spolu so zachránenou princeznou na dôkaz svojho veľkolepého víťazstva. Kočiš až tak rástol od pýchy a myslel si.
1: Teraz buď múdry. Kdeže sa ty na mňa hrabeš? Som ja veru prešibanejší ako ty.
0: Ukázal na hlavy, čo sa váľali na kope pri zámockom múre a nahlas povedal.
1: Toto je 12 hlav, ktoré som hroznému drakovi vlastnoručne zoťal a priviezol sem. Kde sú tvoje hlavy?
0: Starší brat sa len usmial a povedal.
3: Nemám hlavy. Prinesol som iba 12 jazykov z tých tvojich hlav. Aha.
0: A zdvihol do výšky 12 dračích jazykov, čo si bol do torby odložil hneď po boji. Ej, či len teraz nastala kúca paca. Všetci sa vypytovali, čo to, ako to. A v tom zmetku sa podvodník kočiš pokúsil utiecť, ale zbytočne. Stráže ho chytili a král s ním hneď urobil krátky proces. A princezná? Tá sa potešila, že má nielen udatného, ale aj predvídavého manžela.

0: Jedného dňa, ani to tak nebolo dlho po slávnej svadbe, kráľov zaď ráno vyzrel von oblokom a čuduje sa.
1: Ako to, že z jednej strany je hora krásna, zelená, ako sa na horu v horúcom lete patrí, a na druhej strane stojí hora smutná, zožltnutá, suchá ani v jeseni?
2: Tá hora je zakliatá. Už v nej zahynulo veľa ľudí. Ale ty sa o ňu nestaraj, lebo to nie je naša hora. Všetci vedia, že je zakliatá, tak tam nikto nechodí.
0: Zasmiala sa na ňo princezná a myslela si, že je všetko vybavené. Ale staršiemu bratovi zakliatá hora zmysle neschádzala. Jedného dňa sa kráľov zaď aj so svojimi zvermi vybral na poľovačku vraj, aby si čas skrátil. Ešte ani poriadne nezašiel za zámocké múry, kde sa vzala, tu sa vzala líška. Sem skočí, tam skočí, chvostom šibne. Šuhaj, poď ho za ňou. Ani sa nenazdal a bol v zakliatej hore. Všade ticho, všade pusto. Ako kráča, krovie sa za ním samozatvára a len jedna cestička ho vedie stále ďalej a ďalej do samého stredu tej zakliatej hory. Cestička odrazu zastala na maličkej čistinke pri obrovskom dube. Starší brat sa pozrel na svoje tri zvery a povedal:
1: No, nie je tu veľmi príjemne a s prázdnym bruchom je ešte otupnejšie. Zajeme si, kamaráti moji.
0: A hneď aj rozložil oheň a začal na ňom opekať slaninku. Keď tu zrazu začuje tenučký, škreklavý hlások.
3: Jaj, zima mi, zima mi, juj.
0: Starší brat pozrie hore a na dube vidí učupenú akúsi starenu.
1: Keď ti zima, poď sa zohriať.
0: Na chvíľku bolo ticho a potom zase.
3: Zima mi, joj, zima mi.
1: Veď ti vravím, keď ti zima, poď sa zohriať.
0: Ale baba zase stíchla, no za malú chvíľočku znova spustila.
3: Jo, zima mi, zima mi.
1: Alebo sa poď zohriať, alebo čuš.
3: Veď by som zišla, ale sa tých tvojich zverov bojím.
1: Nič ti nespravia.
3: Joj, to vravíš ty. Ale keby si vzal tento prútik a pošíbal ich, bola by som spokojnejšia.
1: Keď inak nedáš, pošíbem. Tak čo, už si spokojnejšia?
0: Baba zliezla zo stromu ako veverička, odbehla kamsi bokom a len ti tu odrazu na ražníku nesie žabu. Začala ju obracať nad ohňom a podpichuje.
3: Ty pečieš slaninu? Ja pečiem žabu. Mne bude slaninka, tebe bude žaba.
1: Čože si to žundreš?
3: Nič, nič, to si len takú veselú pesničku nuotím. Ty pečieš slaninku, aha, a ja pečiem žabu, kvak. Mne bude slaninka, aha, tebe bude žaba, kvap.
0: Kým si baba iba šomrala, starší brat to ako tak znášal, ale keď mu masť zo svojej

0: čo nevidí.
1: Ej, veď tu z jednej strany voda crka a z druhej krv frka. Zle je nedobre, bo ten nie je ani živý, ani mŕtvy.
0: A hneď sa pustil po bratovej ceste, až prišiel do toho mesta a zastal just v tom istom hostinci ako jeho starší brat. A pretože boli celkom rovnakí, aj on sa hostinského pýta.
1: Čože tu máte dobré?
2: Joj, teraz už dobré, mladý pán, keď ste sa nám živí a zdraví vrátili. Veď len kvôli vám rozkázala vaša žena, naša princezná, celé mesto obtiahnuť čiernym súknom.
0: Potešil sa i zosmutnel mladší brat. Potešil sa, lebo pochopil, že sa jeho starší brat oženil s kráľovou dcérou. Zosmutnel, lebo vedel, že s bratom je zle nedobre. Vybral sa na kráľovský zámok, kde ho všetci radosne vítali ako svojho pána. Mladší brat sa pred všetkými správal akoby nič, len večer, keď šli spať, zabodol medzi seba a bratovú ženu do postele meč. Princezná si nevedela jeho konanie vysvetliť a tak preplakala celú noc. Ráno mladší brat vstal, pozrel z okna a pýta sa.
1: Ako to, že z jednej strany je hora krásna zelená, ako sa nahoru v horúcom lete patrí, a na druhej strane stojí hora smutná, zožltnutá, suchá ani v jeseni?
0: Princezná sa na neho pozorne zadívala a hovorí.
3: Už som ti to hovorila. Nepamätáš sa?
1: Nepamätám.
0: Princezná sa i potešila, i zosmutnila. Zosmutnila, lebo si myslela, že jej muž stratil pamäť, kým bol preč z domu. A potešila sa, lebo sa tak vysvetlilo jeho čudné správanie a povedala.
3: Nuž dobre, tá hora je zakliatá. Už nezahynulo veľa ľudí, ale ty sa o ňu nestaraj, lebo to nie je naša hora.
0: Nebolo treba nášmu Šuhajovi dvakrát hovoriť. Hneď vedel, koľko bije. Nevedel obsedieť, už sa aj bral na poľovačku. A všetko bolo ako so starším bratom. Rovno pod zámockými múrmi už na neho čakala líška a lákala ho, mámila, až sa v tej hore ocitol rovno pod tým istým dubom ako starší brat. V hore bolo tma a zima. Nakládol si i mladší brat ohňa, že si slaninku opečie. Keď tu zrazu...
4: Jaj, zima mi, zima mi.
0: Mladší brat pozrie hore a na dube vidí učupenú starenú strigu.
1: Keď ti zima, poď sa zohriať.
0: Vraví mladší brat a starena len domrza.
4: Zima mi, jaj, zima mi.
1: Veď ti vravím, keď ti zima, poď sa zohriať.
0: Baba stíchla, no za malú chvíľočku zase spustila.
4: Jaj, oh, zima mi.
1: Alebo sa poď zohriať, alebo čuš.
4: Veď by som zišla, ale sa tvojich zverov bojím.
1: Nič ti nespravia.
4: Ojaj, to vravíš ty. Ale keby si vzal tento prútik a pošíbal ich, bola by som spokojnejšia.
1: Keď inak nedáš, pošíbem.
0: Povedal mladší brat a vykročil s prútikom k svojim zverom. Už by ich bol pošíbal, keď si všimol, že vedľa nich sedia tie bratové skamenené. Pomyslel si.
1: Tak je to teda. Veď ti ja ukážem, babizňáka si.
0: Pošíbal zem vedľa zverov a povedal.
1: Tak čo? Už si spokojnejšia?
0: Baba sa potešila, zliezla zo stromu ako veverička a už si vlečie na ražníku žabu. Začne ju obracať nad ohňom a podpichuje.
4: Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu. Mne bude slaninka, tebe bude žaba.
0: Mladší brat rýchlo stratil trpezlivosť so strigou a poštval na ňu zveri. Striga sa veľmi prekvapila a začala prosíkať, aby ju ušanoval.
1: Najprv oživ tieto zvery.
4: Pusť ma, pusť. Vyleziem si na strom po zlatý prútik a oživím ich.
1: Čerta starého sa ty vrátiš, keď už budeš raz na strome. Spravíme to inak. Ja vyleziem na strom. Tak, a pohľadám zlatý prútik.
0: Ako povedal, tak aj spravil. Prútikom pošíbal skamenené zvery. Hej, tým ani nebolo treba nič hovoriť. Skočili na strigu a tak ju začali driapať, že tá len pišťala.
1: Darmo prosíš, darmo pištíš. Už aj povedz, kam si mi brata podela.
4: Tam, kde je v jame.
0: Mladší brat skočil do jamy, vidí tam

0: brata ležať, no čarovný prútik, nech ho šibe koľko chce, na ňoho nezaberá.
1: Striga, striguoňska, už aj mi povedz, čím brata oživím, lebo ti bude amen.
2: Žabou masťou mu hrdlo potri.
0: Len čo sa prvá kvapka žabej masti dotkla bratovho hrdla, ožil.
3: Ďakujem ti za vyslobodenie, braček.
1: Niet za čo, braček.
2: No, už ste sa zvítali, tak ma pusť.
1: Potvora, aká si žlčovitá. Zmárniť by ťa bolo treba.
3: Nebudeme si s tebou špiniť ruky.
1: Celkom postačí, ak ťa pripravíme o tvoju hnusnú čarovnú moc, aby si viac nemohla ľuďom škodiť.
0: Povedal mladší brat a hodil zlatý prútik i čarovnú žabu do ohňa. Ako sa ich horúce plamene dotkli a pohltili ich, v tom momente i striga naposledy spišťala a rozliala sa na kolobaž. A čo sa vám nestalo? Temná hora sa rozzelenila a šesť divých zverov sa premenilo na šesť rytierov. Bratia sa nevedeli vynačudovať. Vtedy jeden z tých rytierov povedal:
4: Ďakujeme vám za vyslobodenie, dobrodinci naši. Sme vám dlžní vysvetlenie, viem. Nuž čujte. Sme šiesti bratia z kráľovského rodu. Rodičia nás nechali nepodelených a my sme sa nevedeli dohodnúť, ktorý z nás má byť kráľom. Túžba pomoci tak pokrivila naše duše, že sme jeden druhého na smrť znenávideli. Keď človek raz otvorí svoje srdce zlu, už sa spod jeho vlády len ťažko vyslobodí. Takto nad nami získala striga moc. Premenila nás na pár vlkov, medveďov a levov. Lebo to sú všetko kráľovské zvery a stále nás proti sebe štvala. Tak dlho sme sa mali do krvi šklbať, kým nás dvaja nevinní bratia neupokoja a kým si navzájom dobrú službu neurobíme. Všetko sa vyplnilo a my sme slobodní. Vďačíme za to vám dvom. Starší brat už má svoje miesto v živote, má dobrú ženu a počase bude panovať v tomto kráľovstve. Mladší brat sa prejavil ako statočný, rozvážny muž, ktorý by iste vedel tiež vládnuť spravodlivo a múdro. Preto by sme boli radi, keby mladší brat odišiel s nami do našej krajiny a stal sa naším kráľom.
0: A to je všetko. Čo mám ešte dodať? Zlo splodí zlo a z nich tiež vzíde zloba. Chamtivosť, podlosť, zradu, klam musí sa snažiť každý sám vyháňať z vlastnej mysle. Chrabrými činmi činy i zlé, kto v dobré skutky premení, dočká sa svojej odmeny.

0: policajtovej manželke.
1: Deň s detským rádiom.

Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Hlboko v horách, tam, kde sa cesty končili a úzké horské cestičky začínali, žil starček a starenka. Dni sa im v chalupe zdali samotným pridlhé, večery nekonečné. Deti nemali, a len tak po daromnici čas márnili. A pretože obaja boli strigvoni, tu prikázali stromom konárby do zeme vrastať, tam zase potoku znova sa k prameňu obrátiť. Trápilo ich len jedno, že o ich čarách nikto nevie, svet ich neobdivuje. Až raz sa starena chytila rozumu a priviedla si do chalupy dievčinu, ktorá sa volala Atalienka. Rýchlo si na Atalienku zvykla a tešila sa, že jej robota ide od ruky a na všakovakej čary je tiež šikovná. Iba starký sa zlostil, že starká má to, čo on nemá. Ale chytil sa aj on rozumu a jedného dňa si priviedol do chalupy chlapca, ktorý sa volal Šurienka. Šurienka nebol ako Atalienka. Strigvonstva ho nebavili, radšej sa po chalupe ponevieral a na Atalienku sa usmieval.
1: Je sprostý ako tlk, vykrikovala starena za chlapcom.
0: Aj starec sa na chlapca zlostil a keď ho zlosť popustila, iba si pre seba povedal.
1: Nebude z obsa slanina, ani z vlka baranina.
0: Ale starena bola na Šurienku zo dňa na deň planšia. Ani starec už nenachádzal slová, ktorými by Šurienku pred starenou ubránil. Jedného dňa starena pred Šurienku skočila, očami zablískala, v bokoch sa zaknísala a takto spustila.
2: Počúvaj, ty lupák, ak by tam tú horu do večera koreňmi nahor neobrátiš a lístím k zemi nevrátiš, trest ťa neminie, lebo budeš ako strom povždy do zeme vrastať.
0: Zarmútený Šurienka do hory vošiel, so stromami sa mocoval, ale tie sa ďalej konármi k oblohe tisli a koreňmi do zeme vrastali. Keď mu Atalienka priniesla obed, zaraz vedela, koľko bije. Pretože sa na ňu Šurienka vždy usmieval a dobré slovo pre ňu mal, nuž sa mu aj ona s úsmevom prihovorila. Neboj sa, Šurienka, ak mi prisľúbiš, že ma ani v šťastí, ani v nešťastí neopustíš, pomôžem ti. Šurienka jej prisľúbil všetko na svete, ak spraví, čo mu starena prikázala. A kým on jedol, halušky na jazyku obracal, a Atalienka horu vyvrátila s koreňou. Keď už aj ten posledný strom vytrhla, ďaleko pred seba ho mocnými čarami odhodila, do chalupy sa ponáhľala. Keď sa večer Šurienka vrátil domov, starena sa na neho zlostne oborila.
2: Či si spravil, čo som ti prikázala?
0: Akože? Začudoval sa Šurienka. Či ste nepočuli, ako hora skučí a voda v potoku hučí, lebo bez stromov ich slnko vysuší? Starenu až teraz ozajstná zloba pochytila. Celú noc oka nezavrela, lebo musela rozmýšľať, ako sa Šurienku raz prevždy zbaviť. Len čo sa prvé lúče slnka ukázali, hneď začala po chalupe behať, nohami tupotať a strigvonskou palicou o stôl búchať.
2: Čo toľko vylihuješ, hlupák? Zaraz nech si pri mne.
0: A pretože v chalupe mali za hlupáka len Šurienku, rýchlo vstal a k zlej starene utekal. Tá mu hneď veľké vrece do rúk strkala a takto nakazovala.
2: do večera. Nech je plné múch. Lebo ak nie, naveky budeš v potoku stáť a jeho ryby ti budú nohy oblizovať.
0: Šurienka aj po druhý raz odišiel tam, kde ešte včera stála hora. Do vysoka vyskakoval, ale tam, kde leteli mračná múch, on nemohol. Keď už na dobro ustal, sadol si na hladký kameň a tak zavzdychal, že kameň zaraz zmekol. Veru aj tomu kameňu sa srdce pohlo pri Šurienkovom nešťastí. Len zlá starena nemala nad ním zľutovania. Keď Šurienka po druhý raz zavzdychal, začula to aj Atalienka, ktorá mu niesla obed. Keď ho pred Šurienku postavila a na prázdne vrece pozrela, takto sa spýtala. Šurienka, či mi ostaneš verný v šťastí, nešťastí? Šurienka pozrel na krásnu Atalienku a pomyslel si. Nič nie je ľahšie, ako sa na jej krásnu tvár prizerať. A tak aj tento raz slúbil Atalienke to, čo od neho žiadala. Kým Šurienka naháňal lyžicou zrnka hrachu v miske, Atalienka do vreca muchy lapala. Keď v ňom aj posledná zabzučala, schytila misku a domov bežala. Šurienka si vrece s muchami na plece vyhodil a k chalupe šiel z nohy na nohu, lebo až k večeru sa mal do nej vrátiť. Len čo prach prekročil, zlej starene od zlosti oči na vrch hlavy vystúpili, vlasy jej naježilo a tvár skrivilo. Bodaj sa pod tebou zem prepadla, aj s tým, čo ti pomáhal, zasičala stará baba. Atalienka radšej z izbice vyšla, aby sa neprezradila, že to ona Šurienkovi po dva razy pomohla. Ale starena celú noc oka nezavrela a zlé na Šurienku privolávala. Muchy vo vreci bzučali a babe rozmýšľať v pokoji nedali. Pošlem toho hlupáka do mlyna, nech muchy zomelie. Potešila sa zlá baba a od radosti kotrmelec vo vzduchu urobila, že sa odrazu zbaví Šurienku aj do biedzavých múch. Skôr ako začalo svítať, vyhnala baba Šurienku aj s batohom na cestu. Len čo pred mlynárom zastal, tomu sa div od smiechu brucho k brade nedvihlo, keď zbadal vrece plné múch. Meliem zrno na chlieb, múchy nech si svetom blúdia. S mlynárom reči nebolo. A tak Šurienka v mlyne horekoval, mlynára vyprosoval, až kým neprišla Atalienka s obedom. Aj do tretice ti pomôžem, Šurienka, ak mi sľúbiš, že ma ani v šťastí, ani v nešťastí neopustíš. Máš moje slovo, Atalienka. Len ma pred tou strigou zachráň. A veru mu bola Atalienka aj do tretice na dobrej pomoci. Kým Šurienka chutné jedlo do úst vkladal, Atalienka muchy medzi blínske kamene sypala. Keď už bolo v rece plné múky, z ktorej koláč neupečieš, na stôl ho nepoložíš, Atalienka sa Šurienkovi takto prihovorila. Nemyslí si, že ťa starena už teraz nechá na pokoji? Zavrie ťa do klietky a dovtedy ťa v nej bude držať, kým pec nevykúri a miesto chleba ťa v nej neupečie. Čím už naozaj niet pomoci, Atalienka? Pomôžem ti z klietky. Ale ty mi sľúb, že sa vedno so mnou svetom pustíš a nikdy ma neopustíš. A Talienka aj tento raz od Šurienku sľub dostala. A tak bolo všetko, ako Atalienka povedala. Šurienku z klietky vypustila, do izbice sa vrátila a do všetkých kútov slín napľúvala. Strigvonské topánky z kúta zobrala, jedny pre seba, druhé pre Šurienku. Potom už bežala vedno so Šurienkom. Ráno, keď sa starena prebudila, mali už kus cesty za sebou. Oni svetom uháňali, stará baba v izbici zývala.
1: Talienka, pozri, či je pec vykúrená.
0: Slina z prvého kúta odpovedala.
3: Hneď, len čo sa oblečiem.
1: Palicu mi podaj.
3: Hneď, len čo sa učešem.
0: Povedala slina z druhého kúta.
1: Z postele ma zdvíhaj, zavrčala zlá baba.
3: Hneď, len čo sa umiem,
0: sľúbila slina z tretieho kúta.
1: Najprv mne vody podaj.
3: Hneď, len čo jej z vedra naberiem,
0: spustila štvrtá slina.
1: Keď sa zlá baba vody ani palice nedočkala a z postele sa musela sama zdvihnúť, zaraz vedela, koľko bije. Starého za tými dvoma vypravila a sama sa po izbe od zlosti točila tak rýchlo, že nebolo vidieť, kde má hlavu a kde pety.
0: Starý svetom uháňal v strigvonských čižmách. Čo krok, to míľa za ním ležala. Keď ho o Čurienku a Talienky už len míľa delila, Atalienka seba na ružu a Šurienku na trň zmenila. Len čo k ním Strigvoň pristúpil, trň sa nad ružu sklonil a Strigvoň jej ublížiť nemohol.
1: Iba rukou mávol a do chalupy sa vrátil. Ale zle spravil. Zlá baba ho nazad za tými dvoma hnala. Teraz už v čižmách, v ktorých čo krok, to dve míle prešiel.
0: Keď ho Atalienka zbadala, seba na kostol a Šurienku na kňaza premenila.
1: Kňaz vo dverách kostola postával, Strigvoňa dnu nevpustil.
0: A tak sa musel aj tento raz na prázdno domov vrátiť.
1: Do tretice sa zlá baba za tými dvomi sama vybrala. Sadla na ometlo, v červenom oblaku za nimi letela.
0: Ale ako ich už doháňala, Atalienka premenila Šurienku na Dunaj a seba na kačku, čo v jeho vodách plávala.
1: Nevydal Dunaj kačku zlej babe. Tá sa rozhnevala, chcela Dunaj vychlípať a tá kačku chytiť.
0: Dovtedy vodu chlípala, kým jej od nej brucho neprasklo. A potom sa zasa premenili tí dvaja na to, čím bývali a k domu Šurienkových rodičov sa pobrali. Keď už boli pri ňom, Šurienka vošiel, ale Atalienku nechal pred domom čakať, kým o nej rodičom nerozpovie. Čakala Atalienka deň, prešiel aj druhý, a keď sa aj tretí minul a Atalienka sa Šurienku nedočkala, v slzách sa pobrala preč. A kým Atalienka za Šurienkom smútila, chystali mu svadbu s inou. Keď sa už svadobní hostia k chalupe blížili, zbadali pri studni krásnu pani. Zavolali ju dnu a posadili k svadobnému stolu. Atalienka, lebo ona to bola, naň položila svadobný dar. Škatulku, v ktorej sa k sebe dva holúbky túlili. Sú ako Šurienka s Atalienkou, zavzdychala Atalienka.
1: A vtedy si Šurienka na ňu zaraz spomenul.
0: Ruku jej do svojich rúk zobral a už ju neopustil. Vedno potom žili, na zlé zabúdali, na dobré spomínali. Cestu, čo viedla k Strigvonskej chalupe, zem zhltla a už o nej nikto nikdy nechyroval.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: V noci, keď je

0: Odjak živa bol Dunaj dobrodením pre Bratislavu. Mesto nielen chránil, ale aj živil. V jeho vodách žili ryby všakovakých druhov. Aj dravé šťuky, aj zubáče a kapry, ale aj velikánske sumce a veru i jesetery. Nie divu, že ryby boli jednou z hlavných poživín Bratislavčanov, bohatých i chudobných. A rybolovom sa zaoberalo mnoho rybárov, ktorí svoje úlovky predávali na rybnom trhu. Bohatým predávali za toliare, chudobným za medené groše. V úzkej uličke neďaleko rybného trhu žil jeden z najšikovnejších rybárov, mladý Juraj. A hoci bol ešte iba mládenec, ľudia si ho vážili a mali ho radi a ešte radšej od neho kupovali ryby. Nežgrlošil na váhe, vždy prihodil dáku rybku i ceny u neho boli ľudské. Preto za každým ryby rýchlo rozpredal. Nikdy mu nezostala ani jedna jediná. Aj jedného dňa sa tak stalo.
1: A či si už všetko predal, rybár Juraj?
2: Všetko, ženička. Nezostal mi ani maličký zubáčik.
1: To je škoda, preveľká škoda. Rybky z tvojej siete mi chutia najlepšie. Nuž čo, musím počkať do zajtra.
2: A to veru nie. Skočím ešte raz k Dunaju, niečo ti ulovím. Len ma počkaj, nech sa neunúvam nadarmo.
0: Ako mladý rybár povedal, tak aj urobil. Zbehol k svojej loďke a už vesluje na druhú stranu rieky. Tam k pečenskému ramenu, kde mu už viac ráz žičilo šťastie. I teraz len čo ponoril sieť do vody, oťažela mu, ako by v nej bol pri najmenšom poriadny sumec. To by teda bolo šťastie, myslí si mladý rybár a ťahá sieť z vody. No čím je sieť vyššie, tým je ťažšia. Musel veru napäť všetky svaly, aby vytiahol bremeno nad hladinu. No keď to urobil, nechcel veriť vlastným očiam. V sieti nie je nejaký sumec, ani jeseter, ba ani malý zubáč, ale rybka. Celá jagotavá, až sa rybárovi tmie pred očami. Zaclonil si teda mladý rybár zrak rukou, aby predsa len lepšie videl, a naozaj, okrem rybičky niet v sieti ničoho. Lenže, prečo je taká ťažká? Čo je to za čudo? Pretiahol rybár sieť cez bok loďky, chytil rybku do rúk a odrazu jej len vidí na hlave utešenú drobnú korunku, zlatú, nahusto posypanú drahými kameňmi, svietiacimi toľkými farbami ako dúha. A vtedy sa rybka, nie väčšia ako detská dlaň, ozve ľudským hlasom.
3: Pusť ma, rybár Jurko. Prosím ťa, vráť mi slobodu.
2: A odkiaľ, že ty vieš moje meno, zlatá rybka?
3: Ja viem všetko. Aj to, že si dobrý človek. Preto ma pusť. Hoď ma rýchlo do Dunaja. Zlé nedobre mi je na vzduchu.
2: Veď by ťa ja pustil, rybka, ale nemôžem. Slúbil som priniesť na trh úlovok.
3: Rýchlo, rybár. Kráľovsky sa ti za to odmením.
2: Ty, že sa mi odmeníš?
3: Som nevestou dunajského vodníka. Keď mi daruješ život, neoľutuješ. A mne ver, čo hovorím, to sa i stane.
0: Dlho nevládal mladý rybár prísť k slovu. Aha, akúže to chytil rybu. Maličkú, ale o to čudnejšiu. Je to šťastie alebo nešťastie? Kto ho vie? Ležak je pravdou, čo vraví, potom si s dunajským vodníkom neradno začínať. Nejednú loďku ten už potopil, nejedného rybára už stiahol na riečne dno. A rybka sa len mece, ústa otvára.
3: Pusť ma, rybár, dusím sa. O chvíľočku umriem. Ja nešťastná.
2: Neumrieš, rybka. Ako som ťa vode zobral, tak ťa vode aj vrátim.
4: Ďakujem ti, rybár. A nič neľutuj. Namiesto toho hoď ešte raz sieť do rieky.
3: Čo chytíš, zober domov, priprav si z toho večeru. Lenže ani kúska nepredávaj.
2: Akože? Rybka, veď som slúbil...
3: Tak urob, ako hovorím. A čo nezieš, nezahadzuj. Polož to na tanier a prikry miskou. A potom už len čakaj do polnoci. No keď vežové hodiny odbijú 12, vtedy neváhaj. Odokry, čo si prikryl a uvidíš.
0: Spustil rybár sieť, ako mu rybka kázala. A zaraz ju aj vytiahol. A v nej kapor ako poriadna chlapská ruka.
2: To je rybka. Veď z tej sa najem nie len ja, ale ešte aj piati so mnou. Alebo ju radšej predám. Utržím za ňu, čo inokedy, za celú sieť.
3: Zabudol si, čo si nemal zabudnúť.
2: Ach, rybka, to si znova ty?
3: Vravím ti, nepredávaj a nezahadzuj. A teraz si to už dobre vri do pamäti, lebo viac ma už ani neuvidíš, ani nepočuješ.
0: Ľúto bolo mladému rybárovi, že sklame ženičku, čo na ňo na rybnom trhu vyčkáva. Nuž vnoril ešte niekoľko ráz sieť do vody v nádeji, že sa mu podarí dajaký úlovok. Ale nič. Sieť bola za každým prázdna. A tak sa pobral domov, okľukov, aby sa vyhol rybnému trhu. Doma kapra očistil, ale nič nezahodil. Ani šupinu, ani mechúr, ani žiabre. Z hlavy uvaril polievku, kosti odložil tiež a ostatné upiekol. Bola to parádna večera a nech jedol do prasknutia, nezjedol ani polovicu. Všetky zvyšky potom položil na tanier a prikryl misou, tak ako mu to poručila zlatá rybka. A dal sa pri kahanci látať siete. Látal, látal, kým hodiny na Michalskej veži neodbili 12 úderov. Vtedy odložil misku, čo skrývala rybacie zvyšky. A čo vidí? Na tanieri už nie sú šupiny, mechúr, ani žiabre, ba ani kosti a plutvy a chvost, ale zlato, striebro a drahé kamene. Kosti sa premenili na zlato, šupiny na strieborniaky a všetko ostatné na drahokami, čo žiarili všakovakými farbami. Dlho, predlho nevládal mladý rybár polapiť dých. Keď sa ako tak spametal, začal rozmýšľať, čo si počať s toľkým bohatstvom. Rozmýšľal, až vymyslel. Všetkým rybárom kúpi nové siete i nové loďky. A pre rybársky cech postaví pekný dom. A ako si premyslel, tak aj urobil. Rybári len oči otvárali nad jeho štedrosťou. A ešte väčšmi im učaroval veľký domisko pod hradnou skalou blízko Dunajského brehu. Ale mladému rybárovi ešte stále ostalo veľa strieborniakov a zlata a drahokamov. Nuž postavil si domček aj pre seba. A z vďačnosti k zlatej rybke dali jej podobu vyriť na jeho portál. Preto všetko si zvolili rybári Jurka za svoju hlavu. Lenže on ani vtedy nezanevrel na svoju robotu. Tak ako predtým i potom chodil na Dunaj, lenže ulovené ryby nepredával, ale ich dával biedným zadarmo.

Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň? Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, ty.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

0: si vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, aj, aj,

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení.

po neprejde nohami. Na počkanie robí zázraky, pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté, čierne

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to

za horami stará pec. Rozprávočka, začni reč. Zahraj pieseň na varite, neutajuj, čo máš skryté. Kým zazvoní z vrby zvonec, čo najviac nám pravdy povedz. Žili raz dvaja bratia. Jeden bol bohatý, druhý chudobný. Boháč mal nadostať všetkého, veľký murovaný dom, stádo oviec, kone, krávy, polia rovné ako dlaň. Chudák zasa nemal nič, len krdel detí, starú nahnutú chalupu a malé kamenisté políčko, na ktorom sa mu urodilo len toľko, že nezahynul od hladu. Jedného dňa, práve počas večere, zabúchal na boháčove vráta otrhaný starec. Kto je? Kto to trepe? Rozkričal sa hnevlivo boháč, lebo nemal rád, keď ho niekto pri jedení vyrušoval. Dobrý človek, ozvalo sa v tom spoza vrát. Nože ma pritúľ, prenocuj, dobre sa ti odmením. Pú, ty, že sa mi odmeníš. Nezdržal sa boháč smiechu, keď zazrel, čo to za hosť sa dobíja do jeho domu. Ta čímže? Varile, nie dierami, čo máš na kabáte. Dobrý človek, zľutuj sa, kdeže sa ja nešťastný na noc podejem. Tvoja vec, odsekol boháč. Mne mladba zajtra začína, všetko mám plné. Dom ľuďmi, stodolu zvozeným obilím. Len sa ty poberaj žobrách svojou cestou. Už keď je tak, uznanlivo prikývol starec, aspoň mi krajec chleba podaruj, hlad ma morí, celý deň som nejedol. Krajec chleba, zhýkol boháč a oči sa mu zligotali lakomstvom. A kdeže ti ho ja vezmem? Lanská múka sa minula a novej ešte niet. Tak aspoň suchú, nemastenú kôročku, zaprosil starec, skrúšený pohľad na boháča uprel. Nemám ani kôrku, ani smitku, odvrkol boháč. Všetko sme vyjedli. Chudobní sme ako kostolná myš. Zaklamal. A teraz už choď, ber sa, dosť už bolo planých rečí. Starec sklonil hlavu, chrbát nahrbil a pobral sa preč od boháčovho domu. Lenže nezašiel ďaleko. Zaklopal na dvere chudákovej chalupy, nocľak si u chudobného brata pýtal. Ja, starý otec, zalomil chudák rukami, zle ste natrafili, kdeže u mňa nocľah? Veď tu nie je ani toľko voľného miestečka, čo by sa vrabec učupil. Nože prizrite, na naozaj. Všade, kde len oko pozrie bedárove deti, jedno leží na zemi, druhé na peci, tretie so štvrtým v chatrnej posteli. A v humne, tam by som nemohol, uvažoval starec. V humne? Zasmial sa chudobný brat na vlastnej biede. Akéže to humno? Štyri vykrívené vrbové koly a doštená striežka. A aj to nie je prázdne. Zo pár snopov tam mám. Zajtra sa mlátiť hotovím. Veď tak, tak. Smutno pokýval starec hlavou a poberá sa preč z chudobnej chalupy. Veďže počkajte, starý otec. Postaví sa mu v tom chudák do cesty. Kdeže by ste šli proti noci? Ale veď vidím, synak, nie je do teba miesta. Daj, ako len bude, vraví bedár a ukazuje starcovi na lavicu, čo mu v noci slúži za posteľ. Tu si ľahnite. A ty si kde postelieš? Čím sa prikryješ? Pýta sa starec. Len sa vy netrápte, starý otec, kývol chudobný brat rukou. Vydržím ja i tak, vonku si do trávy ľahnem, nôckou sa prikryjem. Poďakoval sa starec za nocľah, ale spať sa nepoberá. Na lavici sedí, ako by na jedlo vyčkával. Zahambil sa chudobný brat, že hostia nenakrmil, smed mu neuhasil. Nuž začne po chalupe chodiť, jedlo zhľadúvať.
ale nech akokoľvek hľadá, prezerá, ničoho, čo by sa dalo do úst vložiť, nenachádza. A tamto hľa je čo? Ukazuje starec kostnatou rukou na hrbku prikrytú čistým ľanovým obrúskom. Posúch, vraví bedár a tvár sa mu zahambujúcou červenou zapaľuje. Kúsoček posúcha pre deti na zajtra, dodáva ticho, akoby na ospravedlnenie. Starec znova chápanlivo sivou hlavou pokýval a na miesto posúcha si vypýtal vody. Lenže bedár nemá to srdce nechať starca ohľade. Berie posúch, čo pre deti odložil, a kladie ho pred neho. Potom sa poberie na podstienok, noc tam presedí. Lenže starec sa ani ráno z biednej chalupy preč neberie. Mlátiť ti pomôžem, vraví bedárovi. Mne? Znova sa na vlastnej biede chudobný brat od srdca zasmeje. Veď nemá čo jeden mlátiť, nie je to dvaja, vraví. A tých pár tenučkých snopov, čo z kamenistého políčka zviezol, po dvore rozkladá, cepy hotuje. Len privoľ, neoľutuješ, hovorí starec. Ale chudák ani počuť nechce o starcovej pomoci. No starec je neodbitný, z dvora neodchádza. Už na veľa sa bedár podvolil, starca k snopom pustil. Ten však nechytil do rúk cepy, biedný uzlík rozviazal, ocielku a kremienok z neho vybral. A načo, že vám teraz oheň, starý otec? Pýta sa prekvapený chudák. Mne na radosť, tebe na osoch, odpovie mu starec a odrazu sa len zohne, oheň vykreše a priloží k snopom, čo mali chudobného brata a krdel jeho detí po celú zimu živiť. Veď ste my už len vykonali, starý otec, zalomil chudák rukami. Čímže ja nešťastný teraz deti nakrmím, zaúpel, že sa všetci blízky i ďaleky susedia k jeho dvoru pozbiehali. Ale starec nič, nikoho si nevšíma, na nič nedbá. Len okolo ohňa chodí, vykrívenou žobráckou palicou ho skôr pohládza, než pošipkáva, milým hlasom sa mu privráva. Pomaly, vavrinec, pomaly, nech sa nám chlebíček nespáli. Pomaly, synček hor, pomaly, nech sa nám chalupa nezvalí. A oheň, ako by ľudské reči rozumel, horí pomaly, tíško, poslušne. Potom sám od seba zhasol a všetci, čo boli na dvore, zhýkli od údivu, lebo tam, kde pred chvíľou ležalo pár biedných snopov, kopila sa hrba zlatistého pšeničného zrna. Vidí to i chudákov bohatý brat, závis ním zalomcuje a hneď uteká domov, dobre, že si nohy nepoláme, a len čo je vo dvore, už oheň rozkladá. Čo si ty, rozum potratil, vykríkla od hrôzy boháčova žena, veď nás do nešťastia uvrhneš. No boháč, ako by ani nevidel bedákajúcu ženu, smolnú fakľu od ohňa pripaľuje, na stodolu s obilím ju hádže. Zbehli sa sluhovia s krhlami, stodolu plnú ťažkých snopov pred ohňom chcú ochrániť. Ale boháč ich k ohňu nepustí, palicou sa na nich háňa. A len čo sa ich zbaví, už sa k ohňu obracia a s očami žiadostivými bohatstva tak toho súri okrikuje. Rýchlejšie, vavrinec, rozhor sa, komory obilím, plňte sa! Lenže ohňu sa nechce do blkotu, horí slabým tenučkým plamienkom, priam čaká, že ho udusia, uhasia. No boháč na také niečo ani len nepomyslí, keď zbadá, že ho oheň nepočúva, schytí palicu, rozoženie sa a poď ho mlátiť oheň z jednej i z druhej strany. Rýchlejšie, dareba, riadne hor, nech som viac bohatý, než som bol. A vtedy oheň hrozivo zapraskal, iskry vo zvysok vyhodil, plameňom prenáramným vytriskol. Z
zo stodoly preskočil na maštele, z maštely na drevárne, z drevární na dom. O chvíľu už bol celý boháčov majetok v obrovských plameňoch. Čo je? Čo sa to robí, starý otec? Vyľakal sa bedár, keď zazrel plamene nad bratovým dvorom. Nič, synak, nič. To sa iba tvoj bohatý a lakomý brat pustil do mlátenia. Odvetil mu pokojne starec. Potom si vzal svoj biedny uzlík a pobral sa do sveta ďalšiu krivdu a neprávosť naprávať.

0: Čaute, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Kamaráti naši. Tak my toto naozaj musíme spraviť.
1: No, musíme to, musíme.
0: Musíme to zasa urobiť. My sme sa tu asi tak pred dvoma týždňami...
1: Pozor, nie pred asi dvoma týždňami.
0: Tak pred troma?
1: Nie.
0: Tak už prešli 4 týždne.
1: Chcem povedať pred presne dvoma týždňami.
0: Jaj. No, tak presne pred dvoma týždňami sme sa tu rozprávali o jednej vecičke.
1: Lebo sme si povedali, že sa končia prázdniny.
0: A vy by ste mohli chytiť nejaký smútok.
1: Alebo aj nejakú depresiu.
0: Alebo nejaký ten stres.
1: Lebo sa už končia prázdniny.
0: No, presne tak. Takže, súvisí to s tým, že idete do školy, niektorí, áno, aj prvýkrát, do škôlky taktiež. A my si na to pamätáme s Jakubom, že to nie je vždy ľahké.
1: A preto sme sa tu pred dvoma týždňami bavili o pozitívnom myslení.
0: Áno, aby sme sa naučili mysliť pozitívne a nie negatívne.
1: Aby sme sa naučili pozerať na svet nie ako na problém.
0: Ale ako na super vec.
1: Na super vec, ktorú sme dostali.
0: Ktorú sme dostali do daru.
1: Môžeme si ju užívať.
0: Ale musíme sa k svetu, aj k sebe navzájom, aj sami k sebe správať tak, že sa budeme mať radi a že budeme vnímať ten svet pozitívne a nie len ako problém.
1: Lebo dnes je veľa dospelákov, ale aj veľa mládežníkov, veľa detí, ktorí vidia svet len ako problém.
0: A nehľadajú v ňom hlavne tie pekné a krásne veci a pozitívne veci, ale sústredia sa na veci, ktoré sú problematické, ktoré môžu ohundrať a ktoré im dajú takú možnosť na niekoho alebo aj na niečo stále nadávať.
1: A toto sa dnes budeme učiť vymazávať z nášho života.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Ale nie, kamaráti, nie.
1: Nie, kamoši. Takto sme to nemysleli. Napísali nám niektorí naši kamoši, že oni nie sú klauni a ani šašovia, aby sa stále usmievali.
0: Že vraj to už aj skúsili usmievať sa, keď sa deje niečo zlé, alebo keď sa deje niečo, čo sa im nepáči, a vraj sa im to nedarilo.
1: A to je dobré.
0: Áno, lebo keby sa vám to darilo, tak to by znamenalo trošička, že by ste boli možno nie úplne v poriadku, boli by ste chorí.
1: Totiž to pozitívne myslenie nie je to, že sa na každého a na všetko budem len usmievať. Pozitívne myslenie je o tom, ako sa pozeráme na svet.
0: Áno, ako ho vnímame. A treba si uvedomiť, že aj keď príde taká chvíľa, a tá príde, to si buďte istí, príde taká chvíľa, že sa na niekoho alebo na niečo nahneváte, alebo že budete mať zlosť, lebo hnev a zlosť sú normálne veci.
1: Úplne normálne veci. Dokonca sú aj potrebné. Keby sme nevedeli vyjadriť zlosť a nevedeli by sme vyjadriť hnev, tak by sme asi nevedeli dať svetu najavo, že sa nám niečo nepáči.
0: A nie len to. Tá zlosť, ten hnev by v nás bublali a to nie je pre naše teličko ani pre náš mozoček zdravé.
1: Takže, čo je dôležité, je to, ako sa hneváte. A čo urobíte potom, keď sa nahneváte?
0: Či niekoho udriete, či na niekoho budete kričať, či mu budete nadávať alebo ubližovať. Alebo...
1: Alebo si poviete, tak teraz som nazlostený, dal som to najavo a teraz poďme urobiť niečo s tým, prečo sa hnevám. Poďme zmeniť tie veci, ktoré nám vadia, ale spoločne a už bez hnevu.
0: Lebo v hneve a v zlosti sa ešte nič poriadne nepodarilo. Iba ak tak poriadna vojna alebo poriadna hádka, a to asi nechce nikto.
1: Nikto.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Asi je to tak, Jani.
1: Áno, asi je to tak. A preto som šťastná, že pracujem v detskom rádiu.
0: Aj ja.
1: Je to tak, kamoši. My sme hrdí, že pracujeme v detskom rádiu, kde nie sú žiadne katastrofické správy.
0: Mm-hmm. Lebo je to tak, že my dospeláci sme stvorili taký divný svet.
1: Áno. Často sa tam vysielajú v tom divnom svete správy, kde sa hovorí len o tom, kto koho prepadol, kto koho okradol, kto čo zlé spravil.
0: Mm-hmm. A potom sa stáva to, že my to tým mozočkom vlastne ukazujeme, my im to dávame.
1: Hej. Áno, ale každý deň ten mozog stimulujeme tým, že sa rozprávame o nešťastiach a zlých veciach a potom ten mozog má pocit, že tie nešťastia a zlé veci sú
0: podstatné pre nás. Hej.
1: Áno.
0: A tak potom následne, keď nám to mozog označí ako podstatné, tak my potom tie správičky vyhľadávame ďalej.
1: A keďže si ich vyhľadávame, tak ich v tej telke a aj na internete pribúda, pretože je dopyt.
0: Uh-huh. A keď nám je ich málo, tých správ, tak si nejaké aj vyrobíme sami.
1: Áno, klebetíme, nadávame na seba a nevieme si nič pekne s láskou vysvetliť.
0: A nevieme prijať to, že sme každý iný a môžeme myslieť každý na iné veci a počúvať inú hudbu, ale len v tom prípade, keď dodržiavame pravidlá krajinky, v ktorej žijeme.
1: Áno, preto sme hrdí, že máme naše minútové správičky, kde žiadne šialené veci ani zlé veci nenájdete.
0: Uh-huh. A verím, že to tak aj ostane.
1: A ja verím. No veď to posúďte sami, že je to lepšie ako akokoľvek iné správy.
0: No len si predstavte, že by sme sa aj v normálnych správach dozvedeli, kto vymyslel napríklad nový liek.
1: Kto pracuje na niečom super pre iných ľudí, alebo že niekto pomohol zvieratkám alebo lesu.
0: No jednoducho, ide o to, aby sme sa rozprávali o dobrých veciach, tak ako u nás v detskom rádiu.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Ani sme sa nenazdali a máme tu piatkové popoludne. Prevedie vás s ním Rišo. V Košickej zoo prvýkrát odchovali mláďatá ohrozených orliakov bielokrídlych. Podľa tety Veroniky je to prvý prípad na Slovensku.
2: Na úseku kopytníkov sa narodili mláďatá troch druhov lám, kozorožce sibírske, antilopky jeleňovité, táhry himalajské či kamziky vrchovské. Chovateľov potešili líšky korzak, tučňaky jednopáse, manuly, supy bielohlavé alebo zachránené mláďa medveďa leon.
1: Pandám červeným sa tiež narodili dve mláďatká. Vedeli ste, že až 15% detí je počas noci námesačných? Takže ak medzi nich patríte, nič si z toho nerobte. Vraj to postupne s vekom odíde. Možno ste netušili, že videohry majú svoj vlastný sviatok. Práve zajtra oslavujú Svetový deň. Za prvú videohru býva označovaná Tennis for Two, ktorú vytvoril fyzik v roku 1958. Máme pripravené ešte množstvo zaujímavostí, tak nás počúvajte aj naďalej.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Jakub, mám taký nápad na niečo, čo sme tu už dlho nemali.
1: Čo, mám priniesť nejakého psíka?
0: Áno, to by bolo perfektné. Vlastne, o to ide.
1: Tak čo, mačku asi tým pádom tiež nie? Čiernu mačku?
0: Čiernu mačku? Joj, tá sa už našla, už je pekne doma. Ale nejde o ňu.
1: A o čo ide?
0: No ide o to, že mali by sme asi dnes tu v našom vysielaní opäť spustiť poradňu.
1: Poradňu pozitívneho myslenia?
0: Áno, čo ty na to?
1: Neznie to vôbec zle.
0: Ja si myslím, že to znie úplne fantasticky.
1: No dobre, tak poďme na to, začníme.
0: Kamoši, je niekoľko vecí, ktoré by ste mali spraviť, aby ste mali pozitívne myslenie. A keď ho budete mať?
1: Tak, budete vedieť bojovať so strachom a so stresom a aj so samotou.
0: A so všetkým zlým, čo sa vám prihodí.
1: Takže, prvá vecička, ktorá tu je v múdrych knihách napísaná, je byť spoločenský, mať túžbu spoznávať nové veci.
0: Je to tak, kamoši, lebo my ľudia sme neboli stvorení na to, aby sme sami sedeli pri počítači.
1: Alebo pri mobile.
0: Ale aby boli sme stvorení na to, aby sme sa stretali naživo, aby sme sa spolu rozprávali, aby sme si hovorili príbehy, aby sme zažívali spoločne s kamošmi a s blízkymi milé, ale aj nemilé veci.
1: Ale hlavné je, aby sme ich prežívali spolu.
0: Tak.

0: Kamaráti, tak my si tu pripravujeme našu poradňu pozitívneho myslenia.
1: A kým si vyberieme veci, s ktorými sa chceme s vami podeliť,
0: tak vy si zatiaľ vypočujte Romanove ranejšie dvojičky.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na zadko magnetkou a kamoš magnetkou. Zadko magnetko je taký veľmi, veľmi podivný človečik. On vám stále, keď ide okolo stoličky, alebo okolo gauča, alebo okolo postele, dokonca aj okolo zemičky, na ktorej je trávička alebo koberček, tak on, ale nie, to nie je ten pajko, ktorý zbiera magnetky a ani ten, ktorý sa hrá s magnetkami a s pilinami. Poznáte tú hru, nie? No tak to niekedy urobte, ale pozor, tie piliny musia byť železné. Mm-hmm. Tento človečik si jednoducho vždy na takéto miesta musí sadnúť. Lenže pozor. On si nesadne na tie miesta preto, lebo predtým športoval, alebo chodil, alebo pomáhal mamke, babke, to nie. On si sadne, lebo niekde blízko je televízor, alebo mobil, alebo tablet.

0: alebo počítač a potom si sadne, ako keby mal na zadku magnet a nevie vstať. No a tak sedí a sedí a sedí a skroluje a hrá nejaké hlúpe hry alebo sa pozerá na nejaké ešte hlúpučkejšie videá a nevie vstať. A keď príde mamka alebo ocko a povedia mu, že tu sedí už pol hodiny alebo 3 hodiny, tak on povie, že ale kde, že? Veď ja som si len teraz sadol. No a keď mu povedia, že sa má postaviť, tak on niekedy aj vstane, ale prejde pár krokov a ten magnet v tom jeho zadočku ho zasa posadí naspäť. Lenže ten magnet spraví to, že potom ho bolí hlávka, brúško, chrbátik a hlavne nemá žiadnych kamošov. Teda má, ale tí tiež sedia na tom svojom zadočku a ani na seba nepozrú, lebo jednoducho magnet ich nepustí. Kamoš magnetko, tak to je úplne iný človečik a jeho to priťahuje. Ale nie sedieť na zadku a pozerať sa do mobilu a na počítač, na tablet a proste na nejakú tú obrazovku, ale pozerať sa na kamošov a hrať sa s nimi a šantiť a niečo zažívať, napríklad cestovať alebo sa len tak pozerať na oblohu alebo počítať autá alebo sa rozprávať o tom, ako tie autá fungujú a prečo takto fungujú, alebo sa rozprávať o tom, prečo rastie tráva, prečo je zelená a prečo niekedy zelená nie je. No jednoducho tento človečik vie žiť, lebo len s kamošmi a len vonku môžete zažiť naozaj nové a hlavne ozajstné veci. Kamoši, to sú také veci, ktorým naozaj môžete veriť, pretože keď len scrollujete, keď len pozeráte nejaké videjka na sociálnych sieťach, tak verte mi, že tomu sa veriť nedá.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: kamoši, pokračujeme v našej poradni pozitívneho myslenia.
1: Keď chcete pozitívne myslieť, keď chcete byť zdraví, keď sa nechcete trápiť nad tým, čo nemôžete zmeniť.
0: Ale ak sa chcete tešiť z toho, čo môže zmeniť vás, alebo čo môžete zmeniť, tak buďte vďační.
1: Je to také jednoduché, nie?
0: Áno, najlepšie veci sú vždy najjednoduchšie.
1: Takže buďte vďační. Každé ráno, keď vstanete, povedzte si, za čo ste vďační. Dajme tomu, za čo ste vďační ráno.
0: Napríklad môžete byť vďační, že svieti slniečko, že ho môžete vidieť. Môžete byť vďační, že konečne prší, lebo že už dlho nebol dážď. Možno máte chorú rúčku alebo nôžku, tak si povedzte, mám ešte jednu zdravú rúčku. A zdravú nôžku.
1: Áno, možno máte nejaký problém s vašim telíčkom, ale určite na vašom telíčku veľa vecí funguje.
0: Možno máte pri sebe rodičov, možno súrodencov a možno nemáte všetkých rodičov pri sebe, ale máte aspoň jedného, ktorý vás miluje.
1: A za to buďte vďační, to je to pozitívne myslenie.
0: Jasné, že bývame smutní, keď nás niekto blízky napríklad opustí alebo je dlho preč a možno budeme smutní nejaký čas, ale sme vďační za to, že máme pri sebe niekoho blízkeho, kto nás miluje, kto sa o nás stará a my milujeme jeho.
1: A to je najviac na svete.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka, a vieš, čo nám ešte prináša pozitívne myslenie?
1: Povedz.
0: Keď niekoho obdarujeme, tak ten, ktorého obdarujeme, je šťastný a tým pádom sme šťastní aj my.
1: Aha, áno, áno, to je pravda, lebo nás teší, keď vidíme, že ten druhý človek sa teší.
0: A dokonca, že sme to spôsobili my.
1: Áno.
0: Hej, že sme áno. Za to zodpovední my, že ten človek je šťastný.
1: Áno, a nie len keď obdarujeme, ale aj keď niekomu napríklad pomôžeme alebo poradíme, no ak urobíme akýkoľvek dobrý skutok. Buďme vnímaví voči sebe, pomáhajme rodičom, súrodencom, kamarátom, keď to potrebujú. A dokonca je veľmi dôležité pomáhať aj prírode, zvieratkám a aj rastlinám, kvetom, stromom okolo nás.
0: Presne tak, súhlasím, ale myslím si, že by sme mali pomáhať preto, lebo chceme tomu druhému človeku pomôcť. A nie preto, že chceme od neho ďalšiu pomoc, alebo že potom vieme, že za to niečo dostaneme.
1: Áno, lebo takáto pomoc by sa volala zištná pomoc a to je taká pomoc, keď niečo za tú pomoc očakávame späť. Ale to nie je správne, nie je to úplne zdravé a pekné. Najkrajšia pomoc a najlepšia aj pre našu dušu a pre naše srdiečko je nezištná pomoc, keď nečakáme späť nič.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7.

raz jeden chudobný gazda a mal trochu žita. Začal ho viať, v tom zrazu priletel vietor a vzal mu ho. Gazdovi nechal iba zo pár zrniek. Čo mal robiť neborák gazda? Darmo behal semita, darmo horekoval, žita viac nemal a nevedel, čo robiť, ako vyžiť do novej žatvy. Žena mu poradila. Hýbaj, hľadaj vietor, nech ti vráti žito. Gazda poslúchol a šiel hľadať vietor. Išiel dlho proti vetru, až ho naostatok našiel v jednom jarku. Podišiel k nemu, poklonil sa mu a vietor sa ho spýtal. Čože tu chceš? Gazda mu vyrozprával, čo sa mu prihodilo, aký je chudobný a prosil ho, že by mu nahradil to žito, čo mu vzal. Vietor ho vypočul, potom mu povedal. Tu máš túto kapsu. Len jej povedz, kapsa potrasa a ona ti dá jesť, čo len budeš chcieť. Ale že sa nikomu s ňou nechváľ. Naradovaný gazda sa poďakoval a ponáhľal sa domov. Prišiel domov, sadol za stôl, zavolal ženu i svojich 8 detí a povedal. Kapsa, potrasa. Kapsa sa na skutku potriasla a všelijaké jedlá od výmyslu sveta stáli na stole. Deti výskali od radosti a všetci sa do chuti najedli, ako varí ešte nikdy v živote. Keď sa dobre najedli, napili, zišlo žene na rozum, aby pozvali aj richtára na hostinu. Gazda od samej radosti zabudol, čo mu vietor prikázal a vďačne pristal. Richtár prišiel, dobre sa najedol, napil, potom povedal. Vieš ty čo, Martinko, požičaj mi tú kapsu aspoň na 3 dni, ja ti ju potom vrátim. Chcem len ukázať svojej gazdinej, že ja navarím aj bez ohňa a bez ohniska. Gazda mu kapsu ochotne požičal. Keď mal richtár kapsu, pozval si na nedeľu hostí zo všetkých strán a hodovali veselo. 3 dni sa minuli a gazda Martin netrpezlivo čakal na svoju kapsu. Keď mu ju richtár nevracal, išiel si po ňu. Ako prišiel na úrad, okríkol ho richtár. Na čože ti je? Mne skôr treba takej kapsy, veď ja mávam hostí. Tu máš pol chleba, ber sa domov. Nijakú kapsu ti nedám. Čo mal neborák gazda robiť? Vrátil sa domov s ovesenou hlavou. Žena aj deti plačú a hovoria. Ty si na vine, na čo si dal kapsičku? A žena mu naostatok zasa poradila. Choď za vetrom a pýtaj si druhú kapsičku. Muž poslúchol. Pobral sa rovno k vetru a pýtal si druhú kapsu. Vietor sprvu kýval hlavou. Veď som ti vravel, nechváľ sa ty nikomu s kapsou a ty si pozval bohatého na hostinu. Pýtaj si, nech ti dá odmenu. Ale gazda veľmi prosil. Zmiluj sa, vetríček, nado mnou a nad mojimi deťmi. Daj mi ešte jednu kapsu, veď inak pomrieme od hladu. Vietor sa napokon dal uprosiť a daroval gazdovi novú kapsu. Naradovaný gazda ju vzal, poďakoval sa a ponáhľal sa domov, čo mu nohy stačili. Zavolal ženu a deti, aby si sadli za stôl. Položil kapsu na stôl a vraví. Kapsa, potras sa! Kapsa sa potriasla, vybehlo z nej 9 kijakov a začali mastiť všetkých. Iba keď všetci poutekali z chyže, schovali sa kijaky späť do kapsy. Žena, deti plačú, nariekajú, no gazda sa lapil rozumu, schoval kapsu pod halenu a poď ho rovno na úrad. Richtár sedel v izbe a gazda podišiel k nemu, pekne sa poklonil a pýtal si svoju kapsu alebo aspoň 3 posúchy za ňu. Pýtal si posúchy, lebo videl, že gazdina v kuchyni pečie práve lekvárové posúchy. Richtár vstal, zahundral čosi, šiel nabrať posúchy a Martinovu kapsu zabudol na stene.
Kým bol v kuchyni, vytiahol Martin kapsu s kijakmi spod haleny, skočil k stene, sňal svoju dobrú kapsu a zavesil na miesto nej tú s kijakmi. Kapsu schoval a čakal. Richtár sa vrátil a hneď pozrel na stenu. Keď videl, že tam kapsa visí, nepomyslel na nič zlého, podal gazdovi tri posúchy a hovorí: "Ty chňup, viac mi sem nechoď. Hýbaj robiť. Kapsa je moja. Už som ti ju poriadne zaplatil." Naradovaný Martin povedal iba s Bohom a pobral sa domov. Sotva, že prišiel domov, potriasla sa kapsa a na stole bolo jedla ako na hostine. Najedli a napili sa do chuti a čakali, čo Richtár urobí s druhou kapsou. Na nedeľu prišli k Richtárovi hostia zo široka ďaleka, ale on nedal nič variť. Povedal gazdinej iba toľko: "Ja som prichystal všetko, nestaraj sa ty o nič." Napoludnie si posadali hostia za prikrytý stôl, Richtár naprostred stola položil kapsu a zvolal: "Kapsa, potras sa!" Kapsa sa potriasla, vybehlo z nej 9 kijakov a Richtára i jeho hostí dobre vymlátili. Všetci kričali na kočišov: "Zapriahaj, zapriahaj, lebo nás tu pobijú!" Boli im malé dvere, museli aj cez obloky povyskakovať a všetci sa zaverili, že k Richtárovi nikdy viac na hostinu neprídu, lebo im tu hlavy kijakmi poprebíjali. Vzal veru pán Richtár kapsu a zaniesol ju Martinovi a od tých čias už nič viac od neho nepýtal.

0: Fú, kamoši, tak toto bude ťažké.
1: No, tak ale to nie je ťažké.
0: Nie?
1: Toto je mega ťažké.
0: Áno, áno, to hej.
1: V našom kurze pozitívneho myslenia sú teraz také dve slovíčka, bez ktorých sa nepohneme ďalej.
0: A ktoré sú veľmi ťažké.
1: Teda nie tie slovíčka, ale ťažké sú tie veci, ktoré sú za nimi.
0: Áno, áno. Je to odpustenie. Odpustenie naozaj býva niekedy veľmi ťažké a je to uzmierenie.
1: Áno, odpustenie a uzmierenie sú veľmi dôležité veci. Keď nám niekto urobí niečo zlé, naučme sa odpustiť tomu človeku.
0: To neznamená, že za tým človekom musíme prísť a povedať mu, že sa nič nestalo. To nie. To by nebolo pozitívne myslenie, ale naivné myslenie. To znamená, že treba za tým človekom prísť a povedať mu, odpúšťam ti. To je veľká vec, ale pozor, kamoši. Neodpúšťame preto, aby nás všetci videli, aby si všetci mysleli, že aký sme my super. Ale prečo, Janka, odpúšťame?
1: No, odpúšťame preto, lebo chceme tomu človeku odpustiť, nechceme sa hnevať. A vlastne chceme sa aj my vo vnútri, v našom srdci, cítiť lepšie. A verte, že sa budete cítiť lepšie, keď odpustíte. Takže, keď sa chceme cítiť lepšie, musíme sa zmieriť a odpustiť.
0: Takže áno, najprv treba odpustiť a potom prichádza ten druhý krok, zmieriť sa.
1: No, lebo viete, k tomu odpusteniu patrí aj to, že častokrát toho človeka určite stretáte naživo. Určite spolu chodíte do školy. Môže sa stať, hej, že do jednej triedy alebo na krúžok. A to je niekedy ešte ťažšie ako to odpustenie. Ale verte, že keď sa naučíte skutočne odpúšťať a keď sa naučíte zmierovať sa, tak budete šťastní a všetko, čo bolo ťažké, sa zľahčí.
0: Ja si neviem predstaviť, že by som chodil, dajme tomu, na krúžok s niekým, na koho sa hnevám a že by som bol s ním v jednej miestnosti a neboli by sme pomerení, zmierení, hej, to by bolo veľmi divné, taká divná energia by tam
1: bolo
0: bola.
1: Bolo by to nepríjemné.
0: Taká negatívna.
1: No, no, no.

0: sme pri mojej obľúbenej téme.
1: No jasné, zase je to tu.
0: Áno, zasa a je to tu. A bude to tu stále.
1: No, tak tým pádom úvod nechám na tebe.
0: Kamaráti, keď chcete mať pozitívne myslenie, tak sa musíte naučiť milovať, mať rád.
1: Áno, jednoducho sa musíte naučiť láske.
0: Sú takí ľudkovia, ktorí si myslia, že lásku dostaneme do vienka.
1: Že sa s láskou narodíme.
0: Áno, ono je to aj trošku pravda.
1: Hej.
0: No áno.
1: Hej, a to ako?
0: No, tak my sa narodíme s láskou, ale je to taká detská láska.
1: Áno, áno, áno.
0: Je to taká prepotrebná láska, lebo keď sme boli malé bábetka, tak sme si hovorili, mamka, ľúbim ťa, mamka, ocko, milujem vás.
1: A mamka alebo ocko sa vás opýtali, a prečo ma ľúbíš?
0: A vy ste ako správne malé bábetko povedali, pretože mi všetko kúpíš, lebo mi dáš napapkať, napiť, keď som hladný, smedný, oblečíš ma, naučíš ma chodiť a všade ma prenesieš v kočiariku.
1: Áno, alebo aj v nosiči.
0: Áno.
1: No, jednoducho, tak detská láska je taká, že ľúbim ťa, lebo ťa potrebujem. Ale ten, koho ľúbite, je vlastne tým pádom na úrovni hračky, vašej hračky.
0: Super hračky. Ale taká láska, o ktorej hovoríme, ktorú by ste mali mať, ktorej sa máte naučiť, je taká láska, že potrebujem ťa, lebo ťa milujem, lebo ťa mám rád.
1: Keď sa naučíte takej láske, tak až vtedy môžete povedať, že máte niekoho naozaj radi.
0: No a keď to ešte neviete, tak šup, šup, šup, šup, do učenia.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Milí kamoši, je veľmi dôležité, ako sa nalaďujeme. Áno, ako sa nalaďujeme na deň, na ráno, na celý deň, alebo aj na rôzne činnosti, ako sa naladíme na to, keď sa ideme s niekým stretnúť, alebo keď sa ideme učiť, alebo keď sa ideme hrať. No a naladiť sa pomáha nám k dobrému naladeniu, lebo dobré naladenie, hovorím o dobrom naladení, je dôležité a pomáha nám to, k dobrému naladeniu nám proste pomáha, keď počujeme napríklad niečo pekné, niečo pozitívne. Čiže buď príjemnú hudbu, ktorú máme radi, peknú rozprávku možno, alebo keď si navzájom povieme, mamička, mám ťa rád a mamička povie ľúbim ťa, ale aj keď počúvame napríklad správy. Lebo napríklad aj také pozitívne správy vás vedia príjemne naladiť do celého dňa a možno sa vám tak bude v celom dni lepšie dariť a budete ním prechádzať úsmevom.
1: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Opäť sú tu minútové správičky s Rišom. Vítajte pri počúvaní. V Turzovom dome v Banskej Bystrici môžete spoznať príbeh vzniku najkrajšej poštovej známky Slovenska. Máte čas ešte do budúcej nedele. V Trenčíne otvorili tzv. Alúvium. Ujo Martin hovorí, že je to prírodný park, ktorý čo najmenej zasahuje do okolia.
2: Krásny priestor medzi Orechovským potokom a Váhom s krásnymi pohľadmi na hrad, úplne blízučko centra, sprístupnený teraz novou lávku. Jeho potenciál bol ale od začiatku obrovský, lebo to najcennejšie, čo potrebujeme, to, že kvalitný priestor, to ten tu bol, hej, a my sme ho už vlastne iba dotvarovali krajinársky, a teda my architekti a potom realizátor.
1: Môžete tu grilovať, hrať rôzne športy alebo využiť vodné aktivity. Program slovenských kín je bohatší o animovanú rozprávku Tajomstvo kryštáľovej planéty. Divákov zavedie na vzdialenú planétu, kde sa 11-ročná Rea spriateli s nečakaným tvorom. My vás do sveta informácií zavedieme aj o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v detskom rádiu.

0: kamoši. Radi sa smejete?
1: No, áno, jasné, že sa radi smejú.
0: Ale pozor, nepýtam sa, či sa smejú radi niekomu.
1: Alebo na niekom.
0: Ale pýtam sa, kamoši, či sa radi smejete, lebo je niečo smiešné.
1: Alebo skôr by sme povedali, ak je, keď je niečo humorné.
0: Kamoši, humor je vec, ktorú tiež potrebujeme, aby sme mali pozitívne myslenie.
1: Áno, aby sme sa vedeli pozrieť na svet inak ako zachmúrení dospelí.
0: Áno, áno, ale pozor, niektorí dospelí sú veľmi vysmiatí.
1: Áno, áno, mnohí dospelí nie sú zachmúrení, ale oplývajú humorom.
0: Áno, takže čo je podstatné?
1: Že?
0: Povedať to, že nie je humor ako humor.
1: Presne. Musíte sa naučiť, že keď sa chceme zabaviť, keď sa chceme smiať, keď chceme zažiť super veci, tak nie na úkor niekoho, že sa budeme smiať z niekoho. To nikdy.
0: Mm-mm. Nesmieme sa smiať ani z chýb iných, alebo na chybách iných. Lebo ruku na srdce. Koľko máme chýb my?
1: Áno. A oko do zrkadla. Keď si myslíte, že nemáte ani jednu chybu, ani

0: Kamoši, je tu čas blahoželačky. V rukách držím už kalendár a viem, kto dnes oslavuje.
1: No tak to je nádherné, lebo ja to napríklad teraz neviem.
0: Nevieš.
1: Takže pre mňa to bude prekvapenie.
0: Janka, dnes oslavujú chalani, ktorí majú krásne meno Bystrík. Meno Bystrík má slovanský pôvod a vychádza zo slova bystrý.
1: To je perfektné.
0: A znamená to rýchlo vnímajúci, chápavý, múdry, šikovný alebo inteligentný, takže Bystrík oplýva veľkými superlatívami.
1: No tak to je perfektné mať také meno, lebo myslím si, že aj to meno nejakým spôsobom dáva takú pozitívnu energiu. Takže milí Bystríkovia, buďte zdraví, šťastní, milovaní, buďte aj vnímajúci, chápaví voči svojmu okoliu, nech ste múdri, šikovní, nech vám tá inteligencia je šľúkujú šobobo.
0: Presne, Janka, áno, nech vám tá inteligencia slúži na dobré veci.
1: Výborne, ďakujem. Niekedy vieš perfektne, krásne prekladať.
0: Veď poznám ťa, koľko sa už poznáme?
1: Joj, tak možno aj 15 rokov.
0: Možno aj 15. Ale pozor, tento vstup nie je o nás, takže drahí Bystríkovia, všetko najlepšie k meninám vám prajeme.
1: Áno, a toto je pesnička pre vás.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: naši poslucháči, uvádzam popoludnejšiu chvíľku poézie. Recitátor Jakubko je už pripravený, rozozvučaný a rozartikulovaný. A teraz si poďme užiť dávku umenia.
1: Milan Rúfus, škola. Škola je veľký dom. Škola je celá veľká. Žijú v nej školáci a pani učiteľka. Červenú strechu má a na streche komín v dime. Aby tam detičkám nebola zima v zime. Škola je vážny dom, celá je vážna škola. A škola bez kvetov je ako jeseň holá. Nech teda zasvietia deťom v nej do svetnice. Ak už nie je slniečko, aspoň tie slnečnice. No, Janka. Vaša škola mala červenú strechu?
0: Myslíš základná?
1: Hej.
0: No, asi nemala. Ale keby mala červenú strechu, veru, že by sa nám to veľmi páčilo.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: A teraz idem k mojej obľúbenej veci.
1: Moja bola láska. No. Teda aj zvieratka sú moja obľúbená téma. No ale...
0: Ale moment, moment.
1: Áno?
0: Aj moja obľúbená vec je láska. Čo som ja nejaký odľud, alebo čo?
1: Nie. Možno odlások. Ty si možno odlások.
0: To nie. Ale dobre. Toto je moja témička.
1: Nech sa páči. Páči.
0: Áno, pokračujeme v našej poradni pozitívneho myslenia. Takže keď chcete pozitívne myslieť, to znamená, že v každom probléme nebudete vidieť len neriešiteľný problém, ale mali by ste tam vidieť výzvu. Výzvu, ktorú chcete zvládnuť. A ktorú keď zvládnete, ale aj keď nie, tak sa veľa naučíte.
1: Áno, tak nám povedz, k tomu viac.
0: No, musíte k tomu pristúpiť takto. Musíte sa naučiť byť pripravený na zmenu.
1: Áno, lebo zmena, ako sme si to tu už veľakrát povedali, zmena je život. A keď ste pripravení na zmenu, tak ste slobodní a netrápite sa.
0: Mm-hmm. Keď ste pripravení na zmenu, to znamená, že máte odvahu. Že v každej zmene vidíte nejakú možnosť alebo nejakú príležitosť naučiť sa nové veci.
1: Áno, a že viete, že každá zmena môže byť vlastne pozitívnym krokom k niečomu ďalšiemu, krásnemu.
0: Áno.
1: A takto je napríklad aj v škole.
0: Áno, alebo môže nastať nejaká zmena vo vašom dennom programe alebo v škole a to nemusíte to znamenať negatívnu vec?
1: Áno, lebo niekedy sa stane, že vás to vyhodí zo zabehaných kolají, ale na druhej strane vám to dáva možnosť zmeniť sa, pozrieť sa na seba aj na svet úplne inak.
0: Presne tak. Môžete sa pozrieť na svet alebo aj na seba tým pádom tak, ako ste sa nikdy nepozreli na seba alebo na ten svet.
1: Áno. A keď takých zmien, ktoré vám prinesú dobré veci, zažijete niekoľko, tak potom budete mať naozaj pozitívne myslenie, lebo žiadna zmena vás neprekvapí.
0: Naopak, poteší vás.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Na konci dediny, v chudobnom domci, žila jedna mať a mala tri céry. Raz mať veľmi ochorela a zažiadalo sa jej čistej vody zo studničky v lese. Poslala teda najstaršiu céru po vodu. Príde dievčina do lesa a tam na studničke veľká žaba. Sedí si, sedí a vody jej nechce dať nabrať. Vraj jej vody dá, len ak prisľúbi, že môže za ňou na večer prísť pod oblok ich domčeka. Ale dievčina nijakovsky nechcela na to pristať a tak jej žaba vodu nedala. Prišla najstaršia dcéra domov a hovorí: tak a tak, vody som nepriniesla, lebo na studni je žaba a ja som jej nedovolila na večer za mnou prísť. Vzdychla mať a poslala po vodu prostrednú dcéru. Príde prostredná dcéra do lesa, zohne sa k studničke, naradovaná, že sa jej podarí vody nabrať, keď tu zo studničky vyskočí žaba a presne tak jej hovorí ako tej prvej dievčine. Že ak nepristane, aby prišla večer za ňou pod oblok, tak jej vody nedá. Ale veru ani táto dcéra nechcela pristať, že by za ňou pod oblúčik akási žaba chodila. A tak i ona domov k chorej materi bez vody prišla, že v lese bola žaba a tá jej vody nechcela dať, kým neprivolí, aby za ňou pod oblok došla, a to ona neurobí za živý svet. Posmutnela mať. Vzdychla raz. Vzdychla druhý raz. A napokon po vodu poslala najmladšiu dcéru. Príde tretia dievčina k studničke a hneď sa ozve žaba, že ak chce vody nabrať, musí sľúbiť, že ju, žabu, večer pri obločku bude čakať. Pozrela dievčina na žabu a pomyslela si, že to radšej na kraj sveta po vodu pôjde. Ale potom si spomenula na chorú mať a privolila na všetko, čo žaba chcela. Doma dala materi napiť vytúženej vody a tá veru hneď pookriala. Posadila sa na posteli a spýtuje sa, ako tú vodu dostala. Povedala dievčina materi všetky sľuby, čo za vodu dala, a v duchu dúfala, že to žaba len tak, že z lesa ani nepríde a chcieť nič nebude. Lenže sa zotmelo a spod obloka sa ozvalo: három, három, három ja, otvor dvere, moja milá. Však si mi tak povedala, keď si v studni vodu brala. Preľakla sa dievčina a hovorí: mamka, mamka moja, už je tu. A mať na to: tak ju pusť, dievka moja, veď si jej to sľúbila. Dievčina otvorila dvere, žaba vošla dnu a zas začala spievať: három, három, három ja, posaď ma za stôl, moja milá. A mať povie: tak ju posaď, keď si jej to sľúbila. Zobrala dievčina žabu a posadila ju za stôl. Žaba sedí, pozerá a po chvíli začne spievať: három, három, három ja, upraž vajec, moja milá. A mať zase: sľúbila si? Sľúbila. Tak, upraž vajcia. Dievčina upražila vajcia, položila na stôl a tu žaba: három, három, három ja, poď so mnou jesť, moja milá. Mať hovorí: tak choď, dievka moja, keď si sľúbila. Sadla si dievčina za stôl a začala s tou žabou jesť. Najedli sa a žaba zase začne spievať: három, három, három ja,
Priprav posteľ, moja milá. Dievčina pozrie na mať a tá povie. Sľúbila si, tak postieľaj. Poslala dievčina posteľ, žaba skočila do nej a spieva. Három, három, három ja, poď so mnou spať, moja milá. Dievčina stojí, odhodlať sa nevie. Žaba pozerá a mať hovorí. Keď sľúbiš, tak musíš. Len choď, dcéra moja. Ľahla si dievčina na kraj postele a tu sa ozve. Három, három, három ja. Poboskaj ma, moja milá. Dievčina zavolá. Mamka, či počujete tú žabu? A mať na to. Sľúbila si jej to, dcéra moja. Sľúbila. Tak ju poboskaj. Poboskala teda dievčina žabu. A tu div. Koža pukla a pred dievčinou stál princ. Princ, čo bol na tú žabu zakliaty. Zobral si dievčinu za ženu a doteraz žijú, ak nepomreli.

0: Teraz sa, kamaráti moji, musíme porozprávať o jednej vecičke.
1: Ktorá sa samozrejme týka pozitívneho myslenia.
0: A tú vecičku sa môžete naučiť od všetkých hrdinov, našich, ale nielen našich, ale aj všetkých svetových rozprávok.
1: A všetkých starých príbehov. Takže môžete sa od všetkých hrdinov naučiť, že keď chcete mať pozitívne myslenie a pozitívny pohľad na svet, tak musíte žiť tu a teraz.
0: Áno, chápeme, vy žijete tu a teraz, no ale viete, možno je problém v niečom takom, že, ako by sme vám to, že keď ideme napríklad na prechádzku, tak si práve v tej chvíli neužívame ten park a prírodu a ľudí okolo a všetko krásne, ale možno myslíme na niečo, čo nás čaká, napríklad na úlohy. Mm-hmm.
1: A tým pádom nežijeme tu a teraz, alebo stáva sa, že si píšeme úlohy, ale nerobíme si úlohy, ale myslíme na to, že by sme radi šli vonku. A taktiež sa tým pádom nesústredíme na tie úlohy a nežijeme tu a teraz.
0: Áno. A keď sa rozprávame s mamkou a ockom, tak myslíme na to, ako by sme si stavali kocky. Mm-hmm. A keď si staviame kocky, tak myslíme na to, ako by sme si zahrali nejakú inú hru.
1: To všetko znamená, že nežijeme tu a teraz. Ale keď sedíme, tak už bežíme.
0: Ale keď bežíme, tak už ležíme.
1: A keď ležíme, tak už sedíme.
0: No, lenže ide o to, že keď si budete užívať každý okamih vášho života tak, že si budete ho uvedomovať v tej chvíli, tu a teraz, tak sa vám bude žiť krásne.
1: Mm-hmm. A hlavne musíte myslieť na to, že žiadna chvíľka vášho života sa už nikdy nevráti. Musíte si ju užiť.
0: Áno, lebo tá chvíľka sa už vrátiť nemôže. Je to tak, kamoši, či sa vám to páči, alebo nie.
1: A ja na toto celé použijem jeden anglický výraz, mindfulness.
0: Tak.
1: Hej, bol som na takom workshope.
0: No. Počúvaš Detské rádio.

0: poďme sa ešte venovať tomu tu a teraz. Lebo mne sa veľmi táto téma páči. A ako som spomínal, ja som bol na jednom workshope, kde sme sa učili žiť tu a teraz.
1: No tak nám daj nejaké tipy, nápady, alebo že čo si tam zažil.
0: Ja ti porozprávam o takom cvičení, teda nie len tebe, ale aj našim poslucháčom. Naša taká pani, ktorá nás učila tieto veci, tak nám rozdala každému nejaké ovocie. Asi to bolo hrozno, alebo čo? Dala nám ho na tanierik a povedala, aby sme si pozreli to ovocie, najprv ho chytili do ruky, ovoňali ho, sústredili sa na jeho vôňu, potom na to, ako vyzerá, potom sme si mali zahryznúť do toho ovocia a mali sme sa sústrediť na jeho chuť. Takže celé to bolo o jedení ovocia a aby sme si to vlastne uvedomovali a aby sme si užívali tú chvíľu. A bolo to úplne naozaj iné jedenie. Takže kamoši, naozaj, keď robíte jednu vec, tak sa sústreďte na tú jednu vec. Či už je to jedenie, alebo čítanie knihy, alebo písanie domácich úloh, pozeranie televízie. Lebo niekedy, aj v dnešnej dobe, mladí ľudia pozerajú televíziu
1: a ťukajú popri tom do mobilu.
0: A zároveň ťukajú do mobilu. Áno,
1: no, tak
0: áno.
1: Si potom neužijú, čo je v tej televízii, ten film alebo seriál. A
0: alebo tak nech sa rozhodnú, OK, tak nebudem pozerať televíziu, budem si písať s kamošom a sústredím sa na to naozaj 100%, hej?
1: Áno, áno. Dokonca je aj pre naše zdravie, sú štúdie, je to už aj dokázané, že oveľa lepšie nám trávi a všetko funguje v tom telíčku tak, ako má, keď to jedlo jeme a sa naň sústredíme, na jeho vôňu, na jeho chuť, tak ako si vravel. A áno. Nie keď ešte popri tom čítame alebo pozeráme nejaký film.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: teraz sa trošku opakujeme.
1: Lebo keď chcete mať pozitívne myslenie, keď chcete mať lepší život, tak sa naučte ešte jednu vec.
0: Áno, teraz vám ju zopakujeme. Odporúčame vám túto vec v našej poradni pozitívneho myslenia.
1: A to je, buďte osožní.
0: Áno, buďte osožní iným ľuďom okolo.
1: Otvorte si oči a pozerajte sa okolo. Vnímajte, či niekto niečo nepotrebuje.
0: A ak máte silu a čas na to pomôcť tomu človečikovi, ak niečo potrebuje, tak mu pomôžte.
1: Je na to super trenažér a to je rodina. Mali by sme sa to naučiť napríklad pri súrodencoch, ale aj pri rodičoch.
0: A samozrejme, aj pri starých rodičoch na nich nesmieme zabudnúť.
1: Presne tak. Starší súrodenci majú jednu super výhodu, lebo práve na mladších súrodencoch si môžu trénovať, naučiť sa myslieť na iných.
0: Mm-hmm. Môžu sa naučiť trénovať, byť osožný.
1: Áno, byť im osožný. Lebo keď starší súrodenec niečo naučí mladšieho, tak to je niečo.
0: Uh-huh. A my vám garantujeme, že ten mladší súrodenec si to navždy zapamätá a ten starší súrodenec sa zmení, stane sa dospelejším.
1: Na tvári bude mať taký iný úsmev. Ten úsmev, ktorý bude hovoriť, viem, prečo som tu a teraz na tomto svete.
0: Viem, aby som pomohol bratovi alebo sestre, alebo aj mojim rodičom.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Počúvate posledné minútové správičky v tomto týždni s Rišom. Dejiny hradu Čičva, jeho majiteľov, hospodárskeho zázemia i najnovšie archeologické nálezy môžete teraz spoznať vďaka novej výstave. Podľa tety Ľudmily stojí za to si ju pozrieť.
2: Formou moderných vlastne infotabuľ sú prezentované celé dejiny hradu Čičva, čiže od významu hradu cez prvú písomnú zmienku o hrade, o panstve, cez architektúru hradu a potom prierez vlastne všetkými majiteľmi hradu. Tu je dôležité povedať, že v dejinách hradu Čičva boli dva také veľmi významné rody, ktoré vlastnili tento hrad výlučne.
1: Súčasťou výstavy sú tiež nové poznatky o objektoch na hradnom kopci. Vo Veľkých Karloviciach otvorili výstavu s názvom Naše Beskydy. Prostredníctvom interaktívnych prvkov a príbehov vám predstaví krajinu ako spoločný priestor ľudí, rastlín a zvierat. Čierna je jedno z najstarších farieb využívaných v umení. Zaujímavé je, že v starovekom Egypte nemala negatívny význam. Naopak, symbolizovala úrodnosť, pretože pripomínala tmavú pôdu. Do sveta noviniek vás radi zavedieme aj budúci týždeň. Užite si víkendové dni.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Kamoši, takmer nakoniec sme si nechali jednu veľmi podstatnú vec.
1: Už vám niekto povedal, že ste zvedaví?
0: Povedal, áno, povedal.
1: Áno, rodičia sú v tomto trošku takí podivní.
0: Keď sme malí, tak nám hovoria, nehanbi sa a povedz niečo, alebo usmej sa, alebo urob toto.
1: A keď vyrastíme, tak nám zase hovoria, no ale no tak to sa hanbi, hanbi sa.
0: Kamoši, nikdy, to vám hovoríme my, dvaja z Jankou, sa nehanbite za svoju zvedavosť.
1: Teda, keď tou zvedavosťou nevojdete niekomu do súkromia.
0: Pravda, takže nie nikdy. Áno, zvedavosť je sestra pozitívneho myslenia.
1: Lebo nemôžete mať pozitívne myslenie a pritom nebyť zvedaví, lebo len ľudia, ktorí vedia spoznávať nové veci, ktorí sú odvážni, ktorí sú kreatívni, to znamená, že sa vedia na každú vec pozrieť inak. A nie len pozrieť, ale ju aj vedia urobiť inak.
0: Tak takíto ľudia sú pozitívne naladení.
1: A keď sú niekedy aj parádne nazlostení, keď niečo nové skúšajú, hej, a ono im to nejde, ale pozitívne mysliaceho človečika spoznáte podľa toho, že aj keď sa na chvíľu nazlostí, že sa mu niečo nedarí, lebo viete, to je úplne normálne, tak po tej zlosti sa pustí do objavovania ešte viac.
0: A dokonca aj tú zlosť využije. Využije ju ako palivo na to, aby mal odvahu a energiu na nové veci, na experimentovanie.
1: Takže buďte zvedavci, buďte trpezliví a objavujte nové veci a budete šťastní pre šťastní.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Tomáš Janovic, zasadil som telefón. Juj, céry moje, telefón je hrozný vynález. Začne cengať práve vtedy, keď sa najviac ponáhľate. Dlho som sa k nemu správal slušne, ale včera som si povedal dosť.
1: Včera som vzal telefón, čo vydáva hlúpy tón. Nepriložil som si ho k uchu, ale rovno pod pazuchu. A už stojím na dvore, ukážem tej potvore.
0: Viete, ako pomstím sa mu? Takže spravím veľkú jamu.
1: Crnk, crnk.
0: Zaznel známy tón. Už je v jame telefón. Už je navždy zahrabaný za to, že bol taký planý.
1: Zem ho kryje, hotovo. Nezmohol sa na slovo, tak mu treba, vravím si, a spokojne sa vraciam domov. Na druhý deň sa len tak jedným okom pozriem na dvor a v tom...
0: Skoro do mňa udrel hrom, pod oblúkom rastie strom. Nie však jabloň, ani vrba, ale strom, kde visí hrba rozkvitnutých telefónov. Strom je plný známych tónov.
1: Celkom isto visí ich tam dobrých 300. Lietam stále von a dnu. Už mám ruku nevládnu. Toľko dvíham telefóny, 300 mi ich naraz zvoní.
0: A ja teraz neviem, čo mám spraviť. Hádam to isté, čo by urobil každý dobrý záhradník. Vyleziem na strom a oberiem do koša všetky telefóny. Potom ich zanesiem na trh a stavím sa, že do večera bude kôš prázdny. Lenže na jar všetky stromy zase rozkvitnú. Na jedných vyrastú jablká, na druhých slivky. A čo vyrastie na mojom strome? Nuž, na mojom strome znova vyrastú telefóny.
2: Detské rádio.

0: trochu nudili.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Janka, a teraz taká osobná otázka na teba. Mm-hmm. Čo ty a pozitívne myslenie?
1: No, takže vnímam už dlhé roky, že keď pozitívne myslím, tak sa oveľa lepšie cítim, viac sa smejem, som šťastnejšia, som uvoľnenejšia, nebolí ma chrbátik, celé telo je nejaké také uvoľnenejšie, šťastnejšie, aj mozoček, a dokonca sa mi viac aj darí. Samozrejme, tak ako každému človečiku sa mi občas stáva, že aj ja negatívne si pomyslím na niečo alebo sa nazlostím a tak, ale dôležité je nevzdávať sa a zotrvávať a akoby sa vždy tak uvedomiť a povedať si: oj, ale teraz som bola negatívna, no toto musím zmeniť. Mm-hmm. Lebo je aj vedecky dokázané, že keď si tak niečo pozitívne nastavíme v hlave, že napríklad dokážem to, spravím tie skúšky, hej, alebo výborne napíšem tú písomku, tak vlastne ten mozog, hej, tá informácia vyšle taký signál niekam ďalej a tým pádom my akoby tak podvedome, aj vedome sa začneme podľa toho správať. Aj sa tak lepšie na tie veci pripravíme a potom tie veci lepšie zvládneme. Dokonca aj také, na ktoré sa nedá úplne pripraviť. Napríklad trému. Že keď mám veľkú trému a cítim, že teraz sa trasiem, teraz plitko dýcham, čo keď pokazím ten výkon na tom javisku. Ale keď si poviem, zvládnem to. Už som to zvládla. Hneď mi je akosi lepšie a potom na tom javisku podám ten výkon tak, že...
0: Že všetci padnú na zadok.
1: Napríklad, áno.
0: Áno, a všetci tlieskajú. Áno. Teda, alebo standing ovation, wow, a kričie Janka.
1: Áno, ale cítim, že mi k tomu pomáha to, že si naozaj v tej hlavičke poviem, bude to perfektné. A ono to perfektné potom naozaj je.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Jakub, a čo ty a pozitívne myslenie?
1: Áno, Janka, priznám sa ti, aj na mňa občas padajú chmári. Hej, že nie som vždy šťastný, nie som vždy v takej pozitívnej nálade ako tu v detskom rádiu, ale snažím sa s tým pracovať, a to týmto spôsobom, že robím niečo, čo mám rád, keď som smutný, hej, idem do prírody, na prechádzku, na čerstvý vzduch, prečítam si knihu, alebo si pozriem nejaký pekný, pozitívny film, alebo sa stretnem s kamošmi a hľadám nejaké v sebe nejaké nové myšlienky, nejaké pozitívne, hej, a trávim čas so svojimi kamarátmi.
0: Áno, lebo aj tieto pozitívne činnosti, ktoré si dopraješ, ktoré máš rád, pri ktorých sa cítiš dobre, ti vlastne zmažú to negatívne.
1: Áno. Je to ako taká guma alebo zmizik. Hej? Všetko sa to vymaže a ja potom mám opäť tie pekné pozitívne myšlienky. A vieš, čo mi aj taktiež pomáha?
0: Čo
1: nejaká
0: také?
1: Pekná rozprávka.
0: Áno. Pekné rozprávky veľmi pomáhajú. Pekné a zaujímavé príbehy povznášajú ducha, povznášajú dušu tak, že potom sa cítime oveľa lepšie. A ešte by som dodala, že áno, ten problém možno nezmizne tak tým, že si vypočujeme rozprávku, alebo že sa stretneme so super kamošom a tak, ale zmení sa náš prístup k tomu problému, lebo to myslenie začne byť pozitívne a my ten problém ľahšie zvládneme a zvládneme ho úplne.
1: Takže kamoši, poďme sa na večer ešte pozitívnejšie naladiť a poďme si vypočuť krásny večerníček. Myslím si, že bude stáť za to.
0: Čaute!
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Stalo sa to dávno, pradávno. Stalo sa to vtedy, keď ešte slovo platilo. Platilo viac ako akékoľvek podpisy na akýchkoľvek zmluvách.

0: žila sliepočka. Volala sa Rabona. Žila v malom drevenom domčeku na úpetí Vysokanského kopca. Bola usilovná, pracovitá, veselá a bola by žila šťastne, keby... Keby na druhej strane toho kopca nebývala zlá, prefíkaná líška, ktorá si o sebe myslela, že je najmúdrejšia a najšikovnejšia na svete. Žila v hlbokom tmavom dúpetí, ktoré si vyhrabala v skalách medzi spletitými koreňmi stromov. Odkedy tá líška zbadala sliepočku Rabonu, nemyslela na nič iné, iba na ňu. Každúčký deň, len čo otvorila oči a pretiahla si dlhý huňatý chvost, začínala slovami.
1: Ňam, ňam, ňam, ňam, taká mladučka sliepočka, ako je Rabona, musí byť veľmi, veľmi chutná, ňam.
0: Len čo tie slová vyriekla, vyliezla von pred brloch, skrútila sa tam na slniečku do klopka a snívala s otvorenými očami o tom, ako si pochutnáva na chutnom sliepačom mesku. Večer zaliezla nazad do brlohu, skrútila sa do klopka a znova snívala. Tentoraz so zatvorenými očami, ako si pochutnáva na sliepočke Rabone. A takto išlo deň za dňom, noc za nocou. Až jedného rána, keď jej hlad už tak skrúcal žalúdok, že ani snívať nevládala, vyťahla sa líška von a s oslabnutým hlasom si povedala.
1: Tak a dosť, nemôžem snívať. Musím čosi urobiť, lebo skapem od hladu. A bola by ma takej múdrej a šikovnej. Škoda.
0: Nazbierala dreva, vodu do kotla nanosila, oheň pod ním zapálila. Potom odtiaľ si vyhrabala staré vrece a poď ho krížom cez kopec rovno k Raboninmu domčeku. Snorí líška okolo domčeka, do okien nazerá, ale všade ticho a pusto. Sliepočku nikde nevidí. Pootvorí opatrne dvere a vklzne dnu. Všade čisto a poriadok. Iba Raboni niet. Netušila líška, že v to ráno zniesla Rabona vajce veľké ako klád. Rozbehla sa ho na trh predať. Rozliada sa líška po domčeku a hundre si popod nos.
1: No veď počkaj, však si ťa ja počkám. A kto si počká, ten sa dočká.
0: Rozliada sa, úkryt si hľadá, z ktorého by mohla na Rabonu najlepšie zaútočiť. Strká sa pod posteľ, ale tá je primalá a líške spod nej ňufák trčí. Vlezie pod stôl. Huňatý chvostisko sa podenne v prace. Behá z kúta do kúta, keď tu zrazu začuje zvonka spev.
2: Kot, kot, kot, kot, kot, kodák, zniesla som vajce ako klád. Ráno som stála, do nože ho dala, na trhu predala, peniaza dostala. Kot, kot, kot, kot, kodák.
0: Nemá už líška čas hľadať úkryt. Stojí rovno za dverami. Dvere sa roztvoria a v nich stojí Rabona. Stojí a hľadí na vypúlené očiská, na vycerené zubiská hladnej líšky. Na chvíľu celkom od strachu zmeravela. Ale iba na chvíľu. Potom zatrepadla krídlami a veľkým skokom sa vyhúpla na jeden z trámov pod povalou. Odľaku ani nedýcha. Líška zlostne gáni na trám. Je vysoko. Vyskočí na stolček. I tak je vysoko. Vyskočí na stôl. Až to je stále vysoko. Na Rabonu nedočiahne. A tak výhražne zavrčí.
1: Hýbaj dolu. Ale hneď.
3: Nepôjdem, kým neodídeš.
1: Odísť? Ani za svet.
3: Ani za svet? A... Kot, kot, kot, kodák, ani za peniaz.
1: Za peniaz? Za aký peniaz?
3: Čo som za vajce dostala?
1: Na čo by mi bol? Som hladná, teba chcem zjesť.
3: Za peniazy môžeš kúpiť iné jedlo.
1: No, to je pravda.
3: Tak chytaj.
0: Sotva peniaz dopadol pred líšku, líška ho zdrapla a veselo sa rozosmiala.
1: Hlúpa si, Rabona, hlúpa, ako každá sliepka. Mám tvoj peniaz a budem mať aj teba.
0: I začala sa líška krútiť dokola, ako by si vlastný chvost naháňala. Krúti sa, krúti, čudnú pesničku si nôti.
1: Líška, líštička, dokola sa krúti, chvostík, chvostíček, pesničku si nôti. Čierny ňufáčik, biele zúbky, tančiace lapky, ryšavé chlopky, chvostík, chvostíček, dlhý a hňatý, so svojou pesničkou vstúpa jej na pety.
0: Úbohá Rabona sedí na tráme, ani nepípa, ani nedýcha. Iba na krútiacu sa líšku pozerá. A tá sa točí, tá sa vrtí, tá sa krúti. Líška si naháňa vlastný chvost a čoraz viac pripomína vlčka, s ktorým sa hrávajú malé deti. Rabona od nej nevie otrhnúť oči. Už sa jej z toho líščieho krútenia krúti hlava. Už sa s ňou krúti celý domček. Už sa nevládza na tráme udržať a padá dole ako zrelý pomaranč. Rovno líške k nohám. A líška iba na to čakala. Krútiť sa prestala, Rabonu do vreca vopchala a krížom cez kopec domov s ňou uháňala. Skáče líška cez jamy, cez výmoly, korene preskakuje a mech jej na chrbte nadskakuje. Rabona sa v mechu preberá, všade okolo tma a strach. Rabona sa tížko rozplače.
3: Kot, kot, kot, kodák. Ach, Bože, kde som? Čo sa to so mnou robí? Líška! Líška ma k sebe vlečie? Už mi nikto nič nepomôže. Nič, kot, kot, kodák. Nič nemám, nič. Iba svoje drápky a svoj zobáčik. Počkať! Počkať! Mám zobáčik a vrece...
0: Nelenila Rabona a začala zobáčikom vrece pretrhávať. Už je v ňom dierka, nie síce veľká, ale už sem svetlo preniká a strach cez ňu uniká. Rabona usilovne zobe, dierka sa zväčšuje, už je z nej diera. Rabone sa popred oči míhá cesta, po ktorej uháňa líška, jamy, výmole, kaluže, kamene. Diera je už taká, že by cez ňu Rabona mohla vyklznúť von, ale Rabona hľadí na kamene a v malej slepačej lávke sa rodí plán. Pomstí sa tej líšky. Pomstí. Nahne sa a vtiahne k sebe do vreca velikánsky kameň. Líška beží ďalej a zdá sa jej, že vrece otažilo.
1: Tuším, už nevládzem. To od hladu. Ešte kúsok. A som doma. Ešte kúsok. A Rabona je v kotli, mňam. Voda už isto vrie. Joje.
0: Keď Rabona počula o kotli a vriacej vode, celá sa roztriasla. Tuho rozmýšľa, tuho k sebe kameň pritíska. A líška? Líška je konečne doma. Poď ho s vrecom rovno ku kotlu. Voda sa varí, voda vrie, líška vrece do vody vytriasa. Čo to? Miesto Rabony čľupol do vody kameň. Voda zasyčala, zapenila a líšku obarila. Líška sedí, líška narieka a popred líšku vrece uteká. Líške svítlo. Z posledných síl sa naň vrhla a už si myslí, že drží sliepočku, ale v pazúroch má iba roztrhané vrece a Rabona sa za dverami smeje.
3: Kot, kot, kot, kodák, vraj prešívaná líška. Si hlúpejšia ako ktorákoľvek sliepka. Hlúpejšie varí o teba. Nie. Počuj, dávam ti svoje slovo. Kot, kot, kodák, ak nájdem aspoň dve zvieratá hlúpejšie ako ty, vrátim sa a môžeš ma zožrať.
0: Rabona sa vybrala do sveta. A líška čakala a čakala, až napokon od hladu skapala. Túla sa sliepočka Rabona svetom, dni a noci, týždne a týždne. Mesiac už tri razy zmenil svoju tvár a Rabona sa ocitla v čudesnej krajine, kde ľudia nebývali v domoch, ale v akýchsi čudesných handrových príbytkoch, ktoré nazývali jurty. V jednej osamelej jurte, neďaleko lesa, žil starček so starenkou. Mali kravku a zo pár ovečiek. Spokojne si žili a možno by aj v pokoji svoj život dožili, keby sa tam nebol jedného dňa objavil vychudnutý, vyhladnutý tiger. Zrátal tiger starčekové ovečky, prirátal aj krávku a spokojne si zahundral.
4: Obživy tu mám, aspoň na mesiac. A keď k tomu prirátam starca a jeho ženu, možno i na dlhšie.
0: Starček sa práve vtedy vracal z lesa. Zbadal tigra, počul tigra a zľakol sa. Vbehol do jurty a začal lamentovať, so životom sa lúčiť. Starenka na neho pozerá, vlastného muža nespoznáva.
1: Čo sa ti stalo? Čože tak nariekáš? Za celý náš dlhý život som ťa takého vystrašeného ešte nevidela.
4: Samozrejme, že nevidela. Za celý náš dlhý život som sa nestretol s tigrom, ktorý sa rozhodol nás všetkých zožrať.
1: Všetkých?
4: Všetkých. Aj mňa, aj teba, aj ovečky, aj krávku.
1: Aj krávku? No? Tak to teda nie.
4: Nie? A čo budeme robiť?
1: Budeme sa brániť.
4: Vary, si sa na staré kolená so zdravým rozumom minula. Akože sa tigrovi ubrániš?
1: Práve že neminula. Práve že ho mám. A ja, aj ty. Tiger má silu a my rozum.
0: Starček so starenkou dali hlavy dohromady a hútali, hútali, až čo si vyhútali. Druhého rána, hneď na úsvite, vyšiel starček von pred jurtu. Obchádza svoj majetoček, ovečky ráta, keď sa tu zrazu pred ním objaví tiger a vrčí.
4: Rátaš? Rátam. Tak jednu hneď odrátaj. A to už prečo? Lebo ju zožeriem.
0: Rozosmial sa starček. Nahlas. Smial sa hlasno, aby tiger nepočul, ako mu srdce od strachu búši.
4: Ty chceš zožrať moju ovcu? To najprv musíš premôcť mňa. Inak ju nedostaneš.
0: Tiger si pohrdavo premeral vedchého starčeka a rozosmial sa on. Mali tento batôštek starých kostí ho chce premôcť? Aspoň sa trochu pozabáva.
4: Ty chceš so mnou bojovať?
5: Chcem.
4: Dobre teda. Zajtra o takomto čase ťa tu čakám. Budeme sa biť palicami.
0: Tiger, ako sa zjavil, tak i zmizol. Starček sa pomaly vrátil k starenke do jurty. Tam jej vyrozprával, ako sa s tigrom dohodol. Tam sa jej vyžaloval, ako sa bojí, že on veru už palicu v svojich starých rukách neudrží.
1: Bojovú palicu nie, ale pílu na drevo hádam, áno.
5: Pílu?
1: Pílu. Choď rýchlo von a napíl jeden strom.
0: Starček poslúchol a na druhé ráno, keď sa stretol s tigrom, takto sa mu prihovoril.
5: Vieš ty čo? Palica je pre mňa primalá. Zvalme si každý jeden strom. S tými sa budeme byť.
0: Skôr nestihol tiger čokoľvek povedať, oprel sa starček o napílený strom a poľahky ho zlomil. Aj tiger si chcel odlomiť strom, ale nevládal. Pomyslel si, že starček je veľký silák, ale myšlienky na dobré žrádlo sa nechcel vzdať.
4: Zvíťazil si. Ale to nie je všetko. Zajtra si znova zmeriame sily. Vyhrá ten, kto z kameňa vodu vymačká.
0: Tiger sa zvrtol a zmizol v lese. Starček sa zvrtol a zmizol v jurte. Na tigra čakal hlad. Na starčeka starenka.
1: Tak ako?
4: Dobre, ale zajtra chce z kameňa vodu vystískať. Ja neuvládzem.
6: Z kameňa nie, ale zo syra. Hádam, áno.
0: Na druhý deň ráno sa na starom mieste opäť stretli starček a tiger. Pozdravili sa, kamene si pohľadali, do dlani ich zovreli a tlačia, tlačia a tlačia. Tigrovi až laby praskajú, ale kameň je suchý. Starčekovi pomedzi prsty srvátka crčí, to starenka mu poradila, aby si do dlane ukryl kúsok syra. Tiger pozerá a zúri. Jeho kameň je suchý, starčekov mokrý. Ach, zasa prehral, ale vzdať sa nechce. Na ovečky, na kravku má chuť. Na starčeka už hádam ani nie.
4: Si naozaj mocný. Pozývam ťa k sebe, budeš môjim hosťom. Tam spolu tretiu úlohu vymyslíme.
0: Starček sa od strachu roztriasol ako osika. Hle, odmietnúť pozvanie, to sa nepatrí. A tak sa voľky nevoľky vybral s tigrom k nemu domov. Podvečer prišli k jazeru, kde býval tiger. Uložili sa k spánku, že ráno vyhútajú tretiu skúšku. Ľahli si, oči zatvorili, ale ani jeden nespal. Starček od strachu, tiger od zlosti a od hladu. Vlastne aj tiger sa bál, že ani tretiu skúšku nezloží a bude sa musieť chutných ovečiek a tučnej kravky vzdať. A tak sa rozhodol, že starčeka v spánku zmárni. Vstal, zobral šabľu a brúsku a potichu sa vykradol von. Starček to videl a vedel, že ho nič dobré nečaká. Posadil sa a načúva. A zvonku k nemu nepekný zvuk dolieha. Šmik, šmik, šmik. To tiger šabľu brúsi. Starček sedí, rozmýšľa a rozliada sa. Odrazu sa v kúte zablisol medený mažiar. Starček nelení, načiahne sa za ním a rýchlo si ho nasadí na hlavu a znova si ľahne. Hrozivé šmik, šmik ustalo a v jurte sa objavil tiger. Trochu sa blísla nabrúsená šabľa a dopadla na medený mažiar, do ktorého si starček ukryl hlavu. Šabľa sa rozletela na márne kúsky. Tiger zlostne zreval a vybehol do tmy. Starček sa usmial, sňal z hlavy mažiar a spokojne spal až do rána. Ráno vyšiel z jurty, popreťahoval si staré kosti, pošúchal si sivú hlavu a prihovára sa zamračenému tigrovi.
4: Ej, dobre som sa vyspal, len hlava mi ako si drní. Tuším a po nej niekto tresol palicou.
7: Nie palicou, ale šabľou. To ja som ťa chcel porúbať a zjesť. Ale ty si tuším naozaj nepremožiteľný.
4: Vari sa takto správa k hosťom?
0: Starček rozhorčene krúti hlavou a tiger so stiahnutým chvostom hovorí.
7: Hneď to napravím. Hneď ťa čajom pohostím. Iba vody treba do tohto kotliska doniesť. No, ja ho k jazeru dotrepem prázdny a ty nazad plný kotol vody k ohnisku donesieš a to bude aj tretia skúška. To ju splní, ten vyhrá.
4: Ty prázdny a ja plný? A to už ako?
7: Ukázalo sa, že si mocnejší. Tak to dokáž i tretí raz.
0: Než stihol starček čokoľvek povedať, zdrapí tiger kotlisko a teperí ho k jazeru. Starček za ním pozerá a húta. On by veru ani ten prázdny nezodvihol. Nie to ešte na breh doniesol. Tiger postavil kotol na breh a čaká. Starček sa pomaly pohne a začne jazero obchádzať. Potom sa obráti na tigra.
7: Nože, prines nejakú lopatu.
4: Lopatu? Na čo ti je na vodu lopata?
7: Obkopem jazero a celé ho prenesiem.
4: Celé?
7: Som smedný. No čo sa budem po troške? A hádam ho prenesiem až k svojej jurte. Nebudem sa musieť ďaleko po vodu unúvať.
4: A ja? Ja mám varí skapať od smedu?
7: A ja od hladu, hej?
4: To ako myslíš?
7: Ty chceš moje ovce? Ja tvoju vodu.
0: Preľakol sa tiger, že nebude len hladný, ale i smedný. Začal prosiť, aby tam starček jazero nechal. Na veľa starček súhlasil, ale dal si podmienku. Tiger musí slúbiť, že sa viac pri jeho jurte neukáže. Viac si na jeho ovečky zuby brúsiť nebude. A musí to slúbiť nie iba jemu, ale i starenke. Čo mal tiger robiť? Pobral sa so starčekom a prislúbil aj starenke, že už im dá pokoj. Potom sa zvrtol a pomaly sa ťahal domov. Ešte bol iba pár krokov od jurty, keď začul, ako sa starenka pýta.
6: Isto si vyhľadol. Čo ti mám navariť?
7: Vieš ty čo, starenka? Dohoň toho tigra. Isto ešte nebude ďaleko. Chyť ho, naplň jeho čreva mesom a uvar mi ho. No čo pozeráš? Mám ti pomôcť?
6: Nie, to aj sama zvládnem. Je len, či ti taký chudý bude dosť.
0: Keď začul tie slová tiger, pustil sa bežať cesta necesta. Uháňa a vrazí do vlka.
8: A ty čo? Varí ti zapätaný horí?
9: Horšie. Starček so starinkou ma chcú zjesť.
8: Oni teba. A ja som sa práve vybral, že im jednu ovečku uchmatnem. Varí sa len starých ľudí, nebojíš?
4: Aj, nebojím. Viem svoje. A tebe radím, daj im pokoj.
8: Ale mne nedá pokoj hlad. Poď spolu. To dokážeme.
9: Hej, nepôjdem, bojím sa.
8: Keď si taký bojko, zviažeme si hlavy dohromady a pôjdeme tesne popri sebe.
0: Na veľa sa dal tiger prehovoriť. Ako vlk povedal, tak aj urobili. Zviazali si hlavy tesne k sebe a telo pri tele vykročili k starčekovej jurte. Starček sedí pred jurtou a keď zbadá tých dvoch, obráti hlavu a zavolá na starenku.
7: Už nemusíš nikam chodiť. Náš kamarát vlk nám nesie tigra na obed.
0: Keď to tiger začul, zvrtol sa a uháňal, čo mu sily stačili. A úbohého vlka ťahal zo sebou. Iba kúdole prachu po nich zostali. Nikdy viac sa tí dvaja pri starčekovej jurte neobjavili. Sliepočka Rabona stála na ceste a pozerala za tými hlupákmi. Smutne si povzdychla.
3: Kot, už nemusím ďalej chodiť. Odrazu som dvoch hlúpejších odlíšky stretla. Musím sa vrátiť. Kot, musím sa dať zožrať líške. Dala som jej predsa svoje slovo.
0: Sliepočka Rabona prišla do krajiny, kde zavládlo sucho. Nepršalo dlhé dni a týždne, na nebi ani obláčka. Iba jasné slnko na nej žiarilo, zo zeme všetku vodu vypilo. Kde nie to vody, tam je hlad. Zvieratka bezradne pobehovali od napájadla k rieke a nazad, ale nikde ani kvapôčka. Nikde ani lístočka, ani stebielka. Všade iba smútok a beznádej. Ale tým dvom sa netreba poddávať. To vedel starý múdry slon. To si pamätal od svojej matky. A tak zodvihol svoj mohutný chobot a zatrúbil na celú krajinu.
10: Som smedný, som hladný.
0: Na toto smutné trúbenie sa okolo neho zbehli ostatné zvieratká. Utešovali slona, že treba vydržať, že treba čakať, kým znova zaprší.
10: Nechcem, nebudem čakať na istú smrť. Rozhodol som sa odísť. Idem hľadať krajinu, kde sa dobre žije. Kto chce, môže ísť so mnou.
0: Zvieratká sú niekedy ako ľudia. Niektoré sa báli dlhej cesty, niektoré neznámych krajov, ale niektoré boli odvážne a rozhodli sa riskovať. Radšej sa vydajú na neznámú cestu, ako by mali nečinne čakať. A tak sa pridali k slonovi, že pôjdu s ním hľadať krajinu, kde sa lepšie žije. Ešte predtým si však slúbili, že si budú vo všetkom pomáhať, že sa nikdy neopustia a rady starého múdreho slona budú počúvať. Prišiel večer a zvieratká sa vydali na cestu. Cez deň by tú cestu v tej páľave isto nezvládli. Putovali celú dlhú noc. Už začínalo svitať. Už sa zasa na oblohu štveralo žeravé slnko, keď tu zrazu pri ceste zbadali vychudnutého somára, ako smutne obžiera zvyšok vyschnutého bodliaka. Keď somár zbadal blížiace sa zvieratká, tak rýchlo prehltol ten suchý bodliak, až mu ostal stáť v krku. Somár začal žalostne hýkať.
11: Pomoc, dusím sa.
0: Slon neváhal a šľahol ho chobotom po chrbte. Suchý bodliak vyletel z hrdla von a somár sa nadýchol. Nadýchol a spustil.
11: Nehambíš sa? Taký veľký a taký mocný a vieš, ubojil somára. Ubližil si mi.
10: Pomohol som ti. Keby som ťa nebol šľahol chobotom, udusil by si sa.
11: Ako to môžeš vedieť?
10: Ty si kričal, že sa dusíš.
11: Aký múdry. A kam vlastne idete?
10: Hľadáme krajinu, kde sa lepšie žije.
11: A je taká krajina?
10: Neviem.
11: Neviete a idete?
10: Kto nehľadá, ten nenájde.
11: Možno máš pravdu. A idem s vami.
0: Zvieratká neboli veľmi nadšené, že sa k ním pridal taký neslušný a nevďačný tvor. Veď ani slonovi nepoďakoval za záchranu, ani ich nepoprosil, či ho chcú vziať so sebou. Naveľa ich slon presvedčil, aby mu dali možnosť ukázať sa, aký naozaj je. A somár to veru pod chvíľou ukazoval. Nedržal sa pokope s ostatnými, ale odbiehal a zaostával, pretože si myslel, že keď náhodou objaví čosi pod zub, nebude sa musieť s nimi deliť. Prešli už hodný kus cesty, keď prišli k vysokánskemu plotu. A za tým plotom, akoby čarovným prútikom, kto si švihol, rozprestierala sa tam svieža, zelená savana. Zvieratká popreskakovali plot a tým, ktoré nevládali, ostatné pomohli. Iba somár tam nebol, zasa kde si zaostal. Až po chvíli, keď už všetci boli na druhej strane, sa objavil. Zbadal plot, rozbehol sa, skočil a zostal na ňom visieť. Prestrašene zahýkal.
11: To je môj koniec.
0: Zvieratká by ho tam najradšej boli nechali visieť. Najradšej by sa boli rozbehli po zelenej savane a dosýta sa najedli a napili. Ale starý múdry slon ich presvedčil, že každému, kto je v núdzi, treba pomôcť. A tak sa zvieratká vrátili a zvesili somára z plota. A viete, ako sa im poďakoval?
11: Už som na zemi. No a čo ste sa vracali? Sám by som bol zoskočil. Ja som sa chcel iba trocha pohojdať.
0: Urazené zvieratká sa prestali so somárom zhovárať. Odišli do savany a nechali somára samotného. Somár sa rozliada a v tom zbadá na kraji savany kukuričné pole.
11: A nech si idú, nech sa tráv obchajú. Ja si v noci na kukuričke pochutnám.
0: Ako si povedal, tak aj vykonal. Keď vyšiel mesiac a nasýtené zvieratká si políhali spať, zakráda sa somár ku kukurici. Netuší, že gazda, ktorý ju dopestoval, si ju aj stráži. Len čo vošiel medzi hriadky, len čo začal sladkú dobrotu prežúvať, hneď mu začala po chrbte gazdova palica tancovať. Vyobšíval gazda milého somára, potom ho poviazal a domov odviedol. A za trest mu somár musel zostať slúžiť. Raz išiel okolo poľa, na ktorom somár ťažko pracoval slon s ostatnými zvieratkami. Boli spokojné a šťastné. Našli krajinu, v ktorej sa dobre žije. Keď ich somár zbadal, zaplakal.
11: A ste slobodné a síte. A ja? Ja tu musím drieť od svitu do mrku. A pomôžte.
0: Starý slon potriasol hlavou a povedal.
10: Komu nie je rady, tomu nie je pomoci. Prišiel si o svoju slobodu pre svoju chamtivosť. Teraz za ňu plať.
0: Slon silno zatrúbil svojim mohutným chobotom a vybral sa nazad do savany. Ostatné zvieratká sa pobrali za ním. A sliepočka Rabona stojí na ceste, pozerá na nešťastného somára a vraví si.
3: Ďalší hlupák. Kot, dák. Musím sa ja vrátiť k líške.
0: Kráča a kráča. Pred ňou cesta ďaleká. Dni sa míňali, prechádzali v týždne. Týždne sa menili na mesiace. A už tu bolo leto. Horúce, suché. Trávička na savane žltla, zošedivela a menila sa na tvrdé, nestráviteľné bahýle. Od púšte fúkal čoraz silnejší vietor. Privial so sebou nespočetné miliardy zrniečok púštneho piesku a pokrýval ním meter za metrom kedysi chutnej zelenej trávičky. Navial ho na kopu a kopy kopil jednu na druhú a savanu pomaličky menil na púšť. Strácala sa tráva, voda sa tratila v piesku, ako v dákom trati vode. A zvieratka nemali čo žrať, a ani čo piť. Čo mali úbohe robiť? Slon sa zoširoka rozkročil, zdvihol svoj obrovitý chobot do výšky a hlasno zatrúbil. Znovu sa zbehli všetky zvieratká k nemu.
10: Treba sa pohnúť ďalej. Onedlho tu budú hory piesku. Duna za Dunou rastie a zadúša našu poživeň. Zahynieme od hladu. Pokapeme od smedu.
0: Kde si uprostred tej zvieracej hromady pípla tenkým hlasom antilopa.
3: A kamže treba ísť?
10: Neviem. Minule ste ma poslúchli a dobre ste urobili. Nájdeme vodu a pri vode bude tráva.
0: Odpovedal jej slon.
12: Aj stromy?
0: Opýtala sa žirafa, naťahujúc svoj dlhočizný krk ponad zvieracie zhromaždenie.
10: Aj stromy. A keď prejdeme tam tie vrchy, ani vietor nás nepremôže. Zastavia ho. Neprepustia ani zrniečko toho smrtonosného, odporného piesku.
0: Sveto svete potvrdil slon, ukazujúc chobotom smerom k ďalekým horám.
7: Tak na čo čakáme, aby nás tu zasypalo? Poďme.
0: Zahundral starý bivol, zvrtol sa a hneď vykročil. Vtedy sa tam kdesi celkom vzadu ozval preukrutný chichot. Na chvíľočku prehlušila aj ťahle ujúkanie vetra. Niesol sa ponad hlavy zvierat, ponad šedivejúcu savanu a zanikal kdesi ďaleko v piesočných dunách. Všetko, čo tu bolo zhromaždené, sa zvrtlo, ako by ich všetky pichli stovkami špendlíkov. Zvrtli sa a vyvaľovali okále na to chichotajúce sa stvorenie. Veď aj bolo na čo vyvaľovať okále. Stálo vám tam psisko. No ale aké psisko? Ozrutánske. Na psa naozaj velikánske a čudesné. Predné nohy, raz tak dlhé ako zadné, srsť ani ryšavá, ani hnedá, akoby postriekaná veľkými škvrnami. Papuľa rozďavená a zubiská štrbavé, ako noty na bubon, no samá pauza. A z rozďavenej papule sa naďalej rinul nepretržitý, nervy drásajúci chichot.
10: Čomu sa chichúňaš, potvora?
0: Oboril sa na ňu slon.
3: Ja neviem.
0: Hyena sa smeje ďalej.
10: Tak okamžite prestaň.
0: Najedoval sa slon.

0: kackajúc na svojich nerovnakých nohách, strácala sa za clonou víriaceho piesku. Zvieratá dlho nechápavo hľadeli za ňou a keby slon nebol zatrúbil, možno by tam stáli dodnes. Ale slon zatrúbil a vykročil smerom k ďalekým vrchom. Zvieratá sa jedno po druhom pomaly trúsili za ním. A hyena? Tá sa neohrabane knísala tak, kde už duna na dune sa neudržala, pregúlila sa na trávu a ďalšia sa na ňu rútila. Predné, dlhšie nohy hyene stačili na nižšie duny, ale krátke zadné nohy sa jej zabárali do piesku až po samé brucho. Zastala hyena, poobzerala sa okolo seba a vtedy sa zdvihol nový nápor vetra. Šibol popri hyene a do rozďavenej papule jej navial toľko piesku, že ten chichot zaraz zarazil. Aj oči mala plné piesku. Nepáčilo sa jej to veru. Obrátila sa chrbtom k vetru a plahočila sa naspäť, odkiaľ prišla. Keď sa napokon vyhrabala z presýpajúceho sa piesku a zastala na zaprášanej savane, s obavou sa rozliadla po pustej rovine. Nikde ani živej duše. Preukrutne sa hyena preľakla.
1: A z čoho že ja budem žiť?
0: Aj ten chichot jej zamrzol v hrdle. Natrčala uši na všetky strany. Obracala sa ňufákom napravo, naľavo, no nikde nič. Iba čo vietor ujúkal a ňufák jej pieskom zasypal. A druhý raz sa hyena vyľakala, keď si uvedomila, že v tejto šírej, zaprášenej a vysušenej pustine ostala sama. Ustráchane sa zahľadela na ďaleké vrchy. Oj, či len boli ďaleko. A medzi ňou a nimi nič. Nič. Len pustatina. Ej, prešiel ju veru ten jej smiech a začal sa ohlasovať hlad a smet. Znovu sa zadívala na tmavé vrchy, potom sa vzdorovito zvrtla smerom k púšti. No nový poriv vetra ju opäť zasypal jemným prachom, ktorý sa jej dostal do každej škáročky, medzi každý chlpok jej prečudesnej srsti, do očí, do uší, aj nosa. Zaprskala, podrhala a prikrčená skackavo a ťarbavo vykročila k vrchom. Zvieratá sa držali múdreho slona a medzi tým už došli k úpetiu vysokých vrchov. Tu ešte nebolo piesku, ani tráva ešte nebola celkom vyschnutá. Aj na stromoch sa našlo ešte kde tu lístie. V úžľabinke zostalo ešte trochu vody. Zvieratká zahnali hlad, aj smet si trochu zahasili a potom sa uložili na zaslúžený odpočinok. Ten vzdialený hukot vetra im naháňal strach a odohnal im všetky sníčky. Ani hyena nesnívala, skrútená do klbka, upokojovala kňučiaci žalúdok. Aj hrdlo mala vyprahnuté od smetu. Lenže, čo tu robiť? Teraz, v noci. Odpočine si a ráno, len čo sa prvé zore zapália na oblohe, rozbehne sa za zvieratkami. Už budú iste unavené a stanú sa ľahkou korisťou pre ňu hladujúcu. S týmito krásnymi a slastnými predstavami predsa len trošku zdriemla. Po chvíľočke sa však strhla zo spánku a vyskočila na svoje nerovnaké nohy.
1: Nie, nesmiem spať. Hneď ja sa raz sa rozbehnem za nimi. Prekvapím ich spánku, uchmatnem si prvé z kraja a urobím si hostinu.
0: Aj by sa bola zachichotala, ale z hrdla sa jej vydral taký chrapot, že sa ho sama zľakla. Rozbehla sa hyena smerom k vrchom. Tmisko bolo husté ako lekvár a čierne ako kolomaš, ale hyena stále zrýchlovala krok. Podkýnala sa, aj sa zošúkla dolu úšustom, ale nepoľavila. Vidina mekučkého, čerstvého meska priam elektrizovala jej krátko dlhé nohy. prepletala nimi čím ďalej tým rýchlejšie a keď sa rozbleskli prvé zore, zastala na okraji ležoviska.

0: na kraji oddychovala mladá, tučnučká zebra. Jej mäkké brúško sa dvíhalo a klesalo v rytme pokojného dychu. Stehná sa jej jemne zachvievali v túžbe prebehnúť sa rannou rosou. Hyena sa slastne zalizla, pritiahla sa celkom k zebre so zbiehajúcimi sa slinami. Nevydržala a zasmiala sa.
1: To bude hostina.
0: A to robiť nemala. Dobre mala vedieť, že na love sa nesmie chichúňať. Zebra sa prebudila, vyskočila na rovné nohy, vzopla sa a zadnými nohami tak švihla hyenu po ňufáku, že sa tá aj na 5 metrov odkotúľala. A veru nezostala tam ležať, lebo z prostriedka stáda vyrazil starý bivol a bolo by to zle nedobre dopadlo, keby sa hyena nebola odpratala kaď ľahšie. Darmo starý bivol behal, zlostne fúčal, pena mu z nozdier striekala po hyene, ako by sa bola zem prepadla. A skoro aj šuchla sa do akejsi diery a tam prečkala najhoršie. Vykukla, až keď v ďalke doznel dupot kopít posledného zvieraťa. Vyterigala sa z tesnej diery a rozliadla sa po okolí. Dlho bola v tej diere. Zvieratá už prehúpli cez priesmyk medzi vrchmi. Tak, že zahliadla posledné kusy a nestratila smer, ktorým sa uberajú. Nemôže sa ho pustiť, tam je jej obživa, len musí byť opatrnejšia, tichšia. Odrazu spozornila.
1: Hej, čo to? Tamto v tráve sa čosi bohlo.
0: Opatrne sa prikradne k trsu trávy. Za malým kopčekom sa tmolí ešte menší zver. Hyena ho nepozná, aj malý je, ale hlad je taký veľký. Schrupne ho na dva hlty a bude jej. Slinky, ktoré sa jej zbehli pri pomyslení na jedlo, sami vypustili chichot z hrdla. Malý tvorček okamžite zaujal bojovú polohu a vypustil obláčik pary. A rovno hyene do nosa. Roštekala sa ako starý, ochraptelý psisko. Uskočila na bok, prskala, fučala, kňučala, vrčala. Ale k malému tvorovi sa už neodvážila priblížiť. Ten si pomaly, pohodlne vykračuje hore k priesmiku, pospevujúci do kroku.
2: Ja som malý tchor, tchor, tchor, smrdím ako mor, mor, mor. Hyena sa spratala, možno v smrade skapala, hej, haj, hoj. Bože môj, možno ozaj skapala.
0: Darmo hyena škrípala svojimi štrbavými zubami, prskala na tchora, nadávala, ale nič jej to nepomohlo. A v bruchu jej ešte väčšmi kňučalo a črevá skrúcalo. V úctivej vzdialenosti sa vliekla za tchorom. Keď prešli priesmyk, otvorila sa pred nimi rozsiahla step, kam len oko dovidelo krásna, svieža zelená tráva a na nej božičku. Stáda antilop, zebry, opice sa preháňajú v korunách stromov a tých mláďat. Tie bývajú najchutnejšie. Hyena si pošúcha hladné brucho.
1: Teraz sa už nájem.
0: Z ukrutánským chichotom sa vyrútila z úkrytu a trielila k antilopám. Tie však, vyrušené jej chichotom, vzali nohy na plecia. A keďže antilopy majú aj predné, aj zadné nohy rovnako dlhé a štíhle a rýchle, čoskoro sa dostali do bezpečnej vzdialenosti. Zastali a s údivom pozorujú pachtiacu sa hyenu. Hyena totiž nie a nie prestať sa chichúňať. Aj žirafy natiahli svoje dlhé krky, snažiac sa prezvedieť, čo sa to robí. Aj nosorožec zadupotal, až sa zem otriasala a starý bivol namosúrene stál a krvou podliatými okálmi pozoroval hyenu.
3: Čo sa rehoceš?
0: Zrúkol na hyenu.
1: Viem ja. Možno od hladu.
0: Hyena hyena sa ide zadusiť od smiechu.
3: Keď som hladný, zúri.
0: Krúti hlavou bivol.
1: Vidíš, a ja sa chychocem. Možno, že tiež zúrim. Takto. Kto to vie?
0: Chychoce sa hyena. Z malého lesíka vyšiel múdry slon. Chvíľočku postál, počúval, o čom sa títo tu handrkujú a potom rozvážne pristúpil k ním.
3: Ale veď si takto každú korisť odplášiš.
1: Ja viem.
0: Pokrčí plecom hyena.
3: Ako chceš loviť?
0: Krúti slon hlavou, až mu veľké uši o plecia pleskajú. Znovu trhne plecom.
3: Tak sa prestaň, chichúňa.
0: Slon sa hrozivo pohne k nej. Hyena to neberie na ľahkú váhu. Schúli sa a uskočí na bok.
1: To nejde. Môžem ja za to, že som taká chichotová.
0: Obrátila sa a so zvesenou hlavou sa šúra preč. Zvieratá stoja, hlavy obrátené tak, kam sa hyena poberá. Nastražené uši ešte dlho počúvajú vzdialujúci sa chichot. A potom sa ozve tichý, znepokojujúci tón. Silne, mohutne v korunách stromov. Vietor. Zvieratá sa so strachom pozrú k priesmiku, ale piesku niet. Vietor hučí v korunách figovníkov, ale piesok zostal tam. Za horami. Zvieratá sa pokojne porozliezali po trávnatej stepy. Hyena došla pomaly hore k priesmiku, tam zabočila doprava a predierla sa pomedzi skaliská. Ani sama nevedela, kam sa vlečie. Od hladu už sotva videla, nohami ledva prepletala a črevá jej skrúcala taká ohromitánska sila, že by bola aj do tých skál zahryzla, keby mala lepšie zuby. Chodník sa klukatil, jej sa pred očami zahmlievalo a mala čo robiť, aby sa do priepasti nezgúľala. Ale čo to?
1: Veď je to gazela. Spí. A nikde nikoho. Len...
0: Hyena si spomenie na slová múdreho slona. Nie, to nesmie. Teraz nie. Teraz sa nesmie rozchichotať. Zatína svoje štrbavé zuby, sťahuje svaly okolo papuly, ale smiech ju premáha. Na nedalekej skale sedí sliepočka Rabona a pozoruje hyenu. Tá sa už po zemi váľa, prednými labami si papuľu stíska, ale smiech sa len derie, tisne sa von z hrdla, až napokon vyrazí ako láva zo sopky.
1: Nech odplaším, nech neulovím, nech skápem. Čože?
0: Rozbehne sa ku gazele a s chuťou sa do nej pustí. Sliepočka Rabona zlietne zo skaly a sadne si obďaleč napchávajúcej sa hyeny. Chvíľu ju sleduje a krúti nad ňou svojou malou hlávkou. Prihovorí sa hyene.
4: Kot, kot, kot, kot, kot, kot, tak. Veď je zdochnutá.
0: Hyena odvrkne, ani len hlavu nezdvihne od mrciny.
2: No a čo? Nech zdochlina. Aj trochu zapácha. Ale neuteká. A môžem sa chichúňať. Neskapem od hladu.
0: A sliepočka Rabona len krúti hlávkou a raz nevie pochopiť tento svet.
4: Oh, hlúpi je tento svet, kot, kot, kot, kot, kot, kot, dák, hlúpi. Nikdy ho ja nepochopím. Najlepšie bude, keď sa vrátim k líške a nechám sa uvariť. Kot, kot, kot, kodák. Tak.
0: Kráča stále bližšie a bližšie ku kopcu, stále bližšie a bližšie k líščiemu brlohu. Pred ňou hora vysoká a v nej líščia nora hlboká.

0: kraji vysokej, hlbokej hory žil drevorúbač. Každé ráno vstal, vzal do rúk sekeru a pobral sa stromy stínať, drevo káľať, do doliny ho zvážať. Ako včera, tak i dnes. Ibaže dnes sa trochu zdržal, v malinčí sa zatúlal, lebo práve začali dozrievať prvé maliny. Odrazu sa z krovia ozve akési zúfalé mrnčanie, akýsi čudný nárek. Drevorúbač zajde hlbšie, rozrnie malinčie a čo nevidí? Maličké medvieďa silno objímajú pichľavé konáre. Nevie, nedokáže sa z nich medvieďa vymotať. Drevorúbač sa zasmial, sklonil sa k medvieďaťu, vyslobodil ho z pichľavých pút, pohladil po hlávke, ťapol po zadočku a pustil na slobodu. Nazbieral si malín, začal pracovať a odrazu za jeho chrbtom znova ozve sa čudný zvuk. Mrnčanie a mrmlanie, ale oveľa mocnejšie ako predtým. Drevorúbač sa otočí za tým zvukom a odľaku mu sekera z rúk vypadne. Oproti nemu stojí mohutná medvedica a hrozivo mrmle. Drevorúbač raz nevie, čo je lepšie, či utekať a či stáť. Zostal stáť, pretože medvedica prehovorila ľudským hlasom.
1: Neboj sa, nič ti neurobím. Stála som na skale a videla, ako si pomohol môjmu synovi. Vidí sa mi, že si dobrý človek a tak by som sa rada s tebou pobratala.
0: Drevorúbač stojí, vlastným očiam, vlastným ušiam neverí. Iba stojí a mlčí. A medvedica nalieha.
1: Ty nechceš?
0: Konečne sa drevorúbač spametá.
2: Ako by som nechcel? Pravda, že chcem. Kto už by nechcel mať takú sestru, ako si ty?
0: Medvedica spokojne zamrmlala, roztiahla predné laby a sestersky objala drevorúbača. Drevorúbač ju podľa starej obyčaje chcel poboskať na papuľu, ale keď sa priblížil ústami k jej rozďavenej papuli, ovial ho nepríjemný zápach a on pred ním cúvol.
1: Prečo si ma nepoboskal? Vary mi neveríš? Vary sa ma bojíš?
2: Ani sa ťa nebojím, aj ti verím, iba...
1: Iba čo?
2: Neznesiteľne ti páchne z papule.
0: Medvedicu jeho slova veľmi urazili. Spustila sa na všetky štyri laby, sklonila hlavu a dlho, predlho mlčala. Napokon smutne pozrela na drevorúbača a povedala...
1: Údri ma, pobratím... Údri ma pošidí ostrím svojej sekery.
2: Nie, nie, to neurobím. Kto to kedy slýchal, aby brat na sestru zodvihol sekeru?
0: Znova sa ozvalo hrozivé mrmlanie, z ktorého drevorúbačovi priam krv túhla v žilách.
1: Údri, hovorím, inak ťa na skutku roztrhám.
0: Čo mal úbožiak urobiť? Váhavo zodvihol sekeru, zahnal sa a zaťal. Spomedzi hustej srsti na šíji vystrekla krv. Medvedica ešte raz pozrela na človeka a zmizla v hlbokej hore. Dlho tam ešte drevorúbač stál. Dlho premýšľal, ale nevedel pochopiť, prečo sa to všetko udialo. Prešla jeseň, prešla zima, prišla jar. A drevorúbač sa znova vybral do hory za svojou robotou. Pracuje drevorúbač, usilovne sa sekerou oháňa. Stromy pred ním padajú, keď tu zrazu stojí pred ním medvedica. Drevorúbačovi vypadla sekera z rúk a mlčky na seba hľadia. Prvá sa ozvala medvedica.
3: Vary sa nebojíš.
2: A nemám sa? Nerozišli sme sa v najlepšom. Sekerou som ťa.
3: Nože, pobratím, pozri, čo zostalo po rane, ktorú si mi zasadil.
0: Drevorúbač sa začne prehrňať v huňatej srsti. Stopu po sekre hľadá, ale nič nevidí.
2: Nič. Celkom nič tam nevidím.
3: Lebo tam nič nie je. Rana sa zacelila, ba aj ja som na ňu dávno zabudla. ale na zlé slová, ktoré si mi vtedy povedal. Na tie do smrti nezabudnem.
0: Medvedica smutne pozrela na drevorubača a odišla. Dlho tam stál, kým povedal:
2: Bože, či som hlupák.
0: Sliepočka to počula, smutne hlávkou prikývla.
4: Veru tak. Niekedy sa aj človek môže učiť od zvieraťa. Kot, kot, kot, kodák.

0: odhodlane vykročila hore kopcom k líšťiemu brlohu. Otvorí dvere a čo vidí? Líška hore labami. Od hladu skapala. Nič nerobila, iba o kuracom mesku snila. Rabone jej bolo trošku ľúto, ale čo už? Hlúposť sa liečiť nedá a čestným vždy šťastie ričí. Aspoň v rozprávkach.
1: Večer s detským rádiom.

0: tento les. Konáre stromov, ktoré v lete horúce slnko clonia a v zime sa pod bielou ťarchou k zemi skláňajú. Zúrkot potvôčika a šuchot jeseného lístia pod nohami, spev vtákov a bzukot včiel v ňom. V tomto lese si najlepšie oddychnem po dlhých cestách, na ktorých pre vás hľadám rozprávky. Ba či veríte, či nie, niekoľko som našiel práve tu. V strede lesa na čistinke stála horáreň a v nej býval horár so svojou ženou, malým chlapčekom, ešte menším dievčatkom a psíkom Bodríkom. Trochu ďalej na kraji lesa mala domček chudobná žena so synom. Všetci si tu spolu s lesnými zvieratkami nažívali v zhode a keď bolo treba, vždy si navzájom pomohli. V jeden letný deň sa chudobná žena vybrala pozrieť ovoz, čo so synom zasiali, a čo vidí? Ich krásny, hustý a vysoký ovoz podupaný. Ale toho, kto to urobil, nikde. Rozhodla sa, že ovoz treba strážiť a poslala syna na pole. Lenže nie je syn ako syn a jej Ďurko nie, že by nebol silný, nie, že by nebol pekný, nie, že by nebol ochotný. Ale nech robil, čo robil, vždy mu to akosi ináč vyšlo, ako ostatným. A mládenci v dedine mu inak nepovedali ako Ďuro, Trúľo. Ďurko do dediny ani nechodil. A keď sa mu žiadalo, rozprával sa radšej so svojimi kamarátmi, zvieratkami. I teraz. Tu pozdraví Lienku, tam zamáva Zajkovi.
1: Čim, čim, čim. Čim, čarára, čim, čim, čim.
2: Toto čo?
1: Čim.
2: Vrabček.
1: Čim.
2: A ty si sa čo, do krikov zamotal?
1: Čim, čim.
2: A nemôžeš krydelkami inde ako v trni mávať? No.
1: Čim, čim, čim.
2: Ukáž tu tvoj zobák. Moja ruka. Jau. No, a už si vyletel.
1: Čim, čim, čim, čim, čim. Ďakujem, Ďurko. Ďakujem.
2: A dávaj si pozor na pierka. No.
0: Pobral sa Ďurko ďalej. Príde k poľu a tu...
2: Ideš z nášho poľa? Capy skrúhaté! Na to si ty z dediny utekal! Na to si k lesu prišiel, aby si náš ovoz zdlávil! Ale už nech si spole von!
3: Mé! Ja som cap ako chlap! Ušiel som z dediny s rohami tvrdými a kto sa priblíži, to oni mi tak durknem, že hneď dušu vypustí!
0: Zavzdychal, zaplakal Ďurko. Ako proti takému capovi pole brániť? Počul jeho plač vrabček a rozbehol sa po lese pomoc hľadať. Letí, letí a tu pod stromom vidí ležať medveďa.
1: Čim, čim, čim, čim, čim, čim, čim, čarára, macomrmláč, macomrmláč. Ďurkovi sa do úsa nanosil cap a nevie ho vyhnať von. Čim, čim, čim.
4: Keď nevie, tak nevie, nevadí. Ja mu ho ľahko vyženiem.
0: Blíži sa macko k poľu. Nahnevane mrmle, nad ním vrabec poletuje. Zbadal ich Ďurko a veľmi sa zaradoval, ale keď ich zbadal cap, hlavu sklonil, rohy natrčil.
4: Ej, cap! Či vidíš, kto ťa prišiel z poľa vyhnať? Ak nechceš, aby ti medvedie tlapy rebra rátali. Už nech si za úsa von.
3: Ja som cap ako chlap. Ušiel som z dediny s rohami tvrdými a kto sa priblíži, toho nimi tak durknem, že hneď dušu vypustí.
0: Nech robil medveď, čo robil, k capovi sa priblížiť, z poľa ho vyhnať nedokázal. Zavolal vrabec na pomoc vlka. Ani ten capa nevyhnal. Zavolal líšku. Capa z poľa dostať nedokázala. Letí vrabec po lese, letí, pomoc hľadá, keď tu stretne včelu.
1: Čim, čim, čim, čim, čim, čim, čim, čim, čim.
5: Dobrý deň, pán vrabec. Kam tak náhle, kam tak splašene?
1: Čim, čim, Pre Ďurka a jeho mamu pomoc hľadám. Cáp sa im do ousa nanosil a nejako, nejakousky sa nedá vyhnať von. Čim, čim.
5: Keď len to, ja ho ľahko vyženiem.
1: Čim, čim, čim, ty? Haha, kdeže? Už ho medveď vyháňal a nevyhnal. Vlk vyháňal? Nevyhnal. Ba ani líške sa to nepodarilo. Ako by si ho ty, ešte menšia, odo mňa chcela z poľa vyhnať, čim, čim.
5: Poď so mnou k poľu a uvidíš.
0: Sadne si včielka na klások ousa, zabzučí na capa volá.
5: Hej ty, cap, s rohami krivými, kopítkami škaredými, ideš z toho poľa von? Lebo ak nie, raz, dva, ťa odtiaľ poženiem.
3: Ja som cap ako chlap. Ušiel som z dediny s rohami tvrdými a kto sa priblíži? Mé, toho nimi tak durknem, že hneď dušu vypustím. Mé.
5: Naozaj?
0: Spýtala sa včielka, sadla si zlostnému capiskovi rovno na nos a tak ho uštipla, že pol metra do výšky poskočil. Zabľačal, zakričal a poď ho z poľa preč. Nezatúži ten tak skoro do ousa sa vrátiť. Potešili sa zvieratká, potešil sa Ďurko s mamou, potešil som sa i ja, že včielka navždy capa zahnala.

0: nikomu vtedy na úm nezišlo. Nikto z nás ani netušil, že nie cap ako chlap bol najväčším nebezpečenstvom pre život v lese. Že hlboko v ňom žije stará babka Ježibabka. Dávno už nečarovala. Dávno dobré za zlé nezamieniala a zlé za dobré nevydávala, ba ani deti nestrašila. Ale za to zlú myšlienku v sebe stále chovala. A tak chodila po svete a všetko, čo zlobou zavoňalo, pratala do svojho vreca. Byliny horké, páliace, slová škaredé, haniace, vlastnosti mrzké, škodiace. A keď ich už mala za plné vrece, vyškriabala sa na najvyšší strom a vysypala ich do lesa. Za strom sa skrýla faloš. Na konár jedle dopadla pýcha. Pod krík skočila lenivosť. Z listov duba sa zošmykla zloba. V malinčí sa krčila škodoradosť. Okamih a rozprchli sa kade tade. Čudné veci sa začali od tých čias v lese diať. Márnivosť sa skrýla do kvapky rosy, čo sa chvela na liste papradia. A práve vtedy sa v nej, ako v zrkadle, obzerala mladá lienka. Objavila sa jej totiž na červených šatočkách 7 bodka a veľmi jej to pristalo. Tak veľmi, že len čo sa zvrtla šatôčky roztočila pred zrkadlom z rosy, celý les obdivne zaohkal. Zašumeli stromy. Zavzdychali kvietky. Povedal chrobáčik.
1: Aká si krásna nevesta moja.
0: O pár dní sa mal s lienkou oženiť. A teraz až povyrástol od pýchy, akú krásnu žienku bude mať. Nik v lese nemá takých krásnych 7 bodiek na červených krídelkách. Nik v lese nemá taký nežný hlások. Otrhla lienka pohľad od svojho obrazu v zrkadle rosy, pozrela na chrobáčika a zamračila sa.
2: Nevesta? Ako môžem byť ja? Tvoja nevesta. Pozri, aká som krásna. A ty? Aký si obyčajný a hnedý. Veď ani na tej kôre stromu nevidno. Aby si vedel, nevydám sa za teba.
1: Nevydáš?
2: Nie. Svadba nebude.
0: Lenže lienka mieni a tatko s mamou mení. Veď ako by to bolo, svadba nachystaná, chrobač z celého lesa na hostinu pozvaná a lienka, že sa nevydá? Kto by tú hanbu prežil? Hromžil tatko zle nedobre. Plakala mamka. Až napokon lienka privolila.
2: Dobre teda, vydám sa. Ale len za toho, kto bude mať krajšie šaty ako ja, dá mi zahrať najkrajšiu svadobnú pieseň a pripraví pre mňa najväčší dom v lese.
1: Najväčší?
0: Začudovali sa chrobáčiky.
3: Najväčší?
0: Začudovali sa kvietky na čistine.
4: Najväčší?
0: Začudoval sa i vetrík. Na čo bude lienke najväčší dom? Je síce krásna, ale maličká. Zvesť o prieberčivej neveste sa rozletela po lese a keď nastal deň svadby na čistinke, kde bola pripravená hostina, stáli nielen pozvaná chrobač, ale všetci zvedaví obyvatelia lesa. Prihlásili sa dvaja pitači. Prvý prišiel chrobák Zlatohlávok. Leskol sa ako zo zlata, hrdo roztváral krídelka a celý žiaril. Chrobáčie slečny medzi svadobnými hostiami vzdychali nad jeho zjavom a nad čistinkou znela svadobná pieseň, ktorú hrali svrčkovia. Na bývanie ponúkol lienke dom z lístia s balkónom z púpavy, ale lienka len pyšne zdvihla nos. Pokorený zlatohlávok so svrčkami práve odchádzal, keď sa im zem pod nôžkami zatriasla a uprostred čistinky sa začal dvíhať kopec hliny. To krtko prišiel na pitačky. Čierny kožúšok mal ako z hodvábu. A Lienka musela uznať, že k jej bodkám by sa náramne hodil. Aj bývanie ju očarilo. Krtko ponúkal celú podzemnú ríšu po čistinkou. Ale za to svadobná pieseň. Krtko poprosil priateľky myšky, aby mu ju zaspievali. A tak v ušiach Lienky i svadobných hostí znelo...
2: Dosť! Dosť! Ani za svet sa za teba nevydám. Ani keby si mal dve podzemné ríše. A tvoj kabát je síce krásne lesklý, ale ja mám šaty s bodkami.
0: Krtko sa vrátil do podzemnej ríše a mamka s tatkom zmeravený strachom si konečne vydýchli. Veď kto to kedy videl, aby Lienka Krtkovi kožúšok obdivovala? Aby sa chystala žiť tam, kde slnko ani jediný lúčik nepustí. V tom sa vysoko nad lesom mihol malinký tieň škovránka a nad čistinou sa rozľahol jeho prekrásny spev. Prekvapená Lienka zodvihla hlavu a na najvyššej jedli lesa zbadala nad čiernym fráčkom žiarivú červenú čiapočku ďatla. Očarená počúvala a hľadela na jeho prekrásne farby.
2: Zaspievať túto pieseň?
3: Čože? Čo či som dal?
2: A tá najvyššia jedla je tvoj dom?
3: Všetky stromy sú moje domy.
2: Za teba sa vydám. Chcem byť tvoja.
3: No keď myslíš?
0: Zasmial sa ďateľ a zletel dole z vysokej jedle. Jeho tieň sa blížil k svadobným hosťom. A tí zhýkli nie obdivom, ale od strachu. Keď sa ďatlov zobák priblížil k Lienke na dosah, v poslednej chvíli roztiahla krídelká a tak ako všetka chrobač zmizla z čistinky preč. Odvtedy Lienka už nehľadá najkrajšieho ženícha, ale ani ženíci už nehľadajú ju. A hnedý chrobáči. Oženil sa s Lienkou, čo mala síce len jednu bodku, ale rada s ním z kôry stromu pozorovala život v lese a každé ráno počúvala spev škovránka.

0: Dobré ráno.
1: To je Ježko. Pred chvíľou vstal, ponaťahoval sa, povytriasal z tela posledné driemoty, nechal svoju žienku obed chystať a sám, natešený z pekného dňa, sa vybral na prechádzku.
0: Tebe dobré, mne nie.
1: To je zajac. Pred chvíľou vyšiel z domčeka, čo si so ženou pod jedľou postavili, z úľubou si ho poobzeral, z úľubou si poobzerali svoj odraz vo vode a nadmieru bol so sebou spokojný. Aké bystré nohy, aké ladné uši. Určite je to najšikovnejšie a najkrajšie zviera v lese.
2: A čože sa vám stalo, sused zajac, že také krásne ráno nepovažujete za dobré?
0: Čo je na tom dobré? Čo je na tom dobré, keď taký dokonalý tvor ako ja stretne hneď ráno také pichľavé klbko s krivými krátkými nohami?
1: Ej, toto zajko nemal. Ukrutne sa to Ježka dotklo. Všeličo zniesol, ale na svoje nedal dopustiť.
2: A čo? Vaše nohy sú varí lepšie?
0: To si myslím.
2: Kto by si pomyslel, že sa z vás stane taký chvastúň?
0: Chvastúň? Chvastúň? Len sa na ne pozri.
2: Ale predbehnúť by si ma nimi nepredbehol.
0: To nemyslíš vážne, Ježo, Ježo.
2: Myslím, nemyslím. Bežme o preteky a uvidíme, kto vyhrá.
0: Pretekať sa ti zažiadalo. Nedbám. Ale kto prehrá, prinesie tomu druhému tú najväčšiu kapustu z horárovej záhrady.
2: Radšej by som jablko. Ale na jabloň, sused zajac, nedosiahnete. Tak bude dobrá aj kapusta.
0: Radšej sa postav do brázdy. Tu, na tomto poli budeme pretekať. Každý vo svojej brázde pobeží nakoniec poľa a späť.
2: Nie tak z hurta, sused. Zajdeme sa domov každý posilniť a keď bude slnko nad tou jedľou, vrátime sa a môžeme pretekať.
1: Zajac súhlasil a netušil veru, čo urazený Ježko zamýšľa. Ten prišiel domov a už od dverí volá na svoju žienku, aby všetko nechala tak a šla s ním na pole, že sa ide so zajacom pretekať. Darmo ho Ježuľka prehovára. Darmo mu vraví, že so zajacom vyhrať preteky nemôže. Ježko len hlavou krúti, žienku súri a vraví, že je to jeho starosť. A tak, keď sa slnko blížilo k vrcholu jedle, zaviedol Ježko Ježuľku na horný koniec poľa, prikázal jej učupiť sa v brázde a pred odchodom hovorí.
2: Keď zbadá žena moja, že sa zajac blíži, nezabudni zakričať, ja som už tu.
1: Potom odkráčal na dohodnuté miesto, počkal, kým príde zajac a preteky sa začali.
0: Nerozmyslel si si to, Ježo?
2: Ani náhodou.
0: Tak sa priprav. Raz, dva, tri.
1: Rozbehol sa zajac po poli ako výchor. A Ježko zo tri razy poskočil, ale potom sa prikrčil v brázde a ostal tam ticho sedieť. Keď zajac dotrielil na horný koniec, zakričala Ježova žena: ja som už tu! Zajaca ani čo by vodou oblial. Myslel, že pred ním stojí sám Jež, lebo ten sa so ženou podobal ako vajce vajcu. Tak sa nadýchol a poď ho nazad. Dobehol na dolný koniec a Jež sa z brázdy ozval.
2: Ja som už tu.
0: Poďme ešte raz.
2: Nedbám.
1: Bežali druhý raz, tretí, štvrtý a Jež sa vždy ozval.
2: Ja som už tu.
1: Keď bežali 55. krát, zajac preteky vzdal. Odchádzal zajac so sklopenými ušami a Ježko za ním, stojac na svojich krátkych krivých nôžkach, zavolal.
2: A nezabudni na tú kapustu!
1: Potom sa pobral aj so žienkou Ježuľkou domov.

0: Aj Zajka Chvastúňa doma už žena vyzerala. Veď obed dávno navarený a jeho nikde. A ich ešte robota čaká. Na cestičke k novému domčeku leží veľký kameň. Musia ho spolu odvaliť, aby im stále nezavadzal. Keď sa zmorený Zajko na cestičke objavil, na radostená ho víta.
1: Kde sa toľko túlaš? Veď ti z obeda pomaly večera bude. No, ale hlavne, že si už tu. Pekne si sadni a...
2: Bol som odniesť ježovi kapustu.
1: Ježovi? A čo si rozum potratil? Cudzím budeš kapustu nosiť a u nás komora ešte prázdna.
2: Bolo treba.
1: No keď treba, tak treba. Ale nám teraz treba ten kamen z cestičky odpratať. Tak sa rýchlo najec a...
2: Ešte že čo? Ani za nič. Nechce sa mi. Nie dosť, čo som si dnes nohy umoril, ešte i labky si budem naťahovať. Nech si len kameň na cestičke leží, koľko chce. Mne nezavadzia. A ak niekomu bude zavadzať, nech ho obíde.
0: Ležal kameň na ceste deň, ležal dva a Zajko nič. Ani labkou nepohne, len sa občas vo vode obzerá, spokojný so sebou, nos pyšne hore dvíha. A Zajkuľa nad ním hlavou krúti. Na tretí deň sa vybral Zajko Chvastúň na prechádzku, trochu sa po lese poukazovať.
2: Nech vidia, tvory úbohé, ako vyzerá dokonalý zajac.
0: A keď sa vracal domov, pozabudol na kameň, potkol sa oň a bác. Natiahol sa ako dlhý, tak široký na cestičke, ba ešte si aj nos rozbil. Rozbehla sa Zajkuľa k nemu, na nohy mu pomohla, o stenu domčeka oprela.
1: Vidíš, to je preto, že sme ho ešte neodvalili. Zabehnem po vodu, ošetrím ti ňufák a potom ho odpraceme. Nech ešte viac nešťastia nenarobí.
2: A nebudem sa s ním naťahovať, nechce sa mi.
1: Ach jaj, tak ja idem po tú vodu.
0: Zobrala Zajkuľa čbán a pobrala sa po čerstvú vodu. Priveľa si nabrala. Žbán jej bol ťažký a tak ho pred sebou oboma labkami niesla. Niesla, niesla, preč žbán na cestu nevidela a tak ako ináč, potkla sa o kameň, voda vysoko vyšplechla a Zajka opretého o stenu domčeka od hlavy po pety pooblievala.
1: Vidíš, vidíš, aké nešťastie. Ešte mi aj prechladneš. Poď, odpraceme konečne ten kameň. Nebuď taký lenivý.
2: A just nie, nie a nie a nie. Teraz sa s ním už vôbec nechcem naťahovať. Nech si tam leží. Nech len do neho každý kopne. Tak mu treba.
0: A tak kameň ležal ďalej na cestičke. Zajko ho povýšene obchádzal a Zajkuľa s obavou čakala, čo sa zase stane. Raz sa na návštevu ohlásil sused Maco Mrmláč. Zajkuľa navarila, napiekla a spolu so Zajkom vyšla pred domček hostia čakať. Macko sa na návštevu náhli, v ruke darček, súdok medu nesie a už odďaleka sa na Zajkovcov usmieva. Keď v tom, bác. Podkol sa o kameň na cestičke, prevalil sa, kotrmelec spravil, súdok z rúk pustil a vletel rovno na strechu zajačieho domčeka.
1: Ach, náš domček, jo, domček náš, vidíš, Zajko, vidíš to?
2: Moja hlava, moje uši, môj ňufáčik.
0: Zvolal Zajko, keď mu súdok s medom na hlavu narazil.
3: Jaj, to ma mrzí, jaj. Namiesto radosti, škodu som vám narobil. Ale to všetko pre ten kameň.
2: Kameň?
0: Schmatne Zajko súdok z hlavy a vidí, že Zajkuľa ruky v bok zakladá, škaredo na svojho muža pozerá.
1: Nie pre kameň, ale preto sused Macko, že sa ho Zajkovi nechcelo z cesty odpratať.
0: Pozrel sused Macko na kameň na ceste, pozrel na rozbitú strechu, pozreli na Zajka s rozbitým nosom a ušami od medu zalepenými a začal sa smiať.
3: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
0: sa, keď od Zajkovcov odchádzal. Smial sa ešte dlho potom, keď po lese chodil. Chodí medveď po lese, pochechtáva sa a v tom zbadá Ďurka, ktorý sa s dverami na chrbte po lese teperí.
3: Ďurko, a ty na čo do hory drevo nesieš?
2: Galiba sa mi stala.
3: Galiba? A čo za galiba?
2: Porozprávam vám. Aspoň si trošku oddychnem. Možno mi aj pomôžete, lebo ja raz neviem. To bolo tak. Ráno prišiel k nám svákohorár, že tak a tak, že tetka musia na jarmok a on na pochôdzku do hory. A že či by som im deti, pokým prídu, nezavartoval. No čože by nieke treba, no nie? Prišiel som k ním a tetka vraví, no, Ďurko, keď už si pristal, že tu budeš pri deťoch, obzri sa za nimi, nachovaj ich, vezmi vody, múky, zemiakov, pokrájaj a uvar, bude polievka. A sváko vraví, daj pozor na dvere, aby neušli do hory. A odišli. Posadil som deti na zem, ja som si sadol pred ne a to cez jedno plece, to cez druhé sa za nimi obzerám. A keď tu deti jedno cez druhé začali pýtať jesť, tak som zobral súdok, nalial doň vody i múky polverecka pridal, i zemiakov nasypal. Len to som nevedel, čo pokrájať kázali. A chcem sa deti opýtať a deti nikde. Just sa dakam pobrali. A ako sa ja budem teraz za nimi obzerať? A ešte i na dvere pozor dávať, aby do hory neutiekli. Tak, už som dvere na plecia naložil a teraz deti hľadám. Galiba, Macko, vravím, Galiba.
0: Počúva Macko Ďurka, počúva a od smiechu sa až za brucho chytá.
3: Ja nevládzem. Už ma priam v boku kolej. Čo je to dnes za deň? Čím je súdené? Vari od smiechu zahynúť.
2: Ale netreba hynúť, Macko. Radšej mi pomôžte deti pohľadať. Nech sa mám za kým obzerať. No.
3: Že obzerať? Počuj, Ďurko, zajdi ti so mnou za mojou ženou. Dobrlo, ja si tu po hore chodím, od smiechu sa až za boky chytám, a ona tam sama s deťmi zavretá, porozprávaš. Nech sa aj ona trochu zasmeje.
2: S deťmi hovoríte? No to zaraz idem, len mi dvere pomôžte naložiť.
3: A na čo sú ti dvere? Darmo sa s nimi budeš o konáre zachytávať. Nechaj ich tu.
2: A to teda nie. Ostanem verný svojmu slovu.
3: Čo?
2: Sľúbil som dať na ne pozor, tak ich už oči nespustím.
0: Horko ťažko sa s dvermi doterigali k brlohu, a kým Maco mrmláč so smiechom žene dnešné príhody rozpráva, Ďuro sa to cez jedno, to cez druhé plece obzerá. Napokon nevydrží a pýta sa medvedice.
1: A deti sú kde? Kde by boli? Spia?
2: No, zaveďte ma za nimi. Nech sa za nimi obzriem, to sú istotie moje.
1: Ešte to tak tvoje? Moje sú. Pozri. Troje utešených medvieďac.
2: To nie sú oni. Ja som mal dvoje.
1: Ďurko, veď ty si mal na starosti ľudské deti.
2: A ktože to má rozoznať, keď sú všetky také malé?
1: Ľudské deti majú kožu hladkú ako ty. A moje? Pozri, kožu.
4: Žúšo.
5: A škoda, že nie som medveď. Už by som bol správne deti našiel.
3: Oj, ľudia, pre ľudia. Veď sa s tým žiť nedá. Aj umrieš od smiechu.
4: Pravdu máš, muž môj. Radšej ho domov naprav. Alebo radšej k horárovej chalupe. Vraj škoda, že nie medveď. Oj, to by len bolo.

0: Tak sa cez les predierali, Macko Mrmláč vpredu kríky rozhrňal a za ním Ďurko s dverami na chrbte sa teperil. Pomaly sa už k horárni blížia, keď tu zrazu pod stromom spia dve deti.
1: Ďurko, pozri, deti, nie sú to tie tvoje.
2: Či ja viem? Treba sa opýtať. Moje chceli jesť. Hej, deti, zobuďte sa. Chcete jesť?
3: Chceme, sme hladné.
2: Sú moje. Ja ich teraz do horárne zavediem a vy, Baťko Medveď, neste tie dvere za mnou, prosím vás. Nemám sa kedy po ne vrátiť. Musím ešte polievku variť.
1: Ech ty, Ďuro. No dobre, prinesiem.

0: Prišli s medveďom k horárni, dvere na pánty zavesili, deti do kuchyne poslali.
1: A teraz, za to, že ste mi tak pomohli, Baťko Mrmláč, pôjdem ja zajacovi opraviť, čo ste mu dogniavili.
0: Zahambil sa medveď trošičku, možno sa už sám zajacovi pomôcť chystal, lenže vošiel do dvora horár s bodríkom. Z obchôdzky sa vracal a len čo Mrmláča zočil, začal psa na ňoho popchínať, že taký a taký, čo sa mu do dvora nanosil, deti vyplašil a len chyť ho, bodrík, lab ho, nech si zapamätá. Nebol zvyknutý medveď na také privítanie od horára. Nebol zvyknutý bodrík na také príkazy. Čo sa to s horárom porobilo? Mrmláč radšej ani nečaká a poď ho v nohy. A tu horár do bodríka.
2: A to čo bolo? Takto ty dvor brániš? Na čo mi je taký pes, čo menej vládze než ja?
0: Začula horárove slová líška skrytá za plotom.
3: Správne. Na čo je komu taký pes? Starý, chromý, vyplznutý, zuby takmer žiadne a predsa celé noci stráži. Kvôli nemu sa ani k poriadnej sliepke nedostanem. Najisto, ja biedna, od hladu umriem.
0: Letel okolo vrabček. Začul dávnu kamarátku lamentovať. Prisadol si k nej na plot.
4: Čim, nepláč, lieštička, kmotrička. Nenechám predsa kamarátku hladovať. Čim, pozri, našiel som pšeničné zrnka. Zasejeme, čim, obrobíme zem spoločne a keď vymlátime, rozdelíme sa na poli. Joj, čim, dobre sa nám bude zimovať.
0: Pozrela líška na vrabca jedným okom, pozrela druhým, zamyslela sa a potom vraví sladkým hlasom.
3: Ďakujem ti, vrabček, že si na mňa nezabudol, že ma od hladu nenecháš zahynúť. Poďme teda siať.
0: Vybrali sa vrabček s líškou na pole siať pšenicu. Ale k motre líštičke sa veru robiť ani trochu nechcelo. Pozerá chvíľu na vrabca, ako seje, a potom vraví.
3: Vrabček, priateľko, ty tu rob a ja pôjdem nebo podopierať. Pozri, ako je nízko, ešte by nám našu pšenicu pogniavilo.
0: Sadla si falošnica na kraj poľa a tam sa skrytá vyvaľovala, kým vrabček pšenicu sial. Pšenica rástla, zlatela, až prišla žatva. A líška zase vraví.
3: Vrabček, priateľko, ty žni a ja pôjdem oblaky podopierať. Pozri, aké sú tmavé. Keby sa z nich spustil dážď, celú úrodu by nám rozmočil.
0: V tej chvíli ponad pole naozaj plával oblak. Líška, aby vrabca presvedčila, rýchlo si stala na zadné nohy a robila sa, že podopiera oblak. Ale v duchu sa smiala, keď videla, ako vrabec lopotí. Keď bolo treba pšeničku vymlátiť, zase čosi kmotra falošnica vymyslela.
3: No, vrabček, ty pracuj a ja pôjdem naproti vetru, aby až sem nedoletel, lebo by ten raz dva našu pšeničku rozfúkal.
0: Celý deň sa líška na slnku vyhrievala a vrabček zatiaľ všetku pšenicu vymlátil. Napokon bolo treba úrodu rozdeliť.
3: Vrabček, priateľko, vidím, že si unavený, narobený až.
4: Čim, čim.

0: šaté.
1: Delila líštička, delila. A kým jej kopa neúrekom rástla, vrabčekovi, čo všetku robotu porobil, kôpka ledva pod jedno krídelko zostala. Zobrala líška skoro všetku úrodu. Posmešne pozrela na vrabčeka a pobrala sa do svojej nory. Vrabček smutný, neveselý, si sadol na plot horárovho dvora. Pozerá bodrík, kamarát vrabec má hlávku zvesenú, krídelka spustené.
2: Čim, čim, čim. Čim, čim. Stalo sa ti niečo, vrabček?
1: Vyžaloval sa vrabček bodríkovi. Všetko popravde popísal a spýtuje sa.
3: Čim, čim. No povedz, je to spravodlivé? Kto robil ťažšiu prácu? Vari som si ani čim, čim polovicu nezaslúžil.
2: Ach, ty hlúpy vrabček. Líška už dávno nie je naša kamarátka. Neviem prečo, ale falošnica sa z nej stala. I teraz ťa oklamala.
3: Čim, čim, čim.
2: Ale neboj sa, ja ti pomôžem. Len musíš dať na moju radu.

0: moju dobrú kamarátku, Čimčim, Čimčara, Čimčara!
1: Hovie si líška pred svojou norou, na slnku polihuje, práve sa chystá, že si na prechádzku vyjde, keď tu čosi začuje.
0: Čimčara, Čim!
2: Hej, vrábček! Tuší, ma hľadáš.
0: Čim. Ako dobre, že som ťa našiel, líščička. Varovať som ťa prišiel. Čim. Horárov pes z dvora utiekol a po tvojej stope sa pustil. Utekaj, ak ti je život milý. Čim.
2: Starý gáň jeden zlostný, bezzubý. Čo mi ten pokoja nedá?
1: Zlostila sa líška, ale chvost medzi nohy stiahla a poď ho behom preč. Ale ani bodrík nelenil. A vrabček zatiaľ svoj diel úrody spravodlivo za líškin zamenil. Aj tak jej v nore viac nechal, ako si zaslúžila. A líška zatiaľ šmík za jeden strom, šmík za druhý, až sa jej podarilo vklznúť do vlastnej nory. Vidí, pod vodom získaná úroda je fuč. Ale to ju v tej chvíli tak netrápi, ako nástojčivý štekot bodríka pred norou. Opatrne vyzrie, bodrík tam.
2: Očká moje, očká, čo ste robili?
1: Pozerali sme, aby líštička nebezpečenstvo zbadala.
2: Ušká moje, ušká, aby ste čo robili?
1: Počúvali sme, aby líštička včas psí hlas začula.
2: Nôžky, moje nôžky, a vy ste čo robili?
1: Utekali sme, čo nám sily stačili, aby ťa líštička nikdy nechytili.
2: A ty chvost, ty si čo robil?
1: Ja som sa opne, okríky, otrne zachytával a či som chcel, či nie, stále som ti pri úteku zavadzal. Veď ja som ti na pýchu, ozdobu a nie na pomoc stvorený. Popravde odpovedal chvost líške. A tá sa nahnevala ukrutne preukrutne na vlastný chvost. A za trest ho vystrčila z nory.
3: Ach, ty líško, falošnica, veď ty si tuším aj vlastný chvost zradila.
1: Schmatol líškin chvost a tak ju zaň vymykal, až mu chlpy v papuli zostali. Potom spokojný s trestom, ktorý líške nadelil, pobral sa späť do horárne. Vracia sa bodrík cez les domov do horárne a čo vidí? Na dvore pribúde cudzí pes. Ešte také štenia. Behá, skáče, do bodríkovho gazdu horára dobieca. A ten sa smeje, cudziemu psovi papek hádže, za ušami ho škriabe, misku mu predkladá. Vojde bodrík do dvora, spýtavo na gazdu horára pozrie.
4: Tu si. Ja, že si sa tak kde svetom pobral. Ukáž, čo to máš v papuli?

0: To sú tuším líšie chlpy. A líšku máš kde? Zase ti ušla, čo? Ech, darmo je bodrík, starý si. Dávno vravím, že už na nič nie si súci. Zbytočne na teba strohu míňať.
1: Zosmutnil bodrík, hlavu zvesil, trochu ňufákom odtlačil z cesty nezbedné psie mláďa a chystal sa zaliesť do svojej búdy.
0: Hej, kam si sa pobral? Tam už nie je miesto pre teba. Odnes tam mladý zahraj spáva. A ty keď chceš, zales si tamto na smetisko.
1: Po tých slovách na okamih zatíchol celý les. I vtáky si prestali štebotať. Ani včielka nezabzúčala. I zajko si s úžasom packou ústa zakryl. Nečakali také dačo ani v najhoršom sne. Len hlúpy malý zahraj sa veselo rozbehol po dvore, ako by sa nič nestalo, ako by sa v lese ani na dvore starej horárne nič nezmenilo. Horár zašiel dnu a bodrík sa pomalým, unaveným krokom pobral do kúta dvora na smetisko. Keď ráno horár vyšiel na dvor, zazdalo sa mu, ako by mu hora už tak priaznivo nemávala. Ako by ho dnes k sebe nevolala. Ale len čo na ňo začal nezbedný zahraj vyskakovať, líca mu olízovať, rozosmial sa a rýchlo sa pribral sám mu dať jesť. Nečakal ani na horárku, ani na deti. A zahraj vďačne chvostom kýval, na chrbát sa zvalil, lapky do hora vystrkoval. Zabudol horár pri tej hre, že i bodrík by si rád zajedol. Že si za roky verného priateľstva pár vľúdnych slov zaslúži. Nenakrmil horár starého bodríka deň, nenakrmil dva a na tretí deň už bodrík ledva nohami zapletal. Len čo večer mesiac vykúkol na oblohu, nazrela do dvora líška. Obišla celý dvor a postavila sa pred smetisko.
2: Tak ja som ti, bodrík, falošnica. Ja som tá najhoršia, lebo som vlastný chvost zradila. A čo tvoj gazda? Horár nie je falošný? Hádam sa ti zdá verný, ako si ty? Dodržiava to, čo ťa učil? Zvieratám bez príčiny neubližovať, len za zlé zlým, ale za dobré dobrým odplatiť?
3: Choď preč, líška, tomu ty nerozumieš.
2: Pravdu máš, nerozumiem, ale zo starého kamarátstva...
3: Dávno je, čo sme my boli kamaráti.
2: Ja sa za teba, bodrík, horárovi pomstím, kuru si odnesiem.
1: Ako povedala, tak aj urobila. A že bol bodrík nekrmený, zoslabnutý, darmo sa snažil, darmo vrčal. Prefíkanú líšku zastaviť nevládal. Prvú noc líška kuru odniesla. Druhú noc kačku a na tretiu si zuby nahu zbrúsila. Lenže na tretí deň horár vstal, vidí slnko už vysoko a mladý zahraj ešte v búde vylihuje a nie len kura, ale i kačka je preč.
0: Ej, a toto je čo? Zahraj! To ťa kde takto strážiť učili? Kým bol bodrík strážcom, ani pierko sa zo dvora nestratilo a teraz? Aha!
1: A kým horár hreší, k horárni sa Ďuro blíži. Už z diaľky počuje, ako sa horár zlostí, ako bodríka spomína. Príde Ďuro k plotu, nakúkne do dvora a vraví.
4: Veď ste sa mu za tú sváčku horára aj pekne odvďačili. Aha, aký kus dvora ste mu dali. Predtým len v malej búde spával. A teraz ste mu celé smetisko nechali.
1: Zahambil sa horár. Koso na Ďurka pozrel a potom bodríka k sebe zavolal. Čo ako ťažko, čo ako bez síl, na pánov hlasa bodrík zo smetiska pozviechal a k horárovi podišiel.
5: Odpust, starý kamarát.
1: Pohladkal horár bodríka po hlave, napojil, nachoval, do starej búdy uložil. Zahrajovi novú urobil a pobral sa po robote. Možno o čerstvej vody, Možno od dobrej chovy, ale najskôr od dobrého slova Bodríkovi sa sily raz dva vrátili. A tak keď večer prvé hviezdy na nebo vyšli a Líška ticho našľapujúc do dvora vošla, drapol ju Bodrík pri kuríne za chvost.
3: Či sa takto po nociach kvotrička na návštevu chodí? Či sa patrí zo starého kamarátstva jedinu zo dvora odnášať vrhu?
2: Bodrík, pusť ma! Čo sa ti robí? Bari si zabudol, prečo som tu? Pomstiť som tvoju krivdu prišla a ty mi za to chlpy z chvosta trháš.
3: Tak, pomstiť a moju krivdu a vari mne kury, húsky alebo kačky ublížili? Za moju biedu si svoju chamtivosť kmotrička skrýchcela a za to ťa ja z dvora poženiem.
1: Upaľovala Líška, čo jej sily stačili, lebo k Bodríkovi sa jej zahraj pridal. Už sa mal od koho učiť, ako treba dvor strážiť.
2: Nevďak svetom vládne,
1: povedala Líška a verila tomu, že má pravdu. Pravím vám, čudné veci sa v tom lese diali. Ale že som ten les mal rád a babku Ježibabku ani trochu nie, zatúžil som, aby v ňom bolo všetko ako predtým. Zašiel som tam s veľkým vrecom a skúsil som tie byliny horké páliace, slová škaredé haniace, vlastnosti mrzké, škodiace, znovu do vreca pochytať. Niektoré som našiel a niektoré sa dobre skryli. Niektoré možno Líška na chvoste odniesla, blízkavé asi straka do hniezda schovala. Ale tie, ktoré som našiel, som babke Ježibabke veru nevrátil. Do rozprávok som ich poskrýval. Ak ste ich v nich, deti, našli, nepustite ich von, nech sa do lesa ani medzi vás nikdy nevrátia.

0: Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bračekovci! Čo je? Bračekovci! Nezdá sa vám, že už je najvyšší čas? No na čo ešte čakáme?
2: Na čo?
1: Treba sa nám do sveta na skúsi vydať.
2: No ale svet je veľmi veľký a možno aj hrozný, braček Čuňo.
3: No. A keď ja mám stále taký pocit, že všade dobre, to má najlepšie. Mamička sa o nás stará, máme čo jesť.
1: Ale kvík! To chceš celý život len v chlieviku a na dvore pobehovať. Neláka vás skúsiť to na vlastnú pesť? Čo si uvidieť? Čo si zažiť? Aby bolo na čo spomínať.
2: No, ale láka, čo by nelákalo? Len mám trochu strach.
3: A žijú v tom svete aj iné prasiatka? Myslíš, že si nájdeme nejakých kamarátov?
1: Pravda, že žijú, ale aj plno iných zvieratiek, ktoré nepoznáme.
2: Myslíš, Čuňo, že by sme si mohli postaviť aj dom?
1: Pravda, že kroch, veď sa musíme niekde bývať.
3: Niekto by mohol pred ním vysadiť plno kvetov.
2: A čo mamička? Čo keď nás nepustí?
1: Tak najrozumnejšie je ísť sa jej hneď spýtať.
2: Niekto by mohol za ňou ísť.
3: Poďme, kvík.

0: dňa. Och, odídu mi do sveta Čuňo, Kvik aj Kroch. Asi sa už s tým musím zmieriť, že tie moje deti už vyrástli.
1: Deti
0: moje, no čože je také súrne, že sa sem hrniete všetci traja ako veľká voda.
1: Mamička, prišli sme sa s tebou rozlúčiť.
0: A už je to tu. Rozlúčiť?
1: Áno.
0: A kdeže ste sa vybrali?
2: Vieš, musíme do sveta.
1: Skúsiť šťastie.
3: A zažiť veľa dobrodružstiev.
0: No, tak to nie je také jednoduché. Skúšať šťastie. Je to aj nebezpečné.
2: Nebezpečné.
1: Ale mamička, veď my to preca dobre vieme. Ale musíme aj niečo iné vidieť. Skúsiť byť samostatnými.
0: Máš pravdu, Čuňo. Nemám z toho veľkú radosť. Ale čo sa dá robiť? Tak už to chodí, čo svet svetom stojí. Deti opúšťajú svojich rodičov a idú na skúsi.
1: Takže nás pustí?
0: No, pustím. Ale dávajte si na seba pozor.
1: Budeme.
0: Mnoho nebezpečia môže na vás vo svete číhať. A najnebezpečnejšie zviera pre vás je vlk. Nedávajte sa s ním do rečí.
2: Mamička, dáme si pozor.
1: My
2: si
1: poradíme, Kvík.
4: Mamička, tak dovidenia.
0: Počkajte, prasiatka moje. Musím vám povedať ešte pár slov.
1: Tu sme, prosím.
0: Kvík.
1: Áno?
0: Ty nebuď lenivý.
1: Nebudem.
0: A pomáhaj svojim bračekom.
1: Budem.
0: Kroch.
2: Áno.
0: Ty si daj poradiť.
2: Dám.
0: A ty, Čuňo. Nemyslí len na seba.
1: Pokúsim sa.
0: Buďte k sebe dobrý. A pamätajte si, kým budete držať spolu, nič sa vám nestane. Veľa šťastia.
1: Ďakujem.
0: A vráťte sa mi skoro.
2: Ďakujem.

0: A to celý svet vyzerá takto, ako les. Čo to bolo? Počuli ste to? Nebol to vlk?
1: Nie, to bola sova. Neboj sa, Kroch.
2: A čím sa živí taká sova? Nežerie náhodou malé zvieratka?
1: Myslím, že žerie myši. Kvíš.
2: Áno.
1: Netrasa. Sovy sa nemusíš báť.
0: A nezdá sa vám ten svet nejaký tmavý?
1: Tak blíži sa noc?
0: Noc. Ale doma, keď prišla noc, mamička rozsvietila svetlo a bolo.
2: No a bolo.
0: A čo ešte žije v lese okrem sovy? Nežijú tam náhodou vlci? Počuli ste?
1: Prestaň jačať, Kroch. Popašiš celý les. To bola len vrana.
0: Vrana?
1: Vrana.
0: Zdalo sa mi, že počujem vlčie krákanie.
1: Vlci nekrákajú, vlci zavíjajú.
2: A mňa sa už nechce, Čuňo. Trochu si odpočinieme.
1: Musíme si nájsť nejaký úkryt. Nemôžeme spať pod holým nebom a ležať v lese.
2: Ale mňa už bolia nohy a nevládzem.
1: Vydržte, uvidíte, nájdeme si nejaké pekné miestečko na nocľah. No čo je? Švihnite si, bračekovci.
2: Ja už, ďalej, nájdem. Počuli ste to?
0: Čo to bolo?
1: To je vlk! Zle je, bračakovia, zle je!
0: Utekajme!
1: Počkaj, Kroch! Vlkovi neújdeš! Vynuchá ťa! Ak sa rozprchneme po lese, dostane nás po jednom. Držme sa pohromade. Tak. Bračakovci, pripravíme sa na boj. Rýchlo nazbírajte šišku. Kvík, ty sa schovaj. Sem. Kroch, ty zaled rýchlo do kríkov oproti a ja sa skriem tu. Tak, a nechajte hovoriť mňa.
2: Som príšera hrozná. Čo sa lesom plíži. A ten, kto ma pozná,
3: už vie,
2: kto sa blíži.

koho zjesť. Nech moja korisť je kdekoľvek skrytá. Vždy, keď som hladný, tak to niekto schytá.

0: No, cítim jedlo. Však už bol najvyšší čas. Tá žaba, čo som mal na obed, bola odporná. Takže, čo si dáme? Zdá sa, že dnes bude bravčovinka. Vylez von z babele, prasná! Chcem ti niečo povedať!
1: Na zdravie!
0: Ďakujem! Fuj, čo to hovorím, skoro som bol zdvorený. Počulo si ma? Zdaj sa bez boja! Tak to mám najradšej!
2: Ty sa vzdaj, potvora! Si obklúčený!
0: Nejaký čudný hlas má to prasa. Asi je zachrýpnuté, len aby som od neho neochorel. Ty si ale riadne drze! Posledný krát ti vravím, vylez, lebo si pojedem po teba.
3: Bratia kouci, a čo budem ma teraz robiť?
4: Ja sa bojím, radšej sa vzdajme.
3: Aby nás zožral! Bračekovci, pripravte si šišky.
5: Pozor.
3: Teraz! Láďte, bračekovci! Láďte!
0: Čo to je? Šišky na mňa lietajú zo všetkých strán! Koľko to je? Bola to pasta. Musím sa dať na úšku. Ale ešte sa stretneme.
6: No, prestaňte sa triasť. Už je preč. Môžete vyliesť.
4: Boj, to bolo o vlasoch.
3: Kojek, ešte že ja taký hlúpy. Toho sa netreba bať. Už sa sem nevráti.
6: Oj, Kvík, ten sa len tak ľahko nevzdá. Vyzeral poriadne vyhladnutý a pomstichtivý. Bračekovia, musíme sa niekde ukryť na noc.
4: Veru, už je úplná tma.
3: Aha, kopa slamy. Zalezieme do nej a pospíme si. Ja už sa teším.
0: Netlač sa.
3: Posuň sa. Tak.
6: Si upravený. Dobrú noc, bračekovia.
3: To je príjemné. Dobrú noc, kolenko.
4: Dobrú noc.

0: to príjemné. Len si tak ležať na slniačku.
1: Dobre, ráno.
0: Dobre.
2: Dobré možno, ale ráno už dávno nie je.
1: Nie?
2: Nie. Pomaly bude obed. Vstávajte. Musíme ísť ďalej.
0: A ja, Veruňo, ho mne idem.
2: O to ako?
0: Krajšie miesto, Veruňo, nájdeme.
1: A čo náš domček, Kvik?
0: Môj domček bude stať. To Kvik.
2: A z čoho ho chceš postaviť? Veď okrem slamy tu nič nie je.
0: A slama mi stačí, Kvik.
2: Kvik, to chceš bývať v stohu ako dajaký tulák?
0: Ostaňam tu a basta.
2: Mamička nám hovorila, aby sme ostali spolu.
0: Ja vás nevyháňam. Môžete bývať so mnou, Kvik.
1: Dobre, ale veď sa sem môže vrátiť vlk.
0: Pcha, no. Čo by sa ten vracal? Ten má dostal riadnu príučku, Kvik.
2: Domček zo slamy nič nevydrží.
0: Nedrží. Ak sa ti to, Čuňo, nepáči, ja ťa nedržím. Choď si, Kvik.
2: A čo urobíš, ak sa vlk predsa len vráti?
0: Ak sa vráti...
2: No?
0: Tak...
2: Tak čo?
0: Tak vyjdem von a tak mu vynadám, že uvidím. A nachystám si na neho šišky, Kvik.
2: Lenže sám proti vlkovi nič nezmôžeš.
0: A zmôžem.
2: Tak si rob, ako chceš. Len aby si neolutoval.
1: Počkaj, Čuňo, ja idem s tebou.
0: Kvik, zradcovia. Len si chodte. Na čo sa trápiť so zajtrajším dňom?

to bude krása. Na čo sa trápiť so zajtrajším dňom? Hlavné je to, že teraz tu som. Či slniečko svieti, či zahrní hrom. Mám slamený

Tak. A domčak mám už hotový. Ja, aký je krásny. A aké to bolo ľahké. Kto je múdry, ten sa nenarobí.

0: Hej, toto putovanie to je veru riadna otročina. Už si nohy necítim.
1: Vydrž ešte, bráček Kroch.
0: Že mi to nenapadlo prvému postaviť si slamený dom. Alebo som mohol ostať kvíkom. Počúvaj, braček, a kam to vlastne putujeme? Prečo neostaneme tu? Už mám toho sveta vyše hlavy.
1: Nie je to tu bezpečné. A okrem toho, z čoho chceš stavať dom v lese, Kroch?
0: No ako z čoho? No predsa z dreva.
1: A ako to drevo napíliš? Varíš si bobor?
0: Veď dreva je tu dosť. Aha, pozri. Aj tuto, aj tu. A pozri, aká veľká kopa.
1: Ale Kroch, to nie je drevo, to je raždie.
0: Je to drevo.
1: Kroch, domček musí byť pevný. A z čoho chceš spraviť strechu?
0: Strechu spravím z tamtých veľkých listov. A keď budem hladný, môžem si zo strechy aj trochu odhryznúť.
1: A čo keď príde vlk?
0: Daj už pokoj s tým tvojim vlkom, Čuňo, stále iba strašíš. Poradili sme si s ním predtým, poradím si s ním aj sám.
1: Daj si povedať.
0: Už som sa rozhodol, ostávam tu. A teba mrzí, že si na to sám neprišiel. No ale ak chceš, môžeš ostať so mnou. Pomôžeš mi so stavbou.
1: V takej haraburde ja bývať nebudem.
0: Tak si choď, zbabelec.
1: Ja, že som zbabelec? A kto sa ľaká pri každom zvuku? Ha?
0: Ja?
1: Ty somár.
0: Ja som somár.
1: Tak.
0: Ty si potom... Wow. Aj si k tomu zbabelec a trúľo.
1: Takže ty si nedáš povedať. Dobre? Ako myslíš, braček? Maj sa tu dobre.
0: Ty sa maj dobre. Ty. No, čo si o sebe myslí, že je najmúdrejší? Poradím si aj...

0: Ešte ako slamka, nestojí do práce veľa a chalúbka bude skvelá. Nemusí mať strach, keď mi pri dverách zastane nezvaný hosť. Nemusí mať strach, ja zabuchnem dvere a dosť. Ja zabuchnem dvere a dosť. Ja zabuchnem dvere a dosť.
1: Ako mi je bez bratov smutno. Kto vie, ako sa im vodí? A čím je tiež tak smutno, ako mne? Nemám ani bratov, ani strechu nad hlavou. Kvík je síce lenivec, ale je s ním veselo. A Kroch je tiež fajn chlapík, aj keď má tvrdú hlavu. Sme mi ale hlupáci. A ja som z ním najväčší. Nemal som ich nechať samých vlkovi na pospas. Veď ja som ich nahovoril na tú cestu.
2: Potvočík.
1: Aká pekná čistinka je tu. A ja už mám nohy zodraté po kolená. Trochu si oddychnem. Ochladím si vo vode. Aká je osviežujúca. Aj, to by bol mať domček pri potôčiku. Ale z čoho ho postaviť? Kamienky sú príliš malé a okrúhle, z dreva to nejde, lebo nemám pílu ani sekeru a čo je to tam také? Také červené. To vyzerá ako tehly. A naozaj sú to tehly? Tak z tých bude dom, ako sa patrí. Ale čo urobiť, aby domček držal pohromade? Už to mám. Škári, utesním blatom. Bude to veru riadna fuška.

0: Už týždeň hľadám tie hnusné prasatá, aby som im to vrátil aj s úrokmi. Lenže keď sa držia pohromade, predsa len sú v presile. Nie, že by som sa bál, to nie. Už skoro týždeň jem len chorobáky. A navyše sa mi zhoršuje alergia. Ale čo to počujem? Spievajúce prasa. Nadišiel čas pomsty. Ale aj obeda. Len opatrne, aby ma tí chytráci zase neprivítali streľbou. No, to je akési podozrivé. Vidím len jedno. Tie dve určite číhajú v zálohe. Ale ja sa už prekvapiť nedám.
1: Tra, la, la. Chovek, je tu nuda. Takto som si veru svet nepredstavoval. Nemám sa ani s kým porozprávať, Kulik. A poznám tak málo hier pre jedného. Kto vie, kde sa túľajú moji bračekovia? Aj, keby tu tak boli, trom by nám bolo veselšie. Keby som nebol taký lenivý, mohol som byť s nimi. Kulik,
0: Takže milé prasiatka sa rozdelili. 1-0 pre mňa. Hej, prasiatko, dnes ťa čaká čierny deň.
2: Už mi je unikneš.
1: Kulik, konečne v domčeku. Skoro ma dostal večisko.
0: Ale rýchle to prasa. A ja nesmiem behať, škodí mi to na alergiu. A toto je čo? Varilenie domček? Teda vyzerá to skôr ako kopa slamy. A toto ma má zadržať? Až mi je to prasaťa trocha ľúto. Veď nemá vôbec šancu.
2: Vylez, prasiatko! Jenom zbytočné problémy! Vylez von! Chcem ti len niečo povedať.
1: A nevyleziem. Čo by som vyliezalo? Povedz mi to odtiaľ, kde si.
2: Nemôžem. Je to dôverné.
1: Vlkom zásadne nedôverujem, Kulik. Radšej ostanem v bezpečí.
2: Bezpečí? Že v bezpečí? Tá kopa slamy ťa neochrání. Len raz si kýchnem a neostane po nej ani pamiatky.
1: A len si kýchaj, koľko sa ti páči. Ja si zatiaľ zdriemnem, ak dovolíš, Kulik.
0: Rob si zo mňa posmech, Rob. V mojom bruchu nájdeš hrob. Posmievaj sa, prasiatko. Zožerniem ťa zakrátko.

0: budem sa smiať ja. No vidíš, hovoril som ti to. Teraz ťa chytím za chvostík a konečne sa nažeriem. Vylez z tej slamy, prosím ťa. Som alergický na slamu. Počuješ? Ak nevylezieš, pôjdem si po teba. No počkaj. Budem ťa žrať zaživa. Lebo že by som si ťa pripravil na rošte. No kde si sa schovalo? Prasiatko! Toto mi nemôžeš urobiť, veď si moja korisť. Zvíťazil som. Ušlo. Hnusné prasa. Ale ja ťa dostanem. Oj, odporná slama. Počkaj, prasiatko.
1: Ja úbohy. A čo len teraz budem robiť? Musím pohľadať bračekovcov. Hádam, mi pomôžu.
2: Joj, svinský život. Čo svinský? Toto je život popsa. Cez steny mi fúka. Minule som zjedol pol strechy a potom som strašne zmokol. A navyše ma z tých listov bolelo brúško. Bola to pekná hlúposť oddeliť sa od bračekovcov. Prečo som len taký tvrdohlavý? Prečo som sa s Čuňom pohádal?
3: Pomoc! Zachráňte ma, chujík!
2: Ja?
3: Pomoc!
2: Čo to bolo? Ako by som počul svojho bračeka Kvika? Ale už mám asi z tej samoty halucinácie.
3: Pomoc! Pomoc! Kvík, zachráň sa, kto môžeš! Vlk!
2: Braček, si to ty?
3: Kvík, kvík!
2: Aký som rád, že ťa vidím.
3: Pomoc! Pomoc!
2: Čo reveš ako divia?
3: Braček, braček, rýchlo sa skrime! Naháňa ma vlk! Kvík!
2: No? Ve to niekto iba kýcha. Už si nepamätáš, ako robiť vlk?
3: Ale to je vlk! Ale má alergiu. A je hrozne zúrivý kvík.
2: Alergiu?
3: No?
2: Tak sa skrýme.
3: Prišiel k môjmu domčaku a kýchol a domčak sa zrútil a má strašne alergické červené oči a vycerené zubiska. Joj. A chce ma zožerať zaživa.
2: Upokoj sa, Kvík. Môj domček je z dreva, ten tak ľahko nezrúti. Povedal si zaživa.
3: Zaživa, Kvík.
2: Tu sme isto v bezpečí.
3: Už ja tu, ticho, ticho.
4: A toto je čo? Uj. Varilenie ďalší dom.
5: A tu býva asi to druhé prasa. A zrejme aj to prvé zaliezlo k nemu.
4: Hej! Je tam nieco?
6: Nie.
4: Prasiatka, poďte von a bojujte. Vyzývam vás za súboj. No, vidíte? Kým vám pekne hovorím?
6: My sa ťa nebojíme. Môj domček je pevnejší.
7: A máme tu aj šišky.
4: Neklam, prasa. Mňa nenachytáš.
5: Ste tam ticho ako myši. Ukryté v drevenej skríši.
4: No, ja najsilnejší som. Búram aj drevený.

0: zachráť sa, kto môže.
1: Pomoc.
2: A máte, čo ste chceli. Teraz vás už len vyrabem. Je to si urobím na prírodný spôsob a druhé po čínsky. No. Kde ste zase zmizli? Prasiatka!
3: Au! Au! Au! Pichol som sa dúkatým hnusným rachným. Au! Toto je nečestné!

0: Zdalo sa mi, ako by som niečo počul. Ale to sú Kvik a Kroch. A kde sa tu nabrali? Haló, tu som. Tu som.
1: Bratiach, pomôži nám v petách.
0: Ale kto?
2: No predsa vlk vrátil sa a je hrozne zúrivý.
1: A alergický Kvik.
0: Nebojte sa, bračekovci, môj domček nás ochráni. Rýchlo dnu.
2: No, poďme.
0: Kvik! Kvik, pozatváraj okenice. A ty, Kroch, ty zasuň závoru na dverách.
2: Dobre,
0: musíme byť pripravení. Bračekovia, ani neviete, aký som rád, že sme opäť spolu.
1: Bola to pekná hlúposť rozdeliť sa.
0: No to bol.
1: Mohol som za tú svoju lenivosť zaplatiť životom, Kvik.
2: Veru, ani ja sa nemám čím chváliť. Odpusť mi, Čuňo, že som ti nadával do zbabelcov.
0: A ty odpusť mne toho somára. Už som to tisíckrát oľutoval. Čo sa stalo? Stalo sa. Hlavne, že nám sa nič nestalo.
2: A že sme zase spolu.
1: Bračokovci, už sa blíži. To je náš koniec.
3: Ďalší dom. Ale sú tu? Cítim ich aj napriek alergii. Myslia si, že táto chalúbka ich ochráni. Ale mňa už nezastaví nič. Sfúknem ju ako sviečku.
4: Prasiatka! Zdajte sa! Vyjdite s rukami nad hlavou!
2: Živých nás nedostaneš!
1: Veru,

0: ani sa len nezachvel. Choroba to zabilo. Všetok vzduch som vydýchol a úplne som sprasol. No, a teraz... Do čerta. Domček stojí ako predtým.
1: Čo teraz urobím?
0: Myslí, vlčko, myslí. Hoci starý otec mal iné slo. Nemyslí, nedaj sa. Jo, okná zavreté, dvere zamknuté. No, musí byť nejaká cesta. To by bolo nespravodlivé. A už to mám. Prepadnem ich zo zálohy. Odtiaľ. Odtiaľ by to ani vo sne nečakali. Áno, to bude dobre. Takto ja vývoľam.
2: Je tam nejako ticho.
0: Asi sa konečne vzdal.
2: Ten sa tak ľahko nevzdá. Kruh, pozri von cez škáru na okenici. Určite niečo chystá.
3: Nevidím ho.
2: To je podozrivé. Asi má nejaký plán. Rýchlo. Rozmýšľajme.
3: Rozmýšľajme.
2: Cez dvere neprejde.
3: Nie.
2: Okna? Sú zavreté. Kadiaľ by len mohol. Už to mám.
0: Čo?
2: Komín. Chce sa spustiť cez komín. Rýchlo. Zakúte v krbe.
0: Niečo počujem. Ale možno je to len vietor.
2: Ustup. Pustite ma bližšie ku krbu. To nie je vietor, bračekovci.
0: A čo?
2: No to je on. Rýchlo, priložte toho dreva, nech sa poriadne rozhorí.
4: Radšej sa schovajme pod posteľ. Čo keď to prežije?
0: Fú. To je výška. No a aká je tam tma? Do tej diery sa mám vopchať.
1: Čože ja musím všetko vytrpieť?
0: Ale toto im nedarujem. Zoderiem ich z kože. Len odvahu, vlčko, zavrieť oči, nadýchnuť sa a... Ale som sa bál. Dobre, že som dolu. Fú, darate. Ale je tu nejako horúco. Ne. No a niečo tu aj smrdí, ako spálená srst.
4: Na chvoste. Ja, au, au. Kde horím? Pomoc, pomoc. Uhaste ma. Neznášam, keď horím. Páli. Vodu. Kde sú dvere?
5: Tuto, nech sa páči.
4: Také prasiatko. Ty čo to hovorím? Au. Rýchlo k potoku.
0: Ne. Celý chvost mi rozkvrčal. S takým chvostom vyjdem na posmech. Jaj, proste. Toto vám nedarujem. Toto už je priveľa.
3: Kvík.
0: No?
3: Vidíš niečo?
0: Nevidno ho. Asi ešte uteká, kvík.
6: Hurá! Zvíťazili sme!
0: Len si jasajte. Ešte sme neskončili.
6: To je on. Vrátil sa.
4: Tak, teraz som sa už vážne nahneval. Otvorte dvere, lebo ich vyrazím. Rátam do troch. Raz. Dva. Dva a pol?
2: Kvík, čo robí?
0: Čúva od dvier, skláňa hlavu.
4: Tri!
0: Beží a rúti z

0: Neboj sa, medzi nami sú ešte dvere. A nie sú z raštia, ale z dubového dreva.
1: Už je celkom blízko.
0: Kvík, čo sa stalo?
2: Leží na zemi. Joj. A nehýbe sa, Kvík.
3: V živote som sa tak nebal.
2: Myslíte, že je mŕtvy?
0: Poďme sa pozrieť.
3: Radšej nie. Čo keď ešte žije?
2: No, Kvík.
0: Neboj sa.
2: Dobre, ale ak sa pohne, rýchlo dnu.
3: No. Tuším, dýcha.
0: Počkaj, neplaš sa.
2: Kde som to? A kto som? Au, moja mama. Hlava. Na nič si neviem spomenúť. Posledné, čo si pamätám, sú hviezdičky. Strašne veľa hviezdičiek.
3: Aha, otvoril oči. Pozerá na nás.
2: Čo sú to za ružové potvory? Niečo mi pripomínajú. Dúfam, že nie sú nebezpečné. Dobrý deň.
3: Dobrý deň. On pozdravil, tuším o šibe.
2: Len opatrne, aby som ich nerozúril. Ako sa máte?
4: My fajn. A vy?
2: Bolí ma to...
4: Hlava?
2: Áno, áno, hlava. Ešte toto... Bolé.
4: No. Chvost?
2: Áno, no, to som myslel. Chvost. Prepáčte, ctihodnosť. Viete, čo tu robím?
4: Ležíte.
2: Takže... Ležíte, áno, áno, samozrejme. Ďakujem za informáciu. Ja som vlastne taký ležiaci, alebo ležiaca. Prepáčte, kto vlastne som? Nemôžem si spomenúť, aký mám okno.
3: Čo urobíme?
2: Musíme rýchlo niečo vymysliať, Kvík. A tie nezdvorilé tvory. Šepkujú si medzi sebou. Tak ty si...
3: Ty si teda...
0: Koza!
3: Áno, jasne, koza. Krásna, zubatá.
2: Koza. Ďakujem. Takže koza... Ako som to mohla zabudnúť? A prepáčte ešte otázku. Ako robím? Ako robí koza? Som dnes akási nesvoja. No vy ste ale neokrúchajec. Nehambíte sa takto správať k dáme.
4: Koza robí.
2: Koza robí. Už kápem. Prepáčte, jak som sa vás dotkol. Myslela som, že si zo mňa strieľate.
4: Nie.
2: Ne. No, celkom pekne to znie. Ne. Nebude vám prekážať, keď vstanem?
4: Nie.
2: Všetko ma bolí. Aká som hladná.
3: Jaj, pomôž.
2: Prepáčte. Mohli by ste mi prezradiť, čím sa živím? Teda, ak vám to je znám.
4: Trávou. Žerieš trávu.
2: No, ďakujem vám, áno, ste ku mne veľmi milí. Milí...
4: Vlci.
2: Áno, milí vlci.
4: Vlci.
2: Som vám veľmi vďačná. Vy Ste vlci? No to my sme nejako povedome.
1: Áno, áno, my sme vlci.
3: No a živíme sa.
5: Kozami.
2: Kozami? Nami? Ne, to snad nie je. Živíte sa. Prepáčte mi, vlci, ale musím sa s vami rozlúčiť. Viete, neodkladné povinnosti volajú. Už si začínam na všetko spomínať. A spomínam si, že sa niekam veľmi ponáhľam.
5: Ale sme mu dali.
3: A je to.
1: Dostal, čo mu patrí.
3: Chuj.
5: Tehly sú lepšie ako drevo.
3: Tehly sú lepšie ako slama.
1: A keď si sám, tak je ti člivo.
3: Chuj.

0: Tá tráva je nejaká čudná. Neveľmi mi chutí. Možno túto ani nemám rada. Ako by som z nej mala nádchu. Ne, mala by som nájsť niekoho, s kým by som sa mohla pásť. To budú moji bratia a sestry.
1: Ne, ne, počkajte na mňa. Chcem sa pásť s vami. Ne, ne, ne, no kam utekáte? Bratia a sestry, vráťte sa.
2: Vidíte ho?
3: Ty je smiešný.
2: A hlúpy.
4: Dáš mi ho, je trocha ľúto.

0: Odkedy moje prasiatka odišli, nemám pokoja. Stále myslím len na to, kde asi sú. Či sa im niečo nestalo? Či sú zdravé a živé? Aj suseda poštára holuba som sa na ne spýtovala, ale vraj ich nikde nevidel. Len nech sa už vrátia. Veru, smutno mi je bez nich.
1: Mamička! Mamička!
2: Prasiatka moje! Čudio! Kroch! Kvíka! Môj, vítajte doma, moji milí! Vidím, že ste zdraví a usmiatí. Takže ako sa vám páčilo vo svete?
1: Mamička, ten svet je tak strašne veľký.
3: Niekedy aj hrozný. Stretli sme v lese vlka.
1: A bola tam tma a tak sme ho obklúčili.
3: A dali sme do neho šišky a zahnali sme ho.
4: Ale kujek. Potom nás napadol po jednom.
3: A zbral nám domčeky a bol by nás dostal.
1: A potom spadol do komína.
4: A potom si rozbil hlavu.
1: A potom si myslel, že je koza a že ho chceme zožrať.
4: A myslí si to doteraz.
2: Vy čertiska, toľko si toho navymýšľate. Ale mám veľkú radosť, že ste zase doma. A že ste ma poslúchli a ostali spolu.
1: Kolek.
2: A naozaj ste si spolu postavili dom?
3: No, vieš, mamička, my sme...
1: Mamička, my sme strašne hladní.
3: A smedný, kujek.
4: A šťastný, že sme zase spolu.
1: Tehly sú lepšie ako drevo.
3: Tehly sú lepšie ako slama.
4: Keď si sám, tak je ti clivo.
5: Priateľa nikdy nemôžeš sklamať.
2: Tehly sú lepšie ako drevo a slama. A spolu veselšie, než keď si sám. Priateľ priateľa nikdy nesmie sklamať.

0: to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.

0: to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to.

zo školy s veľkou guľou.

teba. Spoliehaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízia.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

0: sny. Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa to...

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Počúvaš Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka, bodka.
0: Urobte sír. Je tu fotka.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lamala mi.

0: salama, joj, ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu vála. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem, že v cudzom svete

Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto?

0: poznajú. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

a tak stále dokola, a tak stále dokola, a tak stále dokola.